Bio je to koncertino za orkestar Rudolfa Bručija u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Zagreb i dirigenta Antona Nanuta. Pre toga ste slušali Bručijev koncert za fagot i orkestar u izvođenju Božidara Tumpeja i zagrebačkih simfoničara Radio Televizije Zagreb pod upravom Igora Kuljerića, kao i ostvarenje Simfonija Lesta istog autora u izvođenju Beogradske filharmonije kojem je dirigovao Živojin Zdravković. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjima Petra Bergama. Prvo ćete čuti kompoziciju Muzika koncertante. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Potom će ovi umetnici interpretirati Bergamovu prvu simfoniju Opus 2 sa stavovima Allegro, Andante espressivo, Allegro i Allegro con brio.

Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta interpretirao je prvu simfoniju opus 2 i kompoziciju muzika koncertante Petra Bergama. U nastavku emisije Noćne promenade koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete koncert za orkestar Vartkesa Baronijana u izvođenju Zagrebačke filharmonije i dirigenta Milana Horvata. Potom će Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd interpretirati muziku iz baleta Demon zlata Rudolfa Brucija. Diriguje Mladen Jagušt.

Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta interpretirao je muziku iz baleta Demon zlata Rudolfa Bručija. Pre toga ste slušali koncert za orkestar Vartkesa Baronijana u izvođenju Zagrebačke filharmonije i dirigenta Milana Horvata. U nastavku emisije Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda slušat ćete Baronijanov divertimento za flautu, klarinet, gudače i udaraljke. Izvode članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd pod upravom Mladena Jagušta, a kao solisti nastupaju flautista Franz Graseli i klarinetista Milenko Stefanović. Potom će Zagrebačka filharmonija pod upravom Milana Horvata interpretirati svitu iz baleta Maskal Rudolfa Bručija. Nakon toga slušat ćete kompoziciju Navigare Necessest Petra Bergama u izvođenju Beogradske filharmonije. Diriguje Loris Voltolini.

Bio je to drugi gudački kvartet u znak sećanja na Josipa Slavenskog, Rudolfa Bručija. Izvodili su Dragutin Hrdjok i Tonko Ninić violine, Miroslav Miletić viola i Zvonko Pomikalo violončelo. Time je završena emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i ostvarenja Vartkesa Baronijana i Petra Bergama.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Srpska pravoslavna crkva danas obeležava rođenje Svetog Jovana Krstitelja. Praznik je ustanovljen u 4. veku, obeležava se 7. jula po Gregorijanskom, odnosno 24. juna po Julijanskom kalendaru. U narodu je ovaj praznik poznatiji kao Ivanjdan. Za njega se vezuju mnogi narodni običaji o kojima ćemo danas govoriti u emisiji Od zlata jabuka. Na početku slušamo Valjevsku šetnju i duet Frula Mijatović-Sinđelić. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

rade mlade devojke koje imaju posebno značajnu ulogu u obrednim radnjama na Ivanjdan i uoči samog praznika. Veče pred su se nekada palile vatre, takozvane lile ili olalije, koje simbolizuju sunčevu svetlost i toplotu. U nekim krajevima je tako i danas. Običaj je da se vatre preskaču, a oko njih se i igralo i pevalo. Ivanjdan se još naziva i igritelj, jer se veruje da kada sunce tog jutra izađe, igra na nebu. Slušamo Zvonka Bogdana, Ivanjsko kolo i Dalibora Todorovića na svirali i grupu Iskon.

Ivanjdan je duboko važan u srpskoj tradiciji, pa i danas ima nekih običaja koji se praktikuju. Danas se u nekim krajevima cveće ne bere, ali se venci kupuju. Veruje se da bilje u ovom kontekstu ima moćnu ulogu, donosi beričet, zdravlje i plodnost. Za Ivanjdan se bralo cveće od dve vrste, ivanjsko žuto i crveno i petrovsko, plavo. Voda ima u narodu važnu ulogu kada je reč o običajima na Ivanjdan. Veruje se da je ona toga dana posebno lekovita, pa se zbog toga mladi u njoj često kupaju kako bi bili zdravi. U narodnom muzičkom bloku grupa Zapis, kolo Zlatiborski vez u izvođenju Dragoljuba Sinđelića u pratnji Narodnog orkestra Radio televizije Beograd i jedna pesma koju izvodi Ljubivoje Vidosavljević.

Slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, koju smo danas posvetili prazniku, rođenju Svetog Jovana Krstitelja, koji je u narodu poznatiji kao Ivanjdan. Jedno staro verovanje kaže da se za Ivanjdan sunce tri puta zaustavlja na nebu. Smatra se da je tog dana priroda došla do svog vrhunca, odnosno do sredine leta. Zanimljiv je jedan običaj i verovanje u vezi sa vinogradom. Neposredno pre praznika, kao i za sam praznik, u vinogradima se ništa ne radi. Vinogradari čak ne ulaze u vinograd tri dana pre i tri dana posle Ivanjdana. Veruje se da tih sedam dana vinograd najviše napreduje jer ga čuva Sveti Jovan. U narednom muzičkom bloku grupa Moba, zatim Smiljansko kolo na tamburi izvodi Dobrivoje Pavlica i na kraju jedna pesma u izvođenju Svetlane Stević i Narodnog orkestra pod upravom Žarka Milanovića.

Koliko se verovalo u moći ivanjskog cveća govori i ovaj običaj koji se praktikovao u nekim krajevima. Kada bi se ispleli venci, kroz njih bi prolazile žene koje nisu mogle da imaju decu, a želele su. Sve se zatim kupaju u reci kako bi voda odnela bolest ili urok. Prema jednom drugom običaju iz Gruže, devojke koje nisu udate treba da u saksiji posade malo žita koje će pogledati 12. jula na Petrovdan. Ukoliko su klice kao prstenovi, sigurno će se udati na jesen. Još jedan običaj je u vezi sa priželjkivanjem udaje. U poslednji zaloga i doručka treba dunuti i ono što ostane sačuvati do večeri, a onda to sa ogledalcem i malo ivera staviti pod jastuk. To bi trebalo da omogući da se u snu javi voljeni. Slušamo Jordana Nikolića, zatim Petra Vasića i Preslavsko kolo i na kraju Đorđa Perišića i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Za Ivanjdan se verovalo da se sunce tri puta zaustavi na nebu. To su bila vremena kada je čovek bio mnogo svesniji toga koliko zavisi od prirode i kolika je njena moć. Tako su se ivanjdanski venci povezivali sa suncem, pa se vodilo računa da se na ovaj praznik porani pre izlaska sunca. Na Ivanjdan se u mnogim našim krajevima organizuju sabori i okupljanja ljudi u crkvama i manastirima gde se upriliči bogata posna trpeza. U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o pesmama i običajima na Ivanjdan. Svim slušaocima Radio Beograda 2 želimo srećan praznik uz kolo Staru Vlajnu u izvođenju Save Jeremića i Radojke Živković.

Poštovani slušaoci, današnju emisiju Od zlata jabuka posvetili smo prazniku rođenja Svetog Jovana Krstitelja, koji je kod nas poznatiji pod imenom Ivanjdan. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
3: U Beogradu se održava dvodnevna konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Obratio se i predsednik Srbije Aleksandar Vučić uz poruku da Srbija nema bolji pravac od evropskog puta. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su, između ostalog, izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o zakonu o oružju, izborima, ali i tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država saopštila je da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrdi, iranske napade na tri trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski Moreus. Iranski mediji su istovremeno preneli da su se na jugu zemlje čule snažne eksplozije. Nastavlja se samit NATO u Ankari. Glavne teme su veće izdvajanja za odbranu, novi ugovori vojne industrije, pomoć Ukrajini i bezbednosna situacija posle rata sa Iranom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona, pošto je pobedio Kanađanina Feliksa Ože Alijasima sa 3-2. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju treći turnir Lige nacija. Prvi rival u 20 časova u areni biće selekcija Bugarske. Vreme. Prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Uveče postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 20, dnevna od 25 do 32 stepena, u Beogradu 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Na tri vode.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Dobrodošli u emisiju Na tri vode, jutarnji program koji zajedno realizuju Radio Beograd, Radio Novi Sad i Niško dopisništvo Radio Beograda. U prestonici je jutros, na moje prijatno iznenađenje, sveže, trenutno je 22 stepena, a tokom dana možemo da očekujemo i blaže padavine. A kako je stanje u Nišu i Novom Sadu, ali i u okolnim gradovima, čućemo od mojih kolega. Mustafa, do Borise, dobro jutro, kako ste i kako je u vašim gradovima?
2: Dobro jutro iz Niša, pa prijatno jutro je svanulo u Nišu u odnosu na Beograd, 16 stepeni ovog jutra u Nišu, po podacima sa sajta Republičkog hidrometeorološkog zavoda, duva nam blagi severoistočni povetarac u Nišu, pa se čini da je jutro nešto svežije, ali ja zato prijatno. Vredni proleteri su krenuli na posao, neki su već stigli, tako da može i da počne ovaj radni dan, a sunce je već izgrejalo iznad Niša. Vazdušni pritisak 990 milibara, vlažnost vazduha ovog jutra u Nišu iznosi 80%, sunčano i toplo i oblačno, i najavljuje se i kiša danas, ne samo u Nišu, već i na čitavom jugu zemlje, a dnevna temperatura dostići će 31. podeljak na Celzijusovoj skali. Kako je u Novom Sadu, Borise?
3: Dobro jutro iz Novog Sada. U Sremskoj Mitrovici je 16 stepeni, u Subotici 22, u ostalim selima i gradovima između ove dve vrednosti, u Novom Sadu 20 stepeni. Oblačno je, očekuje se kiša, dakle prijetno je jutro, zaista nema šta da se prigovori, nema ni vetra. Slab vetar, 1,5 metar u sekundi, ali meteorolozi su najavili, a i vidi se ovako kad se gleda ovaj deo Južne Bačke, Severnog Srema, da kiša samo što nije. Eto toliko.
1: Hvala vam, toliko za sam početak emisije. Mi ćemo se uskoro opet uključiti da vam prenesemo šta to piše naša štampa. Do tada muzika. Ostanite sa nama do 8 časova.

0: 6 sati i 19 minuta slušate emisiju Na tri vode, a kao što sam najavila, sad je vreme da listamo štampu i listamo portale zapravo. Ajmo prvo u Niš pa ćemo u Novi Sad.
1: Portali u Nišu nešto nisu bili vredni ovog jutra, odnosno sinoć, rekao bih je, ali sam ipak pronašao jedno dva članka koje ću vam predstaviti ovog jutra u ovoj rubrici. Nakon što je više radnika Jure u Nišu tvrdilo da klima u pogonima ne radi i da je u vrelim danima nehumano raditi u ovoj fabrici, bio je zakazan protest za danas i blokada kružnog toka kod ove fabrike, a sada zaposleni navode da su klime počele da funkcionišu, pa je i protest otkazan. Dok je trajao talas vrućine, radnice Jure su se požalili da je u proizvodnim halama temperatura usijana i da često pozivaju hitnu pomoć, dok su iz kompanije saopštili da im sistem klimatizacije funkcioniše i da su uslovi rada u halama usklađeni sa parametrima koje propisuju zakoni. Reagovali su i razne političke partije. Iz grupe građana Niš moj grad, koja je najavila protest, kažu da se on sada neće održati i da će pratiti situaciju. Drugi članak, jedan gest poštenja u Nišu. 95-godišnji Stojan pronašao novčanik studenta, pa u policiji čekao da prebroji novac. 25-godišnji Stojan Mitrović iz Niškog naselja, Ratko Jović, pronašao je novčanik sa novcem, ključevima i dokumentima, ali ga nije samo predao na policijski šalter, već sačekao da lično upozna vlasnika i pred njim prebroji novac. Njegov gest naterao je porodicu studenta iz Prokuplja da istog dana doputuje u Niš kako bi mu se lično zahvalili. Iz policije navode, kako kažu, da je ovo prvi slučaj da je neko sačekao, da u stvari da i nije praksa, da neko sačeka, proveri, lično proveri novac i gotovo se nikada ne dešava, što je dodatno pokrenulo roditelje da čim su čuli da je ovaj 95-godišnjak čeka njihovog sina, krenuli su put Niša iz Prokuplja da se i lično zahvale ovom starijem čoveku. Eto, to je ono što sam mogao da izdvojim ovog jutra iz rubrike Društvo sa portala Južnih vesti. Šta piše dnevnik i portali, Borise?
2: Da, najpred ćemo na portal 021, novosadski portal, donosi tekst i pregled, tačnije, o pijačnim cenama uz podatke pijačnog barometra javno-komunalnog preduzeća Tržnica. Kaže da su cene namirnice na pijacama nešto skuplje u odnosu na mart ove godine. Međutim, u samim pijacama ima velikih razlika u ceni, a od pijace do pijace takođe se cene razlikuju. U proseku riblja i limanska pijaca imaju najviše cene, dok su najjeftinije satelitska i detelinarska. Naravno, tu je i kvantaška ukoliko se kupuje na veliko. U daljem tekstu se nabrajaju pojedinačne cene, dakle sve to deluje onako poznato već, i te razlike svi koji žive i koriste novosadske pijace znaju gde, ukoliko žele da uštede, mogu to da učine. Što se tiče dnevnik, evo, krenuću redom, da ćemo vidjeti šta nam to dnevnik danas donosi. Donosi jednu reportažu o sezoni domaćih lubenica. Kažu da je dobro startovao, očekuje se dobar prinos bostana, 35 dinara kilogram lubenice na veliko. Na ulicama je, koliko sam ja primetio, od 60 do 90 dinara za sada lubenice. Dakle, koliko proizvođači, toliko i ovi što prodaju, dele krajnju cenu na pola. Kvalitet je ove godine na visokom nivou, kažu stručnjaci, što se ogleda u dobroj obojenosti mesa, povišenom sadržaju šećera i izraženoj aromi. Predstavljena je knjiga o velikom našem naučniku Nikoli Tesli, o tom piše dnevnik, zatim malo crne hronike, pa reportaže iz Vojvodine, tamburaši u Deronjama, jel da, devi drugde, u Somboru održana trka automobila autocross i tako dalje i tako dalje. I na stranicama Novog Sada, Novi Sad, možete da pročitate jednu reportažu o poslastičarnici Šeherezada i njihovom čuvenom sladoledu. Dakle, govori se o aromama, ukusima i tako dalje. Sladoled, pravo vreme za njega. Toliko iz Novog Sada.
0: Danas piše o 73. izdanju Pulskog festivala koji svečano se otvara sutra pod naslovom Svemir u nama. U programu Hrvatske manjinske koprodukcije pred festivalskom publikom će biti čak 6 srpskih filmova od ukupno 7 koji su selektovani za takmičenje za Zlatnu arenu, a među njima su ostvarenja koje su tokom 2025. osvojila brojna priznanja na svetskim, regionalnim i domaćim festivalima. Na ovoj listi su Vetre pričaj sa mnom, Stefana Đorđevića, Jugo Florida, Vladimira Tagića, Oče naš, Gorana Stankovića, Tri nedelje posle, Miroslava Terzića, Linije želje, Daneta Komljena, kao i dokumentarac Jugo ide u Ameriku, Filipa Grujića, koji isto vreme i naš kolega sa Radio Beograda 2, a prema rečima Daniela Peka, umetničkog direktora festivala 73. izdanje Pule, biće obeleženo raznolikom filmskom produkcijom koja na interesantan način daje uvid u trendove koji se razvijaju u hrvatskom kao i u regionalnom filmu. A kratko iz politike, govori se o izložbi Američki stripovi i srpski autori koja je otvorena u ložionici povodom 250 godina nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država kao deo programa Freedom 250. Prema rečima Pavla Zelića, autora izložbe, postavka obuhvata radove 17 autora od 8 do 29 godina, a nastala je posle tromesečnih radionica izrade stripova u American Resource Centru u ložionici i ima dve celine. Pavle očekuje da će neki od ovih mladih autora imati uspešne karijere upravo u Americi, kao što su to imale njihove starije kolege, a izložba se može pogledati do 13. jula. Toliko od štampe.

0: pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Srbija ostvaruje stabilne i dobre rezultate, rekao je premijer Macut nakon sednice proširenog saveta za BDP. U Ankari drugi dan samita NATO-a. Novak Đoković u polufinalu Wimbledona. Danas prolazno na oblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima, temperatura do 32 stepena. A detaljnije o vremenu čućemo od Ksenije Vukajlović iz Hidrometeorološkog saveza Srbije.
2: Prolazno na oblačenje, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutru i pre podne zahvatiti severne i centralne, od sredine dana proširit će se i na ostale predele Srbije. Uveče postepeno razvedravanje sa severa zemlje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak severozapadni. Najviša temperatura od 27 do 32 stepena. U Beogradu prolazno na oblačenje, povremeno sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Uveče razvedravanje sa severa. Vetar slab i umeren severozapadni. Najviša temperatura oko 29 stepeni.

0: 25 minuta do 7 je, slušate emisiju Na tri vode, vreme je da sada čujemo šta se to od kulturnih dešavanja dešavalo u našim gradovima. Hajmo u Niš, pa u Novi Sad.
1: U Nišu je juče održana tradicionalna manifestacija Ivanjski venac od 11 časova na platou ispred Beogradske kapije u Niškoj tvrđavi. U programu su učestvovali Srpsko muzičko udruženje Srma, Kulturno-umetničko društvo Sveta Ivanović, Kulturno-umetničko društvo Buklja, kao i Udruženje likovnih umetnika Luna. A u Prokuplju juče je završena 21. Ivanjdanska likovna kolonija u Prokuplju, organizator likovne kolonije u Prokuplju Dom kulture, a radovi nastali na petodnevnoj likovnoj koloniji, 7 prokupečkih slikara predstavljeno na izložbi u holu Doma kulture u okviru programa obeležavanja gradske slave. A kolonija se održava već više od 2 decenije. Idemo do Pirota. U Pirotu je sinoć od 18 časova u organizaciji grada Pirota, Evropske kuće Niš i Doma kulture Pirot otvoren festival evropskog filma, nakon čega je usledila projekcija filma Grace, brazilsko-portugalske produkcije iz 2024. godine. A film prati 21-godišnju Brazilku Grace, studentkinju umetnosti u Lisabonu, koja se nakon nepredviđenih događaja vraća u rodni Brazil, pokušavajući da pronađe svoje mesto između dve zemlje, porodice i sopstvenih očekivanja. Leskovac je tokom meseca jula nosi titulu prestonice kulture Srbije, pa je grad pun dešavanja. Juče je u Vučju organizovana književno-likovna manifestacija Stih reči boja, a u Narodnom muzeju Leskovac tokom celog dana se mogla pogledati ekskluzivna arheološka izložba Šakaste grivne, monumentalni nakiti sa Balkana. I u Vlasotincu, kulturnom centru ovog grada, sinoć je od 20.30 u dvorištu ove ustanove nastupio mešoviti hor Skobaljić iz Leskovca.
2: Da, idemo u Novi Sad, pretpostavljam, a iz Novog Sada ćemo odmah. Najpre u Zrenjaninu, toku je jubilarna 10. po redu manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti. Ove godine do 23. avgusta pauza je predviđena za dane piva svakog dana, od ponedeljka do nedelje, različiti programi. Utorak je bio rezervisan za vinske priče, vinari iz udruženja Šasla iz Iđoša su se predstavili uz muzičku pratnju trija Handmade. U Subotici u bioskopu Eurocinema kao godišnji projekat festivala evropskog filma Palić, koji počinje krajem iduće sedmice, imamo predfestivalski program, predstavljen je izbor filmova za decu kao i najznačajnijih evropskih filmova koji su ušli u bioskopsku distribuciju u Srbiji. U ovoj selekciji za decu Europe for Kids juče Koko Zeka i Tajna, velikog animirani film, stiže iz Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, a u programu Best of Europe od 19 časova je prikazan film Sirat, špansko-francuska koprodukcija. Idemo za kraj u Novi Sad. Izložba radova studenata dizajna interijera na Akademiji umetnosti Novi Sad otvorena je u galeriji Forma, to je sinoć, dakle traje i dalje, a u velikoj galeriji Studentsko-kulturnog centra možete pogledati izložbu meksičko-američke umetnice Marijane Jampolski do 9. jula, a izložbu Eskapizam Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović možete videti do 10. jula u galeriji Suluva. Toliko iz Novog Sada.
0: Juče je u Beogradu predstavljena knjiga autora Vlade Markanovića Planetarni Tesla, koja je objavljena povodom 170.

kolovoze, smanjenu vidljivost i sporiju vožnju. Usporenije se prolazi i u zonama radova, informacije o njima dobijamo od Puteva Srbije. Na delu autoputa broj 5 od danas do 26. jula izvodit će se radovi na kružnim tokovima i razdelnim ostrvima na petlji Vrba. U zoni radova u dužini od 100 metara za saobraćaj će biti zatvorena desna saobraćajna traka, dok će saobraćaj biti preusmeren i odvijaće se levom trakom. Takođe, na naplatnim stanicama Trstenik i Vrnjačka banja u oba smera do 22. jula izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza i bit će zatvoren po jedan kanal naplatne stanice, dok će se saobraćaj odvijati slobodnim kanalima. Danas u vremenskom periodu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na mašinskom krpljenju udarnih rupa na deonici Tomaševac-Uzdin. Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati na izmeničenim propuštanjem vozila. Do 10. jula tokom svetlog dela dana izvode se radovi na pranju leve cevi tunela Predejane na delu autoputa između petlje Grdelica i petlja Predejane u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka, saobraćaj se odvija preticenom. Na autoputu Miloš Veliki na deonici Ubo-Brenovac na oko 3 km pre naplatne stanice Obrenovac u smeru ka Novom Beogradu za saobraćaj je zatvorena vozna saobraćajna traka zbog radova na dilataciji na mostu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza trenutno nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo i danas treba računati na povremena duža zadržavanja u proseku od 30 do 60 minuta.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. Osmi jul. 1954. godine. Producent Sam Phillips odneo tek završenu pesmu nepoznatog Elvisa Prislija That's All Right Mama u memfišku radiostanicu. DJ Duvi Phillips emitovao snimak, a potom se telefonska linija bukvalno blokirala zbog mnogobrojnih poziva slušalaca da se pesma ponovi.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Skupština Srbije nastavlja vanrednu sednicu. Nastavlja se u Beogradu i dvodnevni skup predsjednika parlamenta zemalja kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Održana rasprava u Evropskom parlamentu o izveštaju o Srbiji. Danas potvrđivanje konačnih rezultata izbora na Kosmetu. Ponovo sukobi na Bliskom istoku zbog pogođenih tankera u Ormuskom Moreuzu. Novak Đoković u polufinalu Wimbledona. U Srbiji prolazno na oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljevinom najpre na severu, potom i u svim delovima zemlje. Temperatura do 32 stepena. Poslanici u Skupštini Srbije nastavit će u 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su osim ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju negovatelju, kao i predlog zakona o oružju i municiji, izmene i dopune krivičnog zakonika i predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 18 zakona o elektronskim medijima. U Evropskom parlamentu održana je rasprava o izveštaju Tonina Picule u Srbiji. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos je rekla da Evropska komisija preporučuje otvaranje klastera 3 zbog pozitivnih promjena koje je Srbija napravila. Izvestila se Tonino Picule u svom izlaganju ponovio kritike na račun Srbije i vlasti u Beogradu i pozvao Evropsku komisiju da zaustavi isplatu u okviru plana rasta za Zapadni Balkan. Predsjednica grupacije Patriote za Evropu, Ana Marija Viček, naglasila je da ne treba samo da se kritikuje Srbija, već da treba i da se pohvali zbog ispunjenog.
2: Kada se radi o napretku ili o nekim reformama koje je Srbija uradila, one se ili ne spominju ili ako se već spominju, uvijek je tamo neki ali, svaka pozitiva se nekako ublažava ili racionalizuje sa nekim negativnim stavom. A mislim da bi trebalo da bude cilj Evropske unije da isto tako kao u slučaju svake države koja je na putu ka Evropskoj uniji, da se zadrži na objektivnim izveštajima, tako da mislim da se to svakako odražava i u debati.
0: Održana je sednica Saveta za koordinaciju aktivnosti i mera za rast bruto domaćeg proizvoda na kojoj je zaključeno da Srbija beleži stabilne makroekonomske rezultate, da je međugodišnja inflacija u junu 2,7% i da je među nižima u Evropi. Na sednici Saveta koje je predsjedavao premijer Đuro Macut razmatrani su makroekonomski i drugi ključni izazovi uz osvrt na aktuelne ekonomske pokazatelje i dalje prioritete ekonomske politike saopštene iz vlade Srbije. U Palati Srbije u Beogradu biće nastavljena dvodnevna konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji na kojoj učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Biće održana panel diskusija nazvana Evropske integracije u novim geopolitičkim okolnostima, uloga parlamenta država kandidata u jačanju evropske saradnje i unapređenju procesa pristupanja Evropskoj uniji. Najavljeno je da će se razgovarati i o ulozi nacionalnih parlamenta u evropskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne saradnje zemalja kandidata. Na putu Čelarevo-Gložan juče je u saobraćajnoj nesreći poginula žena. Sudarili su se putničko vozilo i bicikl kojim je upravljala nastradala, a istraga će utvrditi sve okolnosti nesreće. Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane svih 5 žalbi na konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija. Centralna izborna komisija saopštila je da je za danas zakazala sednicu na čijem je dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata. Na konačne rezultate žalbe su podneli Srpska lista, Nova demokratska stranka i 2 kandidata za poslanike iz Demokratske partije Kosova. Srpska lista je podnela žalbu navodeći da je Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak obezbedila jedan mandat rezervisan za srpsku zajednicu na osnovu glasova osvojenih u opštinama sa albanskom većinom, kršeći načelo autentične zastupljenosti srpske zajednice. Iz regiona i sveta. Poslanici Skupštine Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. U njoj je sažeto sve to što Srpskoj prema Dejtonskom sporazumu pripada i ukazano na izazove sa kojima se godinama suočavali i sa kojima se još suočava, javila je Radio Televizija Republike Srpske. Traži se vraćanje ustavnih nadležnosti, zatvaranje OHR-a, dijalog i dogovor političkih predstavnika 3 konstitutivna naroda. Deklaracijom se poziva na ekonomski razvoj i stabilnost Srpske, što podrazumeva najoštriji obračun sa kriminalom i korupcijom, posebno u javnim preduzećima i institucijama, navedeno je u saopštenju posle sednice. Na marginama samita NATO u Ankari danas će se sastati američki predsjednik Donald Trump i lider Ukrajine Volodimir Zelenski. Zelenski je ranije kazao da će sa Trumpom razgovarati o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih napada. Trump je u Ankari ponovio da veruje da će rat u Ukrajini biti okončan i izrazio nadu da će dogovor biti postignut uskoro. Portparol Kremlja Dmitri Peskov pozvao je Zelenskog da povuče ukrajinske snage iz Donbasa i iz regiona koji su sada ruski, da prizna trenutnu situaciju i istakao da bi u tom slučaju borbe bile završene, kako je naveo, sutradan. Tri tankera su pogođena u Ormuskom morezu, uključujući tanker za tečni prirodni gaz koji je bio u opasnosti od eksplozije. Teheran te događaje nije komentarisao niti preuzeo odgovornost za te napade. Centralna komanda američkih oružanih snaga je saopštila da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu kao odgovor na, kako su naveli, iranske napade na tri trgovačka broda koji su prolazila kroz Ormuski moreuz. A iransko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je potez američkog ministarstva financija koje je ukinulo privremenu obustavu sankcija na prodaju iranske nafte. Iz Teherana je navedeno da je tom odlukom prekršen memorandum o razumevanju za okončanje rata i da su Sjedinjene Američke Države odgovorne za posljedice kršenja memoranduma, javio je Reuters. U saopštenju istaknuto da će Iran preduzeti sve mere koje smatra neophodnim da bi zaštitio svoje interese i nacionalnu bezbednost. Kovčeg sa telom ubijenog vrhovnog vođa Irana, Ajatolaha Alija Hamneja, dopremljen je u irački sveti grad Nadžav, gde su ga dočekali irački premijer Ali Al-Zaidi i visoki irački zvaničnici oči pogrebne ceremonije i javne povorke, javili su irački državni mediji. Kako je istaknuto, kovčeg će biti prenet kroz grad u okviru javnih komemorativnih događaja, očekuje se i masovna pogrebna povorka u gradu Karbali, gde će telo biti preneto do kraja dana. Telo Alija Hamneja biće sahranjeno sutra u svetilištu Imama Reze u Mešhedu. Iz sporta. Naš tenisa Novog Đokovica vladao je Kanađanina Felixa Auger-Aliassime sa 3-2 u četvrtfinalu otvorenog prvenstva Velike Britanije u tenisu. Meč je trajao 5 sati i 15 minuta. U osmini finala svetskog prvenstva u fudbalu Argentina je savladala Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska bila bolja od Kolumbije posle boljeg izvođenja 11 teraca. U prvom kolu treće sedmice Lige nacija odbojkašice Srbije od 20 časova u Beogradskoj areni igraju protiv Bugarske. Temperatura vazduha u Nišu 18 stepeni, u Novom Sadu 22, u Beogradu 24 stepena. U Srbiji prolazno oblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, najpre na severu, potom i u svim delovima zemlje. Krajem dana razvedravanje. Temperatura do 32 stepena. Bila je to i posljednja informacija u jutarnjim novostima. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rtv.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7 je sati i 12 minuta, vi slušate jutarnji program na tri vode i ušli smo eto polako sa ovim vestima, prvim jutarnjim vestima u drugi sat naše emisije koje realizujemo iz tri studija Novog Sada, Beograda i Niša. Kada se tiče vremenske prognoze, čuli ste je detaljno u vestima pre 3-4 minuta. Ja ću samo da podsjetim, kao što je i Boris najavio, u Novom Sadu možda miriše na kišu, možda i počela kiša. U Beogradu takođe i u Nišu je to najavljeni su pljuskovi tokom dana. Ja ću vas onda samo podsjetiti na biometeorološku prognozu na početku drugog sata jutarnjeg programa. Dakle, očekivana biometeorološka situacija može izazvati uobičajene tegobe kod hronično obolelih. Opre se savjetuje srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom, a moguće su i meteoropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova. Ova biometeorološka prognoza se stalno updateuje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, pa je možete povremeno i pročitati i proveriti da se nešto u međuvremenu tokom dana ne menja. Borise, hoćeš nas posetiti šta smo to čuli u prethodnom satu?
1: Da, nema problema. Naravno, kiša još nije počela u Novom Sadu, ali tu je. Sprema se, najavljena je za otprilike sat vremena u prethodnom satu. Čuli smo po čemu je upamćen 8. jul u istoriji, prelistali smo štampu, preneli po koji naslov. Naravno, govorili smo i o tome šta je sinoć bilo zanimljivo u našim gradovima i okolinama što se tiče kulture. Čuli smo izveštaj o stanju na putevima i priču iz istorije rock'n'rolla.
2: U sledećem satu emisije očekuje vas rubrika Vox Populi, gde smo vas pitali da li biste više voljeli da vam dete upiše društvene ili prirodne nauke. Očekuje vas i nova rubrika iz Novog Sada,

0: Da li biste više volili da vaše dete upiše prirodne ili društvene nauke?
1: Ja sam studirala umetnost i generalno bih volela da moja deca prvo budu srećna. A ako bih mogla da biram, onda bih prosto volela da nastave tim nekim mojim putem umetnosti, zato što bih u tome najbolje razumela i podržala, a mislim što se tiče toga ukoliko bi se oni opredelili za prirodne ili društvene nauke, ne bih imala ništa protiv. Mislim da ne postoji nešto što je... Ok, imamo zanimanja koja su trenutno popularna, ali to se stalno menja i opet, mislim, ono što čovek voli, u tome je uvek dobar i može da nailazi na razne teškoće, ali to je najbitnije, da čovek voli ono što radi i onda će prosto da pronađe i svoj put u tome. Pa sad kakav je taj put, to je već drugo neko pitanje.
2: Moraš voleti ono što radiš. Mislim, ne moraš, ali ćeš se učiniti nesretnim i isfrustriranim bez razloga. Na drugoj strani, ukoliko samo voliš nešto, to je jedan izbor i to isto može. Samo što to nije izbor koji bih ja sebi uradio i koji bih savjetovao svoje deci. Znači, od onoga što voliš, odaberi ono što može da bude održivo. Jer važno je da moja deca treba da imaju svoju decu i tako dalje. Znači, važno je da i oni njima mogu da obezbede dobro obrazovanje, dobar život, da bi ta deca mogla da biraju. Tako da, ono što smatram najperspektivnijim trenutno jeste informatika. Ono što su bili pisari i palate u Starom Egiptu, što su bili sveštenici i monasi i manastiri u srednjem veku, to su danas informatičari i data centri. Tako da će tu biti posla i da će biti relativno dobro plaćeno, zato što se dosta traži. I u društvenim naukama će se tražiti neke stvari koje ne mogu biti zamenjene veštačkom inteligencijom. Tako da i tu, ukoliko je neko zainteresovano, moje dete zainteresovano da ide u tom pravcu, ako to voli, može i tu da nađe nešto što će mu biti dobro plaćeno i što će mu biti perspektivno.
3: A volela bi da studiraju i prirodnu nauku neku, i neku društvenu, i neku umetnost. Ako može, sva tri. To bi ja najviše volela, budu darovita deca. Znači, sve da ih zanima. Što se mene tiče, ja više volim prirodu nego društvo. Šalim se. Ne, ako se pitanje tiče toga šta mislim da je perspektivnije, svakako je perspektivnije su prirodne nauke, posebno ove nove tehnologije i slično. A perspektiva samog školovanja mislim da nije na fakultetima, nego je u kursevima, i mislim da je to perspektiva školovanja generalno. Ovo je malo čudno pitanje, jer retko koji roditelj će da kaže voleo bi da mi dete bude inženjer ili voleo bi da mi dete bude umetnik. Mislim, to je malo prevaziđeno gledište šta bi smo mi voleli da nam deca budu. Ja bih voleo da mi dete bude Nikola Tesla, ali eto, još zato nemam dete.
4: Prosto ako je neodlučno kako je moje dete bilo, recimo, onda mislim da je bolje da upiše ono što je kao kvalitetnije, prirodne nauke, mislim da su one za život važnije. Ne znam, društvena prosto možda se nabuba, nauči, a ovde ipak malo treba logika, malo treba da se ima klike.
5: Autor Milena Radić.

0: 7 sati i 32 minuta, vreme je da najavimo kulturne događaje večeras u Nišu, Novom Sadu i Beogradu. Krećemo od Niša.
1: Ja ću krenuti iz Leskovca prvo, gde danas počinje jubilarni 20. međunarodni karneval u Leskovcu i trajeće do 11. jula, obeležavajući dve decenije ove manifestacije centralni događaj, velika međunarodna karnevalska povorka sa oko 40 grupe i preko 2000 učesnika. Karneval će biti otvoren zvanično od 18.30, a pored defilea karnevalskih grupa, danas, nakon otvaranja karnevala, održat će se karnevalska trka beba u Puzanju od 18.30 nakon otvaranja, a u 9.21 izbor princeza karnevala i koncert plesnog kluba Step by Step tokom karnevalskih dana. Organizovani su performansi na otvorenom i bogat ulični program. U Leskovcu takođe danas izložba Skriveni prostori velikih majstora, atelje i srpskih umetnika biće otvorena od 13 časova u Leskovačkom kulturnom centru u okviru programa Nacionalnog blago manifestacije Leskovac, prestonica kulture 2026. a publika će moći da je pogleda do 8. avgusta. Postavka, nastala povodom dva veka galerije Matice Srpske, donosi uvid u intimni svet i prostore gde su stvarali velikani našeg slikarstva poput Paja Jovanovića, Milana Konjovića, Ivana Tabakovića i drugih. Posebna atrakcija je savremena virtuelna realnost, prezentacija koja posetiocima omogućava da virtualno prošetaju kroz atelje ovih umetnika. Direktor Leskovačkog kulturnog centra Sanja Conić kaže da se u najavi ovog događaja kaže da je reč o prvoj postavci ove izložbe u Srbiji i da će posle Leskovca naći, da će se posle Leskovca naći u drugim gradovima. U Nišu, pa Niš je u znaku narednog festivala internacionalnih horskih svečnosti koji počinje sutra i tim povodom danas će biti održana konferencija za medije u Niškom kulturnom centru koji će najaviti festival i objaviti program horskih svečnosti, ali o tome ćemo više sutra. Eto, toliko sa juga iz Niša i sa juga Srbije o kulturnim događajima danas, odnosno večeras.
2: Da, pretpostavljam da idemo malo i do Vojvodine, idemo do Zrenjanina, tamo se nastavlja 10. manifestacija Banatska bajka, leto u gradskoj bašti, naravno održava se u gradskoj bašti do 23. avgusta, a danas je umetničko veče Ervina Gazdaga i Zdenke Trifunjagić od 20 časova. U Subotici, kao uvod u festival evropskog filma Palić u bioskopu Eurocinema, održava se izbor filmova za decu kao i najznačajnijih evropskih filmova koji su ušli u bioskopsku distribuciju u Srbiji. U ovoj prvoj selekciji za najmlađe Europe for Kids od 17 časova, dakle u bioskopu Eurocinema, možete pogledati film Škola magičnih životinja 3 iz Nemačke, a u predfestivalskom programu Best of Europe od 19 časova takođe u bioskopu Eurocinema francusko-belgijski film Mlade majke. I u Novom Sadu je nešto slabija ponuda, a mi ćemo samo spomenuti tri izložbe koje možete pogledati. Izložba radova studenata i studentkinja dizajna enterijera na Akademiji umetnosti Novi Sad traje u galeriji Forma, u velikoj galeriji Studentskog kulturnog centra. Izložba fotografija meksičko-američke umetnice Marijane Jampolski, a izložbu Eskapizam Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović možete pogledati do 10. jula u galeriji Suluva. Toliko iz Novog Sada.
0: Beograd malo oskudeva što se tiče letnjih kulturnih događaja, tako da ono što ću ja najaviti čak ni neće biti u Beogradu, već će biti u okviru 73. Pulskog festivala, a to je zapravo u okviru predfestivalskih događaja. Večeras u 21 čas u Srpskom kulturnom centru u Puli biće otvorena izložba Oficir s ružom Žarko Laušević, koja je posvećena jednom od najznačajnijih jugoslovenskih glumaca. Kroz filmske plakate, fotografije iz porodične arhive Laušević i arhivsku građu, izložba predstavlja pregled njegovog bogatog filmskog i pozorišnog opusa sa posebnim osvrtom na ulogu u filmu Oficir s ružom, za koju je 1987. godine osvojio Zlatnu arenu za najbolju mušku ulogu. Izložba će biti otvorena tokom trajanja festivala, a u okviru programa biće predstavljena i monografija Žarko Laušević, koju je priredila novinarka Radara Radmila Stanković. Knjigu je objavila kuća Hipatija, a na promociji koja je zakazana 10. jula u Festivalskom centru, pored autorke, govorit će i Benita Marinović u ime izdavača, dok će razgovor moderirati književnik Đorđe Matić, jedan od autora tekstova u monografiji. Toliko za sada, mi nastavljamo sa programom, pa se kasnije i odjavljujemo.

0: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.
1: Petnaest minuta do 8 sati je, vreme je da se mi lagano odjavljujemo, mi ove emisije ne radimo sami, tako da hajde da čujemo ko nam je sve pomogao da realizujemo emisiju iz Niša, Novog Sada i Beograda.
2: Pre nego što odjavim Milorada Stankovića, tonca koji se pobrinuo za naš ton, da kažem da je u Nišu 21 stepen trenutno. Moje ime je Mustafa Skenderi i želimo vam prijatnu sredu uz temperaturu do 30 stepeni u Nišu.
3: Da, u Novom Sadu je 21 stepen, tačnije u Somboru je 21 stepen, u Subotici 24, u ostalim mestima između ove dve vrednosti. Ja sam Boris Zelenbava, bio sam sa vama danas, bit ćemo zajedno i sutra, uz mene je bio Goran Mavrić, sve najbolje, prijatno.
1: U Beogradu je trenutno 23 stepena, a iz Beogradskog studija vas pozdravljaju tonac Marija Kodelja, muzički urednik Jasmina Mihajlović, ja sam Ana Stefanović, hvala vam što ste nas slušali i želim vam prijatan ostatak dana.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsednika parlamenata država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Evropski parlament raspravljavao je o napretku naše zemlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. U nacrtu godišnjeg izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Nastavlja se samit NATO-a u Ankari. Glavne teme su veća izdvajanja za odbranu, novi ugovori vojne industrije, pomoć Ukrajini i bezbednosna situacija posle rata sa Iranom. Najavljeni su poslovi vrednini desetine milijardi dolara. Širom Turske održani su protesti protiv NATO-a i američkog predsednika. Sjedinjene Američke Države započele su seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na, kako tvrde, iranske napade na 3 trgovačka broda koja su prolazila kroz Ormuski Moreus. Iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i preporučuju da je era maltretiranja i iznude završena. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade pogodila 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona, pošto je pobedio Kanađanina Felixa Ože Aliasima sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Sedmostruki šampion Wimbledona će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u poslednje dve utakmice osmine finala Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francusko i Maroko igraju prvo četvrtfinale. Danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, a od sredine dana i u preostalim predelima. Uveče postepeno razvedravanje, temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.

0: Molim?
1: Klasiku, molim.

0: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Na polovini smo ovonedeljnog ciklusa emisija Klasiku molim. Ja sam Mateja Stevanović i do 9 sati ću vam predstaviti novih 6 predloga za top listu klasične muzike. Ukoliko želite da se na ovoj listi, koju ćemo slušati u petak, nađu vaše omiljene numere, glasajte za njih pozivom na broj 011-3229-653 porukom na broj 064-86-111-44 ili u našoj Facebook grupi.
1: Klasiku volim!
0: Jutro počinjemo srpskom muzikom 19. veka. Josif Marinković je uz 5 godina mlađeg savremenika Stevana Mokranjca bio jedan od utemeljivača srpskog muzičkog romantizma i ličnosti koje su suštinske podigle kompoziciono-tehnički i izvođački aspekt naše muzičke kulture na profesionalni nivo. Utemeljivač je srpske solo pesme u kojima ide od ranoromantičarskog jezika u stilu ranog Šuberta i Šumana sve do poznoromantičarskih savremenih muzičko-dramskih tendencija. Glavno polje njegovog delovanja bila je upravo vokalna lirika koja je uključivala i instrumente, te je, iako autor horskih potpurija na vojvođanski folklor, kola, zbog toga ostao u senci svog savremenika Mokranjca. U domenu duhovne horske muzike posebno se ističe Marinkovićeva Božestvena liturgija Svetog Jovana Zlatoustog, a mi smo iz ovog remek dela crkvene muzike za početak jutra izdvojili molitvu Otče naš.

0: Bio je to jedan od bisera svetske duhovne muzike, Otče naš, čuveni stav Božestvene liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Josifa Marinkovića, koji smo slušali kao naš prvi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: A kao što smo pomenuli, Marinković je veliki uzor, naročito na polju solo pesama, bio je ranoromantičarski kompozitor Franz Schubert. Austrijski majstor kamerne muzike početka 19. veka i veliki obožavalac Beethovenovog stvaralaštva, svoj 15. posljednji gudački kvartet dovršio je u leto 1826. svega godinu i po pre prerane smrti. Ova čuvena, takozvana samrtna faza, obeležena je ogromnim nizom remek dela koja su dovršena u svega par godina, a koja gotovo da nemaju pandana u biografijama drugih autora. Ovaj testamentarni kvartet vrhunac je njegovog stvaralaštva u žanru i predstavlja do tada veoma neviđene i smele postupke na harmonskom planu, praćene i oštrim dinamičkim kontrastima i neobičnom fakturom. Prvi stav ovog dela, Allegro molto moderato, jeste naš naredni predlog.

0: Kao predlog broj 4, Moskovska filharmonija je pod upravom Kirila Kondrašina izvela finalni stav Ponoć simfonijskih plesova Sergeja Rahmanjinova kao naš predlog broj 4.
1: Klasiku molim.
0: Među značajnim koncertima za klaver i orkestar nalaze se i oni iz opusa Wolfganga Amadeusa Mozarta. Njih ima 27, a jedan od najčuvenijih jeste koncert broj 20, inače jedini u D-molu, tonalitetu karakterističnom za Mozartov pozni period. Mozart je taj tonalitet uvek vezivao za dramatične odseke, poput uvodnog stava Kirije iz Rekvijema ili Arije Kraljice noći iz opere Čarobna frula. Pomenuti koncert je nastao 1785. u Beču, a premijerno ga je iste godine izveo sam autor. Njegov otac je u pismu kćeri na Nerl i naveo da je koncert na kome radi Wolfgang izvanredan. Drugi stav u B-duru kontrastira dramatičnom uvodnom stavu i, zbog veoma istančanog lirizma, sam autor ga je naslovio romansa. Srednji, molski odsek, dramatičan je i kao i prvi stav pokazuje uticaje Sturm und Dranga. Romansa iz klavirskog koncerta u D-molu je naš poslednji predlog za danas, odsviraće ga Svjatoslav Richter.

Kao poslednji predlog za ovo jutro, pijanista Svjatoslav Richter je uz Nacionalnu filharmoniju iz Varšave i dirigenta Stanislava Višlockog izveo drugi stav romansu koncerta za klavir i orkestar u D-molu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poštovani slušalci, budite sa nama i sutra od 8 sati, a do tada vas pozdravljaju Vladimir Penđer i Mateja Stevanović. Muzika.

0: Da li je savremeno čovečanstvo na prelazu vekova u osvit doba čiji je prvi vesnik stvarnost veštačke inteligencije, svedok postepenog ili izvesnog gašenja ili čak usmrćivanja Gutenbergove galaksije? I kako nas uči istorija, svedok smrti, književnosti i umetnosti kao umetnosti, brojnih posebnih disciplina kakva je, na primer, književna kritika, pa i u krajnjem ishodu svedok smrti same kulture, shvaćene na način na koji je do sada poimana i poimljena. Svi radovi u knjizi Odbrana i pretposlednji dani, status savremene književnosti i umetnosti, rezultat su 20-godišnjih istraživanja ove teme, napominje autor Milan Orlić, koji je i gost drugog programa Radio Beograda. Hvala mnogo što gostujete u Kontrapunktu.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Doista zanimljiva i važna studija, ali moramo i to da napomenemo da je ona komplementarna i sa vašom knjigom Filozofska afirmacija umetnosti Schelling i Nietzsche.
1: Pa da, to je tačno. Prva knjiga Odbrana i pretposlednji dani je objavljena 2023. Filozofska afirmacija umetnosti Schelling i Nietzsche 24. godine. One su komplementarne, da kažemo metaforički, kao leva i desna ruka jednog istog bića. Prva knjiga, prva u smislu godine objavljivanja, tematizuje jednu temu koja je aktuelna u mom iskustvu duže od četvrt veka, ali sam prvi pisani trag koji je sadržao takav naslov na jednoj međunarodnoj konferenciji koju je organizovao katedra za anglistiku fakulteta u Nišu. Dakle, bila je međunarodna konferencija i ja sam tada prvi put formulisao status savremene književnosti i umetnosti i to je bio naslov zapravo mog izlaganja na konferenciji i skupu naučnom, a takođe i rada koji sam potom objavio u zborniku Filozofskog fakulteta. Od tada pa sve do 2018. kada je održan peti kongres slavista u Beogradu, na kojem sam ja učestvovao kao deo jednog međunarodnog panela, iz desetak zemalja je bilo učesnika, a iz Srbije nas dvojica, kolega sa Filološkog fakulteta i ja, konkretno ono čime sam se ja bavio, savremena srpska postjugoslovenska književnost. Sad to je, kad se tako pogleda, relativno kratak period od tih, da kažemo, 13 godina, međutim, kažem, istraživanja su započete i ranije i rezultat su tog praktično četvrt veka rada. Ja sam pokušao i da realizujem jedan temeljni istraživački projekat koji se tiče, dakle, kao što kaže naslov, statusa savremene književnosti i umetnosti, i u prvoj knjizi po implikaciji i filozofiji, jer to je na neki način odvojeno, a to se vidi ne samo po istraživanjima, tekstovima koje sam ja objavio u knjizi i grupisao u tri celine, i ta prva celina je naslovljena status savremene književnosti i umetnosti i književne kritike. Morao sam da izdvojim najmanje jednu disciplinu da bih na primjeru te discipline, hteo sam i poeziju, ali taj tekst koji sam pisao za jednu međunarodnu konferenciju u ovoga puta u Vašingtonu o poeziji savremenoj srpskoj ipak nisam ovde objavio. Taj tekst se konceptualno uklapao, ali iz određenih razloga ga nisam stavio, tako bi pokrio praktično sve discipline, i poeziju i prozu. Takođe sam usput pisao i o drami, pišući tekstove o Pekiću, njegovom stvaralaštvu. Drugi deo su putokazna vrednovanja, znači to su tekstovi koje govore o autorima koji su pre svega iz naše književnosti, oni su neodvojivi deo, osim što smo mi samorodno jedno stablo, u isto vreme mi smo kao književnost, kao umetnost, kao kultura takođe neodvojivo povezani sa evropskom i svetskom literaturom i kulturom, umetnošću. Tako da sam te naše najuzornije, najistaknutije, najviša dostignuća koje je srpska literatura ostvarila, a to su pre svega u likovima desetak autora koje sam ja odabrao, ali u vrh unio sam trojicu autora, Andrića, Crnjanskog i Pekića. To je period od Sterinog romana Bez romana od 1832. do ove knjige kojom je dobio nagradu Milorad Pavić, Ninovu nagradu 84. godine. Dakle, vidite, jedan vek i po, vek i jedna četvrtina istraživanja. Fokus je, kažem, kao ovoj trojici autora, i oni pripadaju u toj kategoriji putokazne istraživanja koja su takođe podeljena u podceline, da bi konačno ono što nas, kao i za sve drugo u životu, eto, to je naša prošlost, to smo dostigli kao vrhunce, da vidimo kuda ide naša književnost. Pa sam u tom smislu upravo taj projekat pretočio u ovaj tekst. Tamo je izložena, to je, bilo je učesnika iz 10 zemalja Evrope i sveta, sa dva kontinenta i iz 10 zemalja, što ovde iz okruženja regiona, naravno dvojica nas iz Beograda, odnosno kako sam već objasnio, i to je dakle eto taj neki čisto vremenski period istraživanja. Ovde čitalac koji nema tekst pred sobom ne vidi da ima, da se reč smrt stavlja pod znake navoda. Dakle, možemo da govorimo onako kako su govorili teoretičari književnosti, pisci, filozofi, najčešće u periodu od 6. decenije do kraja posle 60. 60 i nekih godina i 70 i nekih godina, o literaturi i filozofiji kao disciplini i generalno umetnostima. To se odnosi naročito na jedne tačke i na umetnost. Kad se kaže umetnost, tu se misli onda i na filmsku, i na likovnu, i na muzičku, pa i na arhitekturu, ali u svakom slučaju taj konceptualni tok razvoja evropske i srpske umetnosti je počeo još od Salona nezavisnih u vreme tih izložbi, kada je Pariz 20. godina pre Prvog svetskog rata bio centar sveta, ne samo slikarski, nego i kada je reč o umetnostima generalno. I sad taj tok ispratiti u ključnim, ne možete vi to su detaljima, jasne, jer to bi bilo ne znam koliko desetina tomova i to bi moralo da radi jedna multidisciplinarna ekipa, ali u onim ključnim određujućim momentima koji su uticali na tok i razvoj književnosti, umetnosti, kulture, filozofije, podeljeno posle na discipline, dogodio se 60. i 70. godina. Smatra se, međutim, da je već sa gospođom Bovary,
0: Flaubertovom,
1: iz 1857. godine, započeto ono što se naziva realističkim romanom, odnosno savremeni roman, savremena književnost, iako je istini za volju Buvar i Pekiše njegov, iz 1881. godine, zapravo tada nezapažen i neuticajan, za razliku od gospođe Bovary, kasnije dobio na značaju, važnosti, vrednosti, da ne kažem i statusu, upravo zbog tretiranja tog pripovednog subjekta, koji je na neki način postavljen tako da treba da bude, da kažem, u nultoj tački pripovedanja, što će reći što manje primetan, a da samo pripovedanje, odnosno tok radnje koji se razvija kao da je pred objektivom kamere, je ono što je dominantno.
0: U prvom segmentu i pominjete čuvenog književnika Johna Barta.
1: Tu su dva čuvena njegova teksta u Atlantic Monthly-u, u tom mesečniku koje su objavljene sa 12 godina razlike. Jedan je objavljen 67. a drugi 79. To su ta dva čuvena teksta, The Literature of Exhaustion i drugi je The Literature of the Replenishment, znači jedna je iscrpljenost, a druga je dopuna, znači govori se o nečemu što nije u terminalnoj fazi. Književnost, umetnost, dakle u ovom slučaju književnost, nije u terminalnoj fazi, ni predsmrtnoj, nego je iscrpljena i traži se neko osveženje.
0: Nove uslove.
1: Tako je, nove propozicije, definicije pripovedača, estetskog rezultata. I onda se to konkretno u slučaju Johna Barta, analiza se razvija na primjerima nekoliko vrsta romana, Rob Grieha, Borgesa, Nabokova i drugih, ali u svakom slučaju to je jedan, dakle, već evolucija, dalja evolucija, dakle, nije, književnost je nekada bila nešto u vreme humanizma takozvanog i takozvane renesanse, da se sad ne određujemo prema tim terminima, oni su tako usvojeni čisto akademski, da ne kažem školski, i tu ima šta da se preispituje, naravno, u toj zapadnoj kulturi, to je literatura oduševljenja, to je literatura procveta, znači jednog uspona, ovo je deklinacija, ovo je već opadanje, zalazak, umor, iscrpljenost. Međutim, ni tu se ta iscrpljenost ne prepoznaje samo u književnosti, nego i filozofiji. Tako, na primjer, u to vreme Teodor Adorno 1962. dakle, u veoma, da ne kažemo da su se dogovorili koje će decenije to da bude, naravno oni su radili nezavisno kao samostalni autori, istraživači, književnici, teoretičari, filozofi, i na primjer Habermas je takođe 71. godine tom temom se bavio, čemu još filozofija, i oni dakle još uvijek ne govore o terminalnoj fazi, ali govore o krizi, možemo drugim rečnikom to da kažemo. Dakle, sad već imamo krizu, nemamo onaj procvat, uspon, nemamo razvoj, nemamo neku potrebu da definišemo šta je to savremeni roman, to znamo šta je. Obično se uzima nekoliko autora, ja sam sad izabrao gospođu Bovary. Ima još nekoliko autora, ali zanimljivo je da je čak u tom nekom međurasponu se javlja i u našoj literaturi ta vrsta težnje, i to je naravno Jovan Sterija Popović, koji 1832. do 38. objavljuje roman Bez romana. Znači, i kod nas je, da kažem, nekako nišlo se ukorak, iako smo mi, kažem, čak i kod nas, nema tu nikakvog iznenađenja, nismo mi ni na koji način bili u nekom nezavidnom položaju, izuzev što nismo bili, imali svoju vlastitu državu i kulturu, nego smo bili okupirani. I sad, s obzirom na tu činjenicu, mi možemo da kažemo da smo se odlično, evo, u karakteru pripovedača i autora kao što su Jovan Sterija Popović i njegov čuveni roman Bez romana, vrlo lepo priključili i učestvovali u tom evropskom miljeu. Da sad ne pravim tu komparativnu analizu, to je jedna druga vrsta razgovora, ali u svakom slučaju mi dolazimo, dakle, iz više disciplina do toga da postoji jedna vrsta zamora i traženja izlaska iz te situacije. Pa čak i u književnoj kritici vi imate Harolda Bruma koji...
0: Zapadni kanon
1: koji traži da se literatura obnovi, i on ima taj maltene poklič, ima maltene slogan reklamni, da kažem tako, da se našalim, ima ovaj koji glasi obnova ili smrt. Znači, naravno obnova. To je ono od pozicije iz koje, dakle, u ovom slučaju govoreći o književnoj kritici, Harold Bloom posmatra predmet mog interesovanja u knjigama, ovim dvema, i tu je naravno uključena i filozofija, kako iz senke, tako direktno,

0: Odbrana i pretposlednji dani, status savremene književnosti i umetnosti, autor Milan Orlić, koji je i gost drugog programa Radio Beograda. Jako je, moram priznati, pregledno kada je reč o istoriji ideja i zanimljive komparacija u samom prvom delu između Hegela i Platona, veoma je pristupačno prikazano.
1: Pa, znate, filozofe često, u čemu ima dosta istine, prati i teoretičare književnosti, ne samo filozofe, generalno teoretičare, recimo ko nije slušao ili čitao ili nema saznanja, makar najosnovnija o Schönbergovoj atonalnoj muzici, mislim, njemu je to veoma teško da razume. E sad, sve zavisi, dakle, od dostignutog nekog kulturnog nivoa, ali ako već to jeste i ako se nešto može reći jednostavno, razumljivo, onda sam ja pristalica tog pristupa. Tako da sam ja zaista zahtevne i složene teme koje sam obrađivao i metodološki i logički i istraživački, kako god, da kažemo istraživački, jer je to sinteza pojmova, izražavao za jednu širu čitalačku publiku, ne popularno. U filozofiji imate od Aristotela još tu razliku između ezoterijskih i egzoterijskih predavanja i ja sam se trudio da sadržaj bude, da kažem po znacima navoda, težak, znači složen i zahtevan, da tu ništa se ne popusti, ali da se način na koji se predstavlja taj sadržaj bude što jednostavniji i pristupačniji i za čitaoca koji možda voli, a nema odgovarajuće obrazovanje za to. Na kraju bitna je sama ideja, njena evolucija i ja sam pregledao, to se naradi pregledom jedne knjige ili 5, 6 ili 10 ili jedne, nego to je studijske godine, nego je to posledica višedecenijskih istraživanja, čitanja, upoređivanja, razmišljanja i izradio sam jednu čitavu mapu. Tako da istina je da ova knjiga Odbrana i pretposlednji dani objedinjuje te moje tekstove sa različitih konferencija na tri kontinenta, Amerika, Evropa, Australija, ali oni nisu puki mehanički zbir. Ja ih nisam stavio u knjigu zato što su oni sa tih konferencija, ne znam, od Njujorka, Melburna, Vroclava, Beograda, evo pomenuo sam i Niš i druge gradove. Znači, jako je bitno uočiti ovu činjenicu. Ovde uopšte nije reč o tome da sam ja mehanički, dakle hronološki, dakle po principu nekog kontinuiteta objavljivanja u stranim i domaćim zbornicima, najvažnijim nekim naučnim časopisima, ali sam delove toga govorio, na primjer, na Sorboni sam održao 4 predavanja o figuri pripovedača evoluciji u evropskim i u srpskoj književnosti, tog pojma, znači pripovedača, pripovednog glasa, pripovednog subjekta i tako dalje, figure pripovedača, ima tu do skriptora ovog našeg drugog, ne Johna, nego Rolana Bartha.
0: Smrt autora.
1: Smrt autora, tako je, koji zapravo uvodi taj pojam skriptora, koji kod nas mislim da nije adekvatno preveden, nego je samo prihvaćen zdravo za preveden, je kao skriptor. To na engleskom ima, ukotljeno je u jezik kulturu, kod nas je to trebalo da se prevede drugačije. Ja sam imam ne predlog, nego znam što treba da se uradi, ali sad nije to tema i ne kritikujem prevodioce, nije to moja nadležnost, nego jednostavno skrećem pažnju na to da je taj pojam jako mnogo evoluirao. Ja sam, na primjer, kada reč o tom pripovedaču, obuhvatio sve ono što je nekada bio takozvani sveznajući ili na engleskom omniscient narrator, taj pripovedač koji je zapravo glasnik Boga, on prenosi Božju poruku ne samo u Bibliji, odnosno u hrišćanstvu, nego i u ostalim. Taj pripovedač je, dakle, glasnik Boga i u ostalim religijama. Pa onda sve one evolucije koje su polako tu išle, koje su slabile ulogu tog, jer, znate, biti glasnik Boga, prenosilac Božje poruke, je najjača pripovedačka pozicija moguća, jeli? Pogotovo u tadašnjem svetu. To je evoluiralo do jednog običnog skriptora, da je on degradiran, to jest, mi možemo da kažemo, dopisivača, ne kao dopisnika iz neke strane zemlje, ne kao nekoga ko je prepisivač, kao da je došao iz prepisivačke škole, ali nekoga ko je kao neka vrsta dopunskog, da ne kažemo pomoćnog, ali ne toliko odlučujućeg sredstva i instance jezika i teksta. Jer pored pripovedača postoji jezik, jezik govori kroz pripovedača, pripovedač je instanca jezika i teksta i tu je naravno na pijedestal postavljeni treći član u tom nizu, a to je čitalac. Čitalac je naravno jako važan, ne može se podceniti, ali on je ovde na neki način koliko je degradiran, ako ne govorimo o tim terminima, koliko je umanjen za uloga i značaj pripovedača, toliko je povećana uloga čitaoca. E sad, to je jedna evolucija kada reč o tom delu teme. Međutim, to važe i za celu, kad se iz makro perspektive sa vrlo konkretnim uvidimo konkretna dela, to je ono što vi pitate u vezi sa Platonom, Aristotelom, kakav je status umetnosti bio. Zaključno sa Romanom Ingardenom, zašto sam ja sad Romana Ingardena ovde uključio, gde će se iz ovog kratkog objašnjenja, zato što su ovde sve do Veleka i Vorena, u svakom slučaju postoji jedna evolucija. I to je evolucija u kojoj je sve što nije filozofija, a to je sve književnost i sve druge umetnosti, to je i slikarstvo i poezija, od Platona pa do Hegela je vrlo jasno da su to sve nekakve, hajde da kažem, pomoćni derivati ili filozofije. I naravno, sve to nekako dolazi do Schellinga i Nietzschea, ceo taj, vidite da postoji jedan čitav razvoj, znači Veleki i Voren se ne slažu sa tim statusom. Oni kažu to što se na engleskom ne mora dovoljno reći ovako. Na srpskom se kaže prisna i nužna veza filozofije i književnosti. Oni poriču tu prisnu i nužnu vezu. Dakle, nema nikakve prisne. Iz čega je implikacija da književnost ne može biti nikakva razvodnjena, da kažem tako, filozofija, da upotrebim termin Veleka i Vorena, njihov termin. Književnost je se tretirana kao neka vrsta filozofskog traktata, manje vražnog, manje vrednog, filozofskog traktata, to je njihov termin, nije moj. Dakle, neka razvodnjena filozofija, da kažemo popularno, i pošto to književnost više nije, ona, i šta je onda ona? Ona se određuje i same sebe, ona može da sarađuje, i dobro je da sarađuje, sa svim umetnostima, a filozofija je filozofija, nije umetnost, ali može, kao što sarađuje sa drugim umetnostima, može i sa filozofijom. Međutim, ona nije ni u kakvom submisivnom odnosu prema podređenom, prema filozofiji. I sad to je time jedan istorijski razlog, ogroman istorijski lug od Platona pa do Veleka i Vorena. Njihova ta knjiga je objavljena originalno, objavljeno je 49, 48, 49, ali prvo izdanje je bilo u vreme Drugog svetskog rata. 42. godine su objavili tu knjigu. Dakle, vidite kako je, kako u nekom opštem duhu vremena, tako i u samoj unutrašnjoj strukturi književno-umetničkih dela došlo do evolucije, prvo međusobnih odnosa disciplina, a onda i tumačenja samog književno-umetničkog dela, dok sve to na neki način nije tu neku vrstu, znači vidite, evolucija je ka autonomiji književnosti, umetnosti, raznih umetnosti, uključujući i arhitekturu, i dolazi se dakle do toga da u jednom trenutku upravo Roman Ingarden, kao Husserlov student i neko ko je zapravo gradio ontološku estetiku, je pokušao da izgradi, nije pokušao nego izgradio, i proizveo je nekoliko važnih teorijskih postavki i nekoliko značajnih dela koji doprinose autonomizaciji potpunoj, dovršenoj. Znači, više to, ovamo je kod Velek, više to nije ideja, nego to je jedna razrađena, gotova, dovršena ideja. Sloboda, autonomija književnosti od filozofije, to je ono zašto su se zalagali teoretičari tog doba, i kao što je su Veliki Voren. Međutim, on prvi put artikuliše na konkretan način koji je to način. On primenjuje naravno iskustva koje je nasledio kao Husserlov sledbenik, učenik i tako dalje, student, iskustva fenomenološke redukcije, fenomenologije kao ajdetske nauke. Reč je o čuvenim knjigama Romana Ingardena Das literarische Kunstwerk, objavljene 1931. godine, zatim Von Erkennen des literatischen Kunstwerkes, objavljene u Tübingenu 1968. godine, 86. godine je objavio Zur Ontologie der Kunst, i naravno pre toga je praktično iskustvo ovih knjiga sadržano u njegovoj knjizi Studija iz estetiki u dva toma, a objavljeni su 57. i 58. godine u Varšavi. On je značajan zato što je svojom teorijom slojeva, reč je o četiri sloja, zvučanju, značenju, predmetnosti i schematizovanim aspektima, ako se govori o književno-umetničkom delu, i petom sloju, dodaje se još jedan, ako je reč o ostalim umetnostima, to je filmska, likovna, muzička, uključujući i arhitekturu, i onda su to taj metafizički aspekt dela, odnosno kvalitet, kako on govori. I ono što je preuzeo od fenomenologije kao sredstva svesti, dakle kao intencionalnosti, ugrađuje u umetničko delo koje, ako je reč o književnosti, ono je uvek sui generis, ako je reč generalno o ostalima, onda ono treba da se izučava iz njega samog i njim samim. To je jedan potpuno novi, drugačiji, radikalan pristup, radikalno drugačiji u odnosu na sve ono što je do tada u istoriji književnosti, umetnosti, kulturi, filozofiji, posebnim umetnostima postojalo. To je dakle jedan kvalitativni kopernikanski obrt. Eko.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Odbrana i pretposlednji dani, status savremene književnosti i umetnosti, autor Milan Orlić, koji je i gost drugog programa Radio Beograda.
1: Kad smo već kod kopernikanskog obrta, taj obrt su u filozofiji dali i Schelling i Nietzsche. I zato su ove dve, između ostalog, jedan od razloga zašto su ove dve knjige komplementarne, samo što se ovde više govori, polazi od filozofije. Dakle, u knjizi Filozofska afirmacija umetnosti Schelling i Nietzsche, tu se polazi normalno od filozofije, kao što i sam naslov kaže, kao što kaže struktura dela, a posledice se odnose na sve ostale umetnosti. Znači, taj preobražaj, taj kopernikanski obrt koji je u književno-istraživačkom i naučnom svetu, nauci o književnosti, se dogodio na najzreliji, najkompletniji, najosmišljeniji, najrelevantniji način u delu Romana Ingardena, dogodio se pre toga u delu Schellinga i Nietzschea i dogodio se upravo zbog toga što su oni, promišljanjem tog odnosa, došli do zaključka da tu nešto mora da se promeni. I jednu vrstu oksimorona, da ne kažem unutrašnjeg paradoksa, mi prepoznajemo kod Schellinga. Zašto? Zato što on smatra da, za razliku od odnosa kod Hegela, kod Platona, gde su oni samo pomoćne discipline filozofije u filozofiji sistema, oni su samo manje važni delovi sistema, jer nemaju tu čistotu pojma. Naprimjer, estetika je ono što se bavi našom čulnošću, a ne pojmom, ne umom. I onda ona ne može da bude, da ima isti status kao i filozofija u najužem smislu reči, da kažemo popularno, može da se kaže više filozofskim, manje razumljivim za javnost jezikom, ali eto, o tome je reč.
0: A specifičnost Schellinga
1: je upravo u tome što taj njegov kopernikanski obrt podrazumeva da on, polazeći iz tog iskustva, da kažem, nadmoći, superiornosti filozofije, da kažem, u užem smislu reči, estetičku misao izvodi kao nešto što je od posebnog značaja za samu filozofiju i on kaže da je ona, evo da govorimo baš njegovim terminima, on govori o intelektualnom i estetičkom opažaju, to su njegovi termini, su conditio sine qua non umetnosti shvaćene kao organona, kaže on, dokumenta filozofije i citiram, dakle, vrha filozofije, to nije sad ovaj novo govor, nego zaista je on tako govorio. Šta to znači na nemačkom? To je Apfel der Philosophie, vrh filozofije. I taj vrh filozofije zapravo je ono što treba da bude uzor i samoj filozofiji. I taj unutrašnji paradoks, ta vrsta oksimorona, i ne samo filozofije, nego i naukama, odnosno nauci. To je ono što on zastupa kao tezu. Vidite koliko je to radikalno i drugačije, i to je ono što očigledno takvo iskustvo provejava osmišljeno u drugom kulturno-istorijskom kontekstu, je li tako? Ali vidi se da je ta vrsta revolucionisanja odnosa prema književnosti započeta i same filozofije. Drugi primjer je Nietzsche, s tim što kod Schellinga postoji, da kažem rečeno, promjena u stavu, uslovno rečeno problem. To nije problem, nego promjena u stavu, jer je on kasnije promenio svoj stav prema odnosu književnosti, odnosno umetnosti i filozofije, i to je ta njegova kasnija

0: estetička misao je zastupljena u njegovoj teoriji indiferenciji i filozofiji identiteta, i to je taj njegov čuveni religiozni period. To je sad već nešto drugo, zahteva dalja produbljivanja.
1: Kada je reč o Ničeovoj afirmaciji umetnosti, da, to je isto prilično zanimljivo i intrigantno.
0: Jako je intrigantno, zato što pogotovo kada se pogleda šta je sve pisano i objavljivano o Ničeovu, i to u onom delu publike koja bi trebalo da ga najbolje poznaje, u tom akademskom delu, on je nekako osiromašeno predstavljen kao neko ko se maltene preko nekih slogana poznaje, smrt Boga, večno vraćanje istog, polazi ženi, ponesi bič, i tako volja
1: za moć,
0: za moći, nad čovek i tako. Znači, jedan, kako da kažem, dosta, da ne kažem, populistički pristup. Međutim, on je mnogo značajniji i dan danas značajan po nekim svojim drugim, na primjer po tom njegovom razmišljanjima, stavovima, koje on nije Bog zna kako elaborirao, ali s obzirom na činjenicu, ali je išao ispred svog vremena, toliko da je i dan danas aktuelan i važan, ne samo za filozofiju i umetnosti i književnost, nego i za nauku zaista, zato što je on uveo taj pojam perspektivizma. To je pojam koji je on razvio, recimo, kroz kritiku baš pojma, dakle, kroz kritiku takozvanog logocentrizma. Pojam, to je na primjer, u matematici broj, u religiji to je Bog. A manje je poznato da on, koji je bio filolog po obrazovanju i bavio se zapravo antičkom dramom, bio verovatno jedan od najboljih poznavalaca teorije brojeva. I sa takvim iskustvom i sa energijom jednom koja intelektualnom, koja je kreatorska, kreativna, a manje je cizelirana i manje je akribična, ima tu poetsku, graditeljsku moć, on je dakle došao kroz kritiku logocentrizma do perspektivizma, to je odmah i kritika etike, dakle šta je istina, i tako mi danas dolazimo do toga, do tog pojma postistine, koji je problematičan i istraživački, provokativan, možete to bolje reći, vidjet ćemo šta, mislim, i sada se mogu izvesti određeni zaključci. Suština je u tome da odatle dolaze iz tog intelektualnog i filozofskog iskustva i umetničkog dolazi čitava grupa značajnih pojmova, disciplina, možemo da kažemo da iz toga izvire i duh epohe, a to je ono što se izražava kroz, recimo, posthumanizam, kroz postistinu i slične korelirane pojmove i znanja, odnosno vrednostne sisteme, jer on nije toliko kritikovao, kad se kaže, obično najpatetičnije je to nadčovek, volja za moć, kritika Boga, pa onda on je usmrtio Boga. Ne, on je samo izrazio duh vremena. Ljudi to koji nisu pravilno shvatili, koji nisu dovoljno uvide stekli u to, u tematsko polje, mogu to previše doslovno da shvate. Znači, on je izražavao praktično duh vremena, novi sistem vrednosti, i to je ono što, zbog čega je on takođe bitan kao neko ko je još jedan kopernikanski obrt ostavio nama u nasleđe, i taj kopernikanski obrt koji je polazio od autonomije života, autonomije umetnosti, shvatio je umetnost u krajnjem rezultatu, pošto je i on menjao svoje stanovište, on je mislio zapravo da afirmiše autonomiju umetnosti na najveći, najviši mogući način. Kako? Pa proglasivši je organom života. Međutim, to više nije autonomija umetnosti. Ona služi nečemu, čemu? Nije sluškinja religije, nije sluškinja filozofiji, nisu sluškinja jedna drugoj umetnosti, nego je ona sluškinja životu. Ona je instrument, organon života. I vi ste imali tu autonomiju kod, kao što smo rekli, Schellinga, koja je shvatila umetnost kao vrh filozofije, i u isto vreme ona je i sluškinja i gospodar. To se jasno vidi. On je išao, naravno sledio i Schlegela i Fichtea, odricao se delova njihovih učenja, deo prihvatao, i konačno došao do tog stanovišta, dok ga nije promenio u jedan, tu teoriju indiferencije. Znači, autonomija umetnosti je u njihovim slučajima različito shvaćenja. I oni su tako deo jedne evolucije autonomizacije umetnosti, koju dovršava Ingarden onako kako smo malo čas objasnili.
1: I vaše stanovište u tom smislu uravnoteženo?
0: Pa, ja bih to tako nazvao. Zašto uravnoteženo? Pa zato što način razmišljanja koji postoji u sistemima ili teorijskim postavkama koje su izložili svi ovi autori koje smo analizirali i oni drugi koje smo analizirali, a i sad nismo u razgovoru pomenuli, je uvek bila iz neke manje širokog i ograničenijeg pogleda na tadašnji razvoj nauke, umetnosti, kulture, književnosti i tako dalje. Mi smo sada u tom smislu u mnogo konfornijem položaju, možemo sagledamo skoro celinu i zato ja kažem da je ta uravnoteženost bitna. Ona je bitna zbog toga što kao što su ovi autori zagovarali kraj književnosti, iscrpljenost i tako dalje i tako dalje, vi imate i, na primjer, autore kao što je Günter Anders, koji objavljuje knjigu Govori o čoveku, o njegovoj suvišnosti, to je i naslov. To je zapravo, mi smo preveli samo na srpski jezik, Drinka Gojković je prevela 85. godine u objavljenoj ediciji Sazvežđa u Nolitu, Zastarelost čoveka, tako glasi naslov te knjige, ta knjiga, odlična je knjiga. Ona zapravo govori o destrukciji čoveka u trećoj industrijskoj revoluciji, to je drugi tom, samo mi smo to preveli, a u našoj srpskom jeziku. Međutim, on je objavio pre toga knjigu o ulozi duše ili u drugoj industrijskoj revoluciji i ta knjiga nije prevedena. To bi bilo zanimljivo prevesti, bez obzira što reč o drugoj, odnosno trećoj industrijskoj revoluciji, ovako hronološki kako sam rekao. Dakle, te teme o kraju nečega, nekog bića, bića književnosti, bića čoveka, stare su jedno pola veka. Sa pola veka se stanje toliko promenilo da mi više nego, mi možemo, uskoro će, ne znam da li je, nisam vidio taj termin, evo sad mi pada na pamet, post čovek, post, u stvari video sam, post humanitet postoji kod raznih autora, ali sad u ovom zvuči drugačije kad se kaže post humanitet nego post čovek, ali post humanitet je dakle ono, naša pozicija, iz čega mi sagledavamo sve ove teme o kojima smo pričali, sve te teme, filozofiju, književnost, umetnost, razne umetnosti, zaključno sa arhitekturom, objedinjuje čovek. On je već 50 godina u pomišljanju, nije on jedini, mislim, ima još drugih. Nije Günter Anders jedini autor koji o tome govori, ali on je i ovde kod nas poznat, ima i drugih, ali on nekako je ušao jer je bio i u spiskovima literature na univerzitetima i bio je u toj čuvenoj ediciji Nolitovoj Sazvežđa i nekako čisto je ušao zbog sociološkog i kulturološkog značaja te teme u opticaj ovde. I on je dobar primjer za tako nešto, ima i drugih autora. O kraju čoveka, dakle čovečanstva, može, a ne mora da ima značenje terminalne faze, može da bude upravo zahtev za preobražajem, može da bude, to je taj, da kažemo, filozofski aspekt celog ovog pogleda. Međutim, ja se tamo gde sam se bavio književnošću, teorijskim književnim razmatranjima, kritičkim ili u bilo kojim drugim, bavio sam se kao književnik, kao pisac, a ovom od gde su filozofske teme i dileme, da kažemo tako popularno, ja sam se bavio onako kako je primjerno, dakle filozofski. No, ne može se ispeći ta veza, ja nisam za da se te veze raskidaju za to, niti književnost treba da ima tutorski status u odnosu na filozofiju i druge discipline, niti filozofija treba da ima tutorski status u odnosu na druge ove pomenute discipline. Ostaje ta činjenica o istorijskoj evoluciji, da je sve na neki način nastalo iz filozofije, ali to je prošlost, to je istorija. Ako je tu i bilo nekakvog stvarnog ili pretpostavljenog tutorskog statusa filozofije, gde su svi drugi, kao što kažu Veliki Voren, bili samo pisci filozofskih traktata, ja dodajem razvodnjenih, taj period je daleko za nama i jednostavno ta vrsta uravnoteženosti treba da postoji.

0: odbrana i pretposlednji dani, status savremene književnosti i umetnosti, autor Milan Orlić, koji je i gost drugog programa Radio Beograda.
1: Ono što je kvalitet same filozofije, to je sposobnost da sintetički misli, da ima drugu vrstu uvida, nije u protivrečnosti sa umetnostima, i pravi i ozbiljan pisac zna da harmonizuje, dovede. Pesnik, pisac, čitalac zna da prepozna kad je to urađeno, kada imate harmonizaciju tih, uravnoteženost tih, da kažemo, elemenata, a ako nemate, onda je to neko dosadno filozofsko nagvaždalo ili neki isprazni literat.
0: I to je veoma lep termin, harmonija i harmonizacija. U tom smislu, evo, da zaokružimo, da li možda možete da ukažete i na neke autore koji jesu na tom tragu Schellinga i Nietzschea, a upravo u tom harmonizujućem svojstvu, danas kakva je situacija?
1: Pa mi živimo u vreme, to je daleko, o tome postoji gomila literature, mislim, evo pričamo kolokvijalno, tako reći, ogroman spisak literature, pisali su mnogi autori o tome, relevantne knjige, o tome da mi živimo u vreme jedne karnevalizacije, jednog ogromnog megamarketa u kojem se ta karnevalizacija svakodnevnog života događa, standardi se snižavaju, sve manje je literatura zahtevna. Ja sam čak skovao jedan, evo da ga i promovišem prvi put javno termin, o tome ću svakako pisati, ali ako je postao nekada socrealizam, danas postoji postmodernizam, on ima tu funkciju koju je nekad imala socijalna književnost u vreme komunizma, socijalizma, kako god, socijalizma sa ljudskim likom, kako god da se zvao, a zvao se različito u različitim delovima tog načina društveno-ekonomske formacije socijalizma. Soc postmodernizam je dakle takođe jedno osiromašenje pisanja o životu, jer u suštini književnost govori o čoveku, o njegovom mestu u svetu. Vidite, to je već samom postavkom filozofsko pitanje i ne može se nikad pobeći od toga, i nije potrebno da bilo ko kome tu bude nadređen. Dovoljno da svaka naša sposobnost i intelektualnost i čumnost u nekom harmonizovanom odnosu daje doprinos opisu, objašnjavanju tog statusa, bez da se ne hvatamo za reč objašnjavanju, to znači na umetnički način, umetničkim sredstvima. To je bitno. Nije bitna samo tema, nego i kako se obrađuje, i ta sredstva moraju biti umetnička i moraju biti vrhunska. Nažalost, ta vrsta karnevalskog mega marketa, ta vrsta društvenog uređenja u kojem je bitno takozvano otvoreno društvo, jedan nekada kultni termin, ne samo za Karla Popera ili za filozofe ili za one koji su se bavili filozofijom istorije ili filozofijom politike, nego čitava liberalna demokratija,

0: takozvana počiva na tome, na tom pojmu. Opet ti pojmi počivaju na nekim drugim, neprikosnovenih ljudskih prava, imovine i tako dalje i tako dalje. Sa druge strane, vi imate jednu vrstu ekonomske superiornosti i zahteva da se živi u potrošačkom društvu i u njemu vlada profit. Dakle, to je nešto što ne ide u korist, po mome. Stvorilo se u korist ideje
1: jedne... Homo economicus.
0: Jest, ima drugih autora koji o tome jako lepo i precizno pišu, u kojima objašnjavaju šta je intencija i otvorenog društva i ovog plutokratskog sistema, da je homo economicus dominantan oblik našeg postojanja, ali tu sigurno ima promjene i evolucije, da ne pričamo o tome. Ja kažem da trenutno dominira ta soc, kao što je socrealizam, soc postmodernizam, znači literatura niskih zahteva, kao što se tamo nekada prikazivao junaci rata i rada, to je bila ideja socrealističke literature, pa onda socijalističkog radnog čoveka. E tako sad imate analogne vrednosti i one treba da prikažu tog jednog postneoliberalnog čoveka sa njegovim problemima. I ja mislim da, s obzirom da se nivo obrazovanja opada, ne mislim u Srbiji, nego generalno svuda u svetu, i sve posljedice koje sa tim u paketu idu, a oni nisu samo uvođenje bolonjskog sistema kod nas, i tu sad ima čitava jedna, možemo tome predavanja, možemo posebne emisije, ali da održimo o toj temi, ali je suština dakle u tome da su kriterijumi sve niži i zaista je jako teško utoliko pre doći do takvih imena, zato što postoje i za pisce prečice, a to one nisu u samoj književnosti, time sam dovoljno rekao. I onda se tako neki autori doživljavaju planetarno, i u nauci je tako, nažalost. Evo, Francis Fukuyama je dobio u poslednjoj deceniji 20. veka značaj koji ne pripada onome što je on pisao, njegovo delo, ako je to delo njegova istraživanja, dobio jedan status koji ne, prosto precenjen je bio. Postoje u jednom trenutku kao neka vrsta svete knjige iz koje treba citirati njega i tako dalje. Međutim, poslednji ljudi nisu oni kako ih je on definisao, i prosto vidite, to je čovek koji je, eto, ne u socijalizmu, ne u jugoslovenskom, eks-jugoslovenskom, srpskom društvu dobio vetar u leđa od politike, nego i od, da kažemo, svojih savremenika, nego je to u jednom drugom sistemu. Mislim da te prečice svuda u svetu postoje, samo treba otvoriti oči. Mi ih često unosimo, konzumiramo kroz podkulturu, i to je onda problem, zato što se to tako nekako nekritički prihvata zdravo za gotovo, kao da to jeste vrednost. Malo je lakša za pristup, ali jeste vrednost. Međutim, nije tako. Ima prečica, ima brzih instant uspeha, a odgovor, krajnji na vaše odgovor pitanje, je jako malo takvih pisaca ima, i možda bude sreće da opstanu.
2: Gost emisije Kontrapunkt bio je Milan Orlić. Razgovarali smo o njegovim studijama Odbrana i predposlednji dani i Filozofska afirmacija umetnosti Schelling i Nietzsche. Hvala vam mnogo što ste govorili za drugi program Radio Beograd.
0: Hvala na pozivu, Aleksandre.
2: Slušali ste Kontrapunkt. Iz Studija 2 pozdravljuje vas muzički urednik Karolina Živanović, tonski realizator Igor Ristić, autor Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Beogradu se nastavlja konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Učestvuju najviši parlamentarni zvaničnici zemalja Zapadnog Balkana, Ukrajine, Moldavije i Gruzije. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Poslanici iz Skupštine nastavljaju objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda vanrednog zasedanja. Na dnevnom redu su između ostalog izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti i predlog zakona o roditelju-negovatelju. Raspravljaće se i o zakonu o oružju, izborima, ali i tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Sjedinjene Američke Države započele su seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, navodeći da je reč o odgovoru na iranske napade na tri trgovačka broda koje su prolazila kroz Ormuzski moreuz. Iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i kažu da je era maltretiranja i iznude završena. Islamska revolucionarna garda pogodila je američke vojne objekte u Bahreinu i Kuvejtu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da su novi američki napadi na Iran bili apsolutno neophodni i da je Vašington morao odlučno da reaguje nakon, kako je naveo, iransko kršenja primirja. Novak Đoković se plasirao u polufinale Wimbledona pošto je pobedio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 3-2 posle 5 sati i 15 minuta igre. Sedmostruki šampion Wimbledona će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera. Na svetskom prvenstvu u fudbalu u poslednje dve utakmice osmine finala Argentina je posle preokreta pobedila Egipat sa 3-2, dok je Švajcarska nakon boljeg izvođenja penala savladala Kolumbiju sa 4-3. Danas je dan pauze, a sutra Francuska i Maroko igraju prvo četvrtfinale. Danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, od sredine dana i u ostalim predelima. Uveče postepeno razvedravanje. Temperatura do 32 stepena. U Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 54%, pritisak 996 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: oko Balkana. Oko Balkana.
1: Svetska scena i susedne kulture.

Dobar dan i sa naše strane. Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 8. jul, dakle emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas će naš sagovornik biti Drago Glamuzina. On je urednik, pesnik i prozni pisac iz Zagreba. Urednik je u izdavačkoj kući VBZ, a u isto vreme rekoh i pesnik, prozni pisac. On je bio gost u Beogradu krajem prošle nedelje, gost u našem studiju u četvrtak, kada je bila i promocija u klubu Vukosava, njegove knjige koje zove Crni zec. Dakle, to je knjiga sabranih i novih pesama, tako stoji pod naslovu. Objavila ju je izdavačka kuća Enklava iz Beograda, urednika Zvonka Karanovića, pa će veći deo emisije predstavljati taj razgovor sa Dragom Glamuzinom o njegovoj poeziji. A na kraju ćemo čuti Vladislavu Gordić-Petković, koja nam je ranije bila gošt,

0: I, kao što smo najavili, sledi treći i završni deo razgovora sa pesnikom, proznim piscem i urednikom iz Zagreba, Dragom Glamuzinom, o njegovih knjizi sabranih i novih pesama, Crni zec, izdanje Enklave iz Beograda. E sad, pošto je knjiga ispred nas, dakle Crni zec, sabrani nove pesme, ako imam pravo na muzičku želju, i ako si naravno raspoložen da
1: dobro
0: nešto pročitaš, da ne ostane ovaj razgovor nekako u vakumu, baš i da čujemo. Eto, s obzirom na ono što sam rekao, da sam nekako Everest najviše legao u ovom trenutku, predlog je iz ove zbirke, a bit će sve u redu, ako se slažeš.
1: Možemo. Dakle, bit će sve u redu. Moto ispod naslova je Mi smo čudovišta, kad bismo to mogli da vidimo, možda bismo i mogli da se volimo. Charles Bukowski. Dakle, ovo je ta situacija kad nakon razvoda on je sa tom novom ženom s kojim pokušava sad nešto zasnovati. Ide ovako. Ona me se boji i ja pokušavam ukloniti iz svog života sve što je uznemiruje. Stvarno se trudim, ali strah je gladna životinja. Dok je skidam, pita me za nešto što sam jednom rekao ili učinio. I premda se ne sjećam ni što, ni kako, to je dovoljno da na njenoj koži izbiju fleke koje će sutra izgrebati do krvi. Pokušavam je uvjeriti da ću učiniti sve da bude mirna, ali njen je popis dug. Ona želi da više ne spavam s drugim ženama, da ne idem spavati u 6 ujutro, da ne budem tako mračan, da bar malo vjerujem u Boga, da kažem da nije bilo dobro to što sam radio i kako sam živio i da to stvarno i mislim, da više ne pišem o ženama koje sam nekad volio, da ne pišem o njoj, da svoju djecu viđam samo u dogovoreno vrijeme i da ne ulazim u stan u kojem žive, da budem srdačniji s njenim prijateljima, da je probudim kad ima noćnu moru i kažem da će biti sve u redu. Ne voli čudovište u meni i ne zna ništa o čudovištu u sebi.
0: Hvala ti na ovom čitanju. Sjaset pitanja mogu da postavim, naravno nema toliko vremena, ali jedno koje je bilo načelno i ne odnosno samo na ovu pesmu, niti na ovu zbirku, nego na celu knjigu i uopšte tvoju poeziju, jeste jedna vrsta očigledne indiskretnosti uz disklemer koji, ne znam zašto, osjećam potrebu da ga kažem, da ne treba mešati autora sa lirskim ja i subjektom, bez obzira koliko se poklapali, ovdje govorimo o pesničkom tekstu, jer mislim da je to uobičajena greška kod čitalaca, da eto, pišeš onome što si doživio, što se desilo, to nije ovdje reč, ali, dakle, za pisanje, neka
1: ovdje
0: vrsta...
1: Ovdje se samo naslanjem na to što si rekao, dakle, to je pitanje koje me stalno prati, koliko tu ima mene u tim pjesmama, da, ima, to ja se jako puno koristim tim nekim materijalom iz svog života, ali uvijek sam svjestan da pišem poeziju. I napravit ću sve da ta pjesma bude dobra, dakle, i odmakne se od toga što se dogodilo. Dakle, to se, to, pravu si naravno, to se ne može čitati kao autobiografija, to je jedna knjiga koja ima svoju strukturu i koju ja gradim i koja se čita nevezano za moj život. Ali da, to je materijal koji ja koristim, ali recimo, ja sam se često igrao tako da zanimalo me to kako su pjesme narativne, šta bi bilo kad bi tu istu priču koju sam ispisao u jednoj pjesmi u 10 stihova ispričao u jednoj priči u 10 stranica. I cijeli roman 3 je zapravo ista ova priča koja je ispričana o mesarima, samo je ispričana kao roman. I tamo, dakle, neke pjesme koje tamo imaju 10 stihova, u romanu imaju cijela poglavlja. Ovo što sam htio reći, dakle, šta mi treba, jel? Nekad je potpuno drugačiji kraj u toj, recimo, pjesmi i u nekom poglavlju, jer mi je ta priča tražila nešto drugo. Tako da meni nije važno šta se doista dogodilo, nego mi je važno da dobijem nešto što želim dobiti. Jel?
0: Jedan utisak da čitamo jeste da je u pitanju jedna vrsta predočene indiskrecije, odnosno onoga o čemu se ređe ili ne govori i gde onaj koji govori ili ona koja govori nije moralni uzor, nije spomenik, postament, nego naprotiv bit će sa svojim naprslinama, svojim kontradikcijama, sa stvarima koje neće biti simpatične. Kako gradiš taj lik koji je predočen, odnosno imajući u vidu i efekat koji će postići i do čega ti je tu stalo kada razotkrivaš međusobne odnose? Tu sad ima ona pesma, dakle, mogu samo da parafraziram, kada baš u jednom intervjuu novinarka pita lirsko ja, vredi li zaljubljivati se ili tako nešto. Mislim, ovdje se postavlja pitanje šta zapravo saznajemo o prirodi same ljubavi s obzirom na to kako se ona ispoljava u njenoj psihopatološkoj jezgri i s obzirom na to, i tu se postavlja pitanje i vernosti i istrajnosti i postojanosti i sa druge
1: i odanosti,
0: strane.
1: I odanosti. Da. Pa da, ja sam, kao što su naše životi kompleksne i tako mi se čini da i u tim knjigama se mora to zahvatiti sa svih strana. Pa da, mnoge te ljubavne priče su patološke. I taj odnos u mesarima, ta ljubomora je patološka ljubomora. I ja mislim da nekad neko kaže da je to knjiga o ljubavi, a neki drugi tvrdi da je knjiga zapravo o ljubomori. Dakle, i nisam ja prvi pisao o tome, naravno, puno je o tome napisano. Kod Prusta ima nekoliko knjiga koje su potpuno posvećene u tom traganju za izgubljenim vremenom, nekoliko knjiga koje su posvećene cijele to analiziranju tog odnosa ljubomore. Tako sam i ja napravio neki svoj mali prilog toj priči. Ja, ovo što sam malo rekao, doista nisam kalkulirao. Dakle, ja sam htio to napisati kako ja vidim, nekako to pokazati sa svih strana i to koliko je to sve kontradiktorno i kompleksno i koliko su naši motivi kompleksni i koliko mi nismo ni sami sigurni u kojim sve smjerovima idemo, odnosno istovremeno idemo u raznim smjerovima i sudaramo se i sami sa sobom. I nekako sam pokušao sve to uhvatiti u tim knjigama.
0: Mislim da bi vrlo fina studija mogla da se napiše, odnosno tvoje poezije baš o prirodi ljubavi, ovako karverovski, ali bih samo još jedan moment tu pomenuo, a na osnovu pesme koju si na moje zadovoljstvo pročitao. Dakle, s jedne strane je tu strah, koji je očigledno strah od razilaženja, od gubljenja prisnosti, bliskosti, strah u tumačenju onoga što je ranije bilo prtljag ranijeg života kao teret. I sa druge strane se pominju čudovišta koje sam ja, ta interna, intimna čudovišta doživa ipak kao neku vrstu žudnje koje se ne može udovoljiti, a koje je također jedna vrsta eroske žudnje koja možda dovodi do novih veza, prekida postojećih i slično. Dakle, između straha i žudnje. Kako ti to vidiš?
1: Pa, dosta dobro si to opisao. Dakle, to su neka dva razboja između kojih je sve postavljeno. S jedne strane žudimo za nečim, s druge strane se bojimo da ćemo time nešto srušiti, upasti u neke odnose i situacije koje nećemo moći kontrolirati. Čak i to, dosta direktno u romanu 3 postoje dva prijatelja koja su bili s tom glavnom protagonistkinjom Hanom u vezi. Jedan je bio prvi pa je odustao, pobjegao iz grada, iz Zagreba zbog toga, samo da se makne od nje, i drugi koji je skočio naglavce u tu vezu. Dakle, ovaj prvi je nekako, uvijek nekakva misao vodilja u životu mi je bila da se izbjegne patnja, a slutio je da to mi je bilo jako zanimljivo, jako zanimljivo mi je bila ta žena, ali je slutio da to nosi sa sobom gomanu problema, a nije se mogao kontrolirati pa je pobjegao iz grada, a ovaj drugi je više davao dakle to su on, iz filozofije stoici recimo i s druge strane neki hedonisti koji traže užitak u životu i oni drugi koji izbjegavaju patnju pa se tako različito i postavljaju. Dakle, ovaj drugi moj taj glavni junak u tom romanu je da dočekao da skoči u taj vrtlog i da ga ta priča odnese, jel? Bez obzira što je na kraju time, a istovremeno je volio svoju ženu, imao je dobar neki obiteljski odnos, a zapravo je na kraju s time sve razvalila.
0: Evo, drago, još jedno pitanje za kraj, da zaokružimo malo tvojim knjigama. Tvoje knjige su prevedene na slovenački, makedonski, između ostalog. Dakle, kada je reč o našem regionu, posljednje tri sam čitao u izdanju u Srbiji, dakle, ne hrvatske izdanja. Ranije to bilo tri u Rendeu, dakle, tvoj roman. U prethodnom romanu smo razgovarali, koji je Lom objavio, drugi zakon termodinamike. Evo sada, Sabrane pesme i u Beogradu, odnosno u izdanju Enklave. Koliko ti zapravo znači tvoje paralelno ili istovremeno postojanje kao pisca, ne samo kao urednik i sve čime se baviš, svim ovim kulturama?
1: Pa znači mi na razne načine. Recimo, možemo se vratiti do onog pitanja o nekakvom ulogu tog nekog autobiografskog materijala u tim knjigama. Recimo da ljudi u Zagrebu, mnogi znaju, dakle, nešto o meni, o mom životu i tako dalje. Ali kad ti neko pošalje mail iz Sofije, dakle, ko nema pojma. Dakle, drago ti je vidjeti da, da priča funkcionira, da radi u nekom, nekom kontekstu koji, dakle, ljudi doista nema, nema ništa nego samo ta priča. Tako da mislim da, da je uvijek dobra taj pogled s druge strane, a uz ove medije koje danas postoje, doista danas ono, nije, nije problem bilo, bilo gdje, bilo ko, kad pročita knjigu, otvori taj Face i onda ti pošalje poruku. Tako da to prije nije bilo moguće, sad taj odnos među pisca i čitatelja puno bliži ne, nego prije. Da, dosta, u regiji, u Makedoniji su mi objavljene sve knjige, u Srbiji gotovo sve, u Sloveniji isto sve, tako da nekako taj prostor, često sam i boravim i gostujem i na rezidencijama, festivalima, meni je taj cijeli prostor blizak i osjećam ga bliskim, tako da drago mi je vidjeti da te knjige žive i tu i drago mi je što sam danas u Beogradu, što će večeras biti ta promocija. Jedino je malo kako su te sad ipak granice postoje, šta god mi radili da ih preskočimo, pa je ipak ta recepcija slabija, jel, nego što je u Hrvatskoj, jer je puno više tamo i kritika, intervjua i tako dalje, pa knjiga dođe do puno više ljudi, a ovdje vjerojatno da manje.
0: Drago, puno hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala tebi što si me pozvao i što ne prvi put i drago mi je uvijek gostovati u tvojoj emisiji i stvarno mislim da je jako dobro to što radiš i znam da je jako puno kvalitetnih pisaca iz Hrvatske, jako puno njih gostovalo kod tebe.
0: Hvala ti na tome, meni posebno što smo razgovarali u studiju. A naš gost i sagovornik emisije Oko Balkana bio je pesnik, pisac i urednik iz Zagreba, Drago Glamuzina. Mi smo razgovarali povodom nove knjige koja je objavljena u Beogradu, to je Crni zec, sabrane i nove pesme koje je objavila izdavačka kuća Enklava.

Kao što smo najavili na početku, na samom kraju razgovora, sledi deo razgovora sa Vladislavom Gordić-Petković. Ona je profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, takođe i književna kritičarka. Danas ulozi članice međunarodnog žirija za nagradu za književnost Aleksandar Tišma, koji radi u sastavu Ilmara Kuza, Karl Markus Gaus, Matija Senar i Laslo Marton, pored naravno Vladislave Gordić-Petković. Tokom juna ova nagrada je dodeljena, odnosno saopšten je dobitnik, ali je ona i uručena Miljenku Jergoviću, zagrebačkom piscu. Možemo reći da

nekom najužem izboru, pored Miljenka Jergovića, bili Georgi Gospodino, Slobodan Schneider, Juan Gabriel Vasquez i Lea Ipi iz Albanije, a da kažemo i to da su prethodni dobitnici ove nagrade koje se dodeljuju na dve godine bili francuska autorka Cecil Weisbrot 2024. David Albahari 2022. i Laszlo Darvasi, mađarski pisac 2019. A sad ćemo čuti Laszlo Gordić Petković, odgovor na pitanje.

veliki nadljudski napor da dođe, da kaže, da istakne koliko mu je značajan i taj čin i to ime i čitav kontekst u kome tu nagradu dobio. Sa druge strane, Cecil Weisbrod se pokazala kao autorka izuzetno istančanog senzibiliteta za specifično, za različito. Ona se potrudila da, recimo, u svojoj besedi zaista učini jedan veliki omaž Aleksandru Tišmi. Mislim, posebno mi je drago što je u stvari nagrada njoj bila, odnosno otvorila put da se njeno delo prevede kod nas, jer ona je autorka koja je neuporedivo poznatija u Evropi i svugde zapravo van Srbije nego u Srbiji, tako da je ovo i bila prilika da akademska knjiga učini ono na što se obavezuje, to je da objavi prevedeno delo nagrađenog autora. Laszlo Darvasi jeste bio prisutan pre dodeljivanja nagrade, on je u nekom periodu, ja mislim između 2010. ili 2012. objavio knjigu Priča Nabaviti ženu u Arhipelagu, a onda je ova sledeća knjiga usledila posle dodele nagrade u prevodu sad već pokojnog Arpada Vicka, koja je objavljena i u akademskoj knjizi. A recimo Vasquez, to je sada zanimljivo, on je već prisutan kao autor ove akademske knjige. Kada smo kod ovakvog tipa nagrada, mi vrlo često možemo da dođemo u nekakvu idealističku poziciju pa da sami sebi kažemo, ali mi treba da razmišljamo o tome da ta nagrada bude susret, da možda i ta nagrada označa prvi susret, a ne samo obnovljeno poznanstvo. U slučaju, recimo, Cecil Weisbrod, to je zaista bio prvi ulazak u književnost, odnosno na književnu scenu Srbije, ali bi bilo zaista lepo da ova nagrada učini da laureati budu temelj nekog budućeg kanona, kako god taj kanon nekakve svetske ili evropske književnosti izgledao, ali bilo bi lepo da to bude kanon svetske književnosti, odnosno da ne budemo evropocentrični ili regiocentrični, jer sama ideja nagrade i jeste da ona pokrije što je veći prostor moguće. Naravno, ono što je ipak velika sreća jeste da, a i to nikada ne treba zaboraviti, da određene inicijative kao što su nagrade, fondacije, legati, festivali, oni vrlo često dođu na neko plodno tle koje je već neko utabao, raskrčio, humanizovao, da tako kažemo, jer da vi nemate ovako razvijenu prevodilačku mrežu u Evropi, pitanje je koliki bi uopšte bio doseg ove selekcije. Ova selekcija bi, da je ova nagrada ustanovljena 20 godina ranije, ova selekcija, mislim, bila nemoguća. Ali je sreća da je prevođenje postalo jedna živa, vitalna, aktivna mreža koja je ekspanzionistička na najbolji način i da upravo zahvaljujući prevođenju mi u stvari možemo da dopremo do ovih nagrada, odnosno da dopremo do imena, ali sa druge strane i da naši autori koji su prevođeni, dakle i autori iz Srbije, iz regiona, da takođe budu nominovani i kandidovani, jer ne treba zaboraviti da Tanja Stupar Trifunović, koja piše i stvara u Banja Luci, zaista ima jedan doseg i zamah zahvaljujući ne samo kandidaturi za Evropsku nagradu za književnost, nego i činjenici da su njena tri romana i poezija prevođeni na veliki broj evropskih jezika. Sa druge strane, eto, nedavno je u Novom Sadu bila izložba posvećena Joseu Saramagu i pominjali smo tom prilikom njegov odlazak iz Portugala zbog toga što Jevanđelje po Isusu Hristu nije bio nominovan za Evropsku nagradu za književnost. Mi smo zapravo tek sada možda u poziciji da shvatimo taj njegov postupak iz 1995. zato što je Evropska nagrada za književnost u stvari jedna inicijativa koja ne služi toliko tome da se književnost vrednuje koliko da se nepravedno uslovno nazvani mali jezici u stvari

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropski parlament trebalo bi danas da glasa o izveštaju o Srbiji stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. U nacrtu izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je zbog pozitivnih promjena komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović poručuje da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, a da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. Najviši parlamentarni zvaničnici država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji sastali su se u Domu Narodne skupštine u okviru dvodnevne konferencije predsjednika skupština zemalja kandidata. Cilj je da kroz međusobnu saradnju skupština zemlje brže napreduju na evropskom putu. Poslanici iz Skupštine Srbije nastavili su objedinjenu načelnu raspravu o 18 tačaka dnevnog reda. Među njima su izmene i dopune zakona o finansiranju političkih aktivnosti, autentično tumačenje odredbe zakona o elektronskim medijima i predlog zakona o roditeljima-negovateljima. Posle američkih vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, zbog, kako se navodi, iranskih napada na tri trgovačka broda koje su prolazila kroz Ormuski Moreus, iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuju da je era maltretiranja i iznude završena. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade pogodila 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju treći turnir Lige nacija. Prvi rival u 20:00 u areni bit će selekcija Bugarske. Danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje, od sredine dana i u ostalim predelima. Uveče je postepeno razvedravanje, temperatura do 32 stepena. U Beogradu su 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, pritisak 996 milibara, vetar jugozapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Dragana Marinković. U našim lirskim narodnim pesmama zabeležene su razne životne situacije, raspoloženja, razmišljanja, osećanja, sreća i nesreća, bol i ljubav, radost i tuga. Jednom rečju, sve što se čoveku u životu događa. Najbrojnije su one koje pevaju o ljubavi. To su najlepše i najrasprostranjenije narodne lirske pesme. Kako je ljubav osnovno i najjače ljudsko osećanje, ova lirska vrsta je ne samo najstarija, nego i najbrojnija, najraznovrsnija po tematici i najlepša po iskazanim osećanjima i melodiji. One pevaju o ljubavnoj čežnji, ljubavnim sastancima, bolu rastanka, nesrećnim i zabranjenim ljubavima. Tema emisije o Zlata jabuka su lirske pesme u kojima je opevana nesrećna ljubav. Niz počinjemo pesmom sa Kosova i Metohije, Ja uranih jutro srano. U njoj tužna i žalosna devojka kazuje: Dragi mi je nadaleko, u tuđu zemlju. On mi piše tužno pismo, tužno, žalosno. Slušamo terenski snimak iz mesta Štrbce, Sirinićka župa.

Pesma koja nam sledi, Moj Dragane, moja grudo leda. Tekst dalje kaže, od srca se otkinuti ne da. Slušamo studentkinje etnomuzikološkog odseka Fakulteta muzičke umetnosti u Novom Sadu.

Nesrećne ljubavi u stihu i pesmi u današnjoj emisiji od Zlata Jabuka. Da li njen dragi ima razloga da se ljuti i da bude ljubomoran, prosudite sami. Divno je što ova pesma dugo živi i danas se peva, pa možemo da saznamo koji su to jadi ovo dvoje mladih. Slušamo Savetu sudar uz orkestar Žarka Milanovića. Godina 1965.

Narednu pesmu je otpevao Dragoljub Lazarević. Stihovi kažu: Kon zelenko rosnu travu pase, za čas pase, za dva prisluškuje, gde devojka svoju majku moli, ne daj mene, majko, za nedraga.

Kada govorimo o nesrećnim ljubavima u lirskim narodnim pesmama, zapažamo da u njima, pored ljubomore, postoje i neke sile koje se uvek ispreče i ne dozvoljavaju da se dvoje mladih sastanu ili zagrle. Neke od tih nesreća možemo čuti i u narednim stihovima. Što te nema, dragi, da mi dođeš? Pesmu izvodi Ksenija Cicvarić uz pratnju orkestra Vlastimira Pavlovića Carevca.

Naredna pesma govori o nesreći mlade devojke koju udaju zbog para, a njena patnja je velika. Stade se cveće, rosom kititi i Nada Mamula.

s cvetnih grana lišće ode. S njime ode moja ljubav

otišla si, slavu i ćuti, lišće žuti.

0: Eko.
1: PGP RTS vam predstavlja autorski pečat prožet narodnim duhom i umetničkim izrazom harmonike. Album Ivana Cvetkovića Pola sna budan. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Oh yeah! Eko.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropski parlament trebalo bi danas da glasa o izveštaju stalnog izvestioca za Srbiju Tonina Picule. U nacrtu izveštaja ocenjuje se da Srbija stagnira na evropskom putu zbog slabljenja vladavine prava, demokratskih standarda i neusklađenosti sa spoljnom politikom Unije. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da je zbog pozitivnih promena komisija preporučila državama članicama da otvore klaster 3 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Ministar za evropske integracije Nemanja Starović poručio je da je Srbija ispunila sve tehničke uslove, da konačna odluka zavisi od političke volje država članica. U posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu za 25. septembar odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva optuženim za zločine počinjene u Hrvatskoj vojno-policijskoj akciji Oluja na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine. Suđenje je odloženo zbog izostanka 3 svedoka. Predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac tvrdi da presuda može biti doneta i sa već postojećim svedočenjima. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s predstavnicima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj i etno mreže o konkretnim koracima za unapređenje efikasnosti države i kvaliteta usluga za građane i privredu i o promociji nacionalnih vrednosti. Razmatrani su očuvanje i promocija naše kulturne baštine, tradicionalnih zanata i nacionalnih vrednosti, kao i moguća saradnja sa Expom 2027. na predstavljanju bogatog kulturnog identiteta Srbije. Posle američkih vazdušnih udara na ciljeve u Iranu, zbog, kako se navodi, iranskih napada na 3 trgovačka broda koje su prolazila kroz Ormuski Moreus, iz Teherana optužuju Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuju da je doba maltretiranja i iznude završeno. Islamska revolucionarna garda je kao odgovor na napade gađala 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i u Kuvajtu. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju treći turnir Lige nacije u areni u 20 sati. Prvi rival Srbije biće selekcija Bugarske. Danas oblačno sa pljuskovima. Uveče je postepeno razvedravanje. Temperatura do 32 stepena. Čuli ste vesti.
2: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

0: Mala večnost nije ni tako mala, mada i dete može da je nosi pod miškom. Nije ni tako laka, mada je i starica diže sa dva samo prsta. Nije ni tako meka, može da mi polomi čeonu kost, ako se sa njom sudarim u mraku. Neuhvatljiva jeste, čak i kada mirno sa čitavim svetom pod glavom spava u čuvenoj maloj kutiji na mom pisačem stolu. Bacaj svoje čini, čak i kada je sklonim između kožnih korica ili je zatočim u staklenu školjku negde u svojoj glavi. Ta mala večnost ogleda se u kapi vode i nikako ne presušuje, čak ako je prospem na pustinju u dlana. Ta mala večnost voli da širi ruke kao duga s jednog kraja neba do drugog, da bi me zagrlila, ne daj Bože, udavila. Obožava da mi otvara svoje srce svetlo kao sunce, da bi me obasjala i ugrejala, ne daj Bože, spalila. Traži da je stavim u usta kao kocku šećera, ili će ona mene u kuteku da sakrije kao kapsulu otrova, ne daj Bože, proguta. Tu malu večnost počeo je da stvara Gospod, bi veče, bi jutro prvoga dana, možda ranije, možda kasnije, ne znano kada, a početak još nikako da venča s krajem. Možda mu je dosadila, pa je od nje digao ruke, možda je drži na ramenu da ga onako nikad dovršena u stalnom nastajanju budi sna, kada od umora ne čuje ni huku svojih gromova, a nek moli drugog oružja. Njen jezik je maternji jezik bubamare, šarana, breze, belutka, zvezde lutalice. Njime vatra pucketa po temenom, zbori izvor u očima, u nedrima brunda antikvar. Njen jezik niko još nije svrstao u gramatiku, skupio u rečnik, mada ceo njen vokabular, od prve do poslednje reči i ja, patuljak njen, kazujem ponekad na pamet.
1: S pesnikom u podne.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, dramski program. Serija Letnja scena. Stevan Sremac, Vukadin, repriza.
2: E, nije vajde, Vujadine. Dosta se jurilo s jarićima. Treba će da daš dete Vukadina u školu, da ne ostane ka goveča kod očiju. Ka ti i ja što ostari smo i odrti smo i nepismeni osta smo.
3: Ama, ja ka velim da bi mi taman sad koristio i kod kuće.
2: Ne može, Vujadine. Zakon je. Država to traži.
4: Pa vala ja dado dosta toj državi. Eto, trojica su mi tamo. Služe državu. Iz jedne kuće trojica. Pa dosta je vala.
2: Koja trojica?
4: Kako koja? Pa Ivan, Vukman i Raja. Svi su u Beograd.
2: Ama ostav ti Raju. Baška je Raja, a Baška su ona dvojica.
4: Ama kako Baška, kad su mi sva trojica uzeta iz kuće da služe državu?
2: Ama Ivan i Vukman su vojnici, a Raja je u zatvoru.
4: Ako, brate, meni kao ocu svi su oni mili i za sve mi je teško. Pa što da mi i ovog četvrtog uzmu? Od čega da mu platim školovanje?
2: Mora se, znaš kolika je kazna? Ostaju ti još sedmora dece u kući. A on, ako je bistar, već je nekako da se snađe.

0: ti si iz sela?
1: Jesam.
0: Pa ti bi onda znao reći kako se zove ovo.
1: Pa, Travka.
0: Travka, Travka. Ama Travka je sve uopšte, to je generalno ime. To znam i ja. Nego, kako seljaci kažu za to?
1: Pa zovu ga i Behar.
0: Ama kakav Behar? Znam ja šta je Behar. Drugo je Behar. Nego, kako mu je generalno ime?
1: Aha.
0: E, znaš, nešto se zove ruža, nešto kaloper, bosiljak, majkina dušica, dikin brk i tako dalje.
1: Ja.
0: Dakle, tako neko ime, znaš li? Evo vidiš, ovo se latinski kaže primula alpina, cveta u junu.
1: E, Bog me ne znam.
0: Aha. A molim te, da li znaš kako se ova ptica zove?
1: Pa, prdavac.
0: Ama, je li još kakvo ime u narodu sem toga ima? Onako, znaš, neko lepše, pristojnije.
1: Nema valjada.
0: E, nema tu valjada, nego kaži ti meni pozitivno ili znaš ili ne znaš.
1: Pa, prdavac. Dosta mu i to ime što ga ima.
0: Ajde, odlazi mi ispred očiju. Nikad ništa od nas. Ajde, ajde, odlazi, nisi ti za školu.
1: Ama molim te, ka brata, gospodine.
0: No,
1: ja...
0: nema ništa od nas. Hoćemo da smo Pijemonta, nemamo čestito ime ni za prdavca. To nije ime. To je jedno pakosno što bi Germanac rekao špicname. Jadna tica. Ne možemo da te primimo. Prvo zato što školski zakon izričito kaže da si prešao godine.
1: Ja.
0: A drugo, što je moje skromno lično uverenje, da si pravi kreten.
2: Tvojim dobrom, rođače.
1: Došao sam... Pratili me da mi napišete molbu za gospodina ministra?
2: A zašto, brate slatki?
1: Da me prime u gimnaziju. Rad bi da izučim školu, da budem sreski kapetan, jel tako nešto. Pa vele, ti si majstor za to.
2: Jesam, jesam, majstor, nije te slago ko ti je to kazao.
1: A pošto će to biti za jednog kukavca i siromaška?
2: O, siroma si veliš. E pa... to je muka.
1: Bez igdje ikoga.
2: I kukavče. I ja ti nisam bolji.
1: A Turci mi pošjekli i oca i majku i svu čeljad.
2: Mm-hmm.
1: Ja jedini izmače i ostado da pripalim krsnu svijeću, te da nam se ne ugasi slava.
2: Da, da, da, da.
1: Pa se sad zlopatim i prebijam od drveta do drveta, od kamena do kamena.
2: Muka. Muka je to kad je čovjek siroma, znam.
1: Ja, pa sad, ti ako mi ne pomogneš, kud ću kukavac?
2: Hm. Pa veliš i pitaš, pošto?
1: Jeste, jeste, pošto?
2: Pa, šta znam i da ištem od tebe kad si veliš siroma? Ja s velike trgovačke kuće radim, a sa sirotinjom gotovo nisam do sad ni probao, pa i ne znam šta da ti kažem. Pa, kao jedan siromašak... Eto, da daćeš mi 30 groša. A od tebe i toliko dosta, eto.
1: Mnogo, gospodine.
2: Nije. Nije mnogo, mladiću, nije. Pa, a zar je ovo moje znanje džabe meni došlo?
1: Mnogo je. A ono jes, ka šta ti veliš, svaka se majstorija plaća.
2: Ne.
1: Ama, za mene mnogo.
2: Znaš šta? Evo ovako. Da popustim i ja i ti. Obojica smo ljudi potrebiti... Meni treba da živim, a tebi da se vaspitavaš i izobražavaš u razne nauke. Daj 20 groša.
1: 15 gazda da dam i...
2: Neka bude 18.
1: Dogovoreno.
2: Evo ruke.

0: reci ti meni...
1: Ne znam. Vuka...
0: Ma izađi. Izađi, hoću ja da se ti znojiš malo. Ajde, Vukadine, radi. Ma nemoj čupati sunđer, Vukadine. Ajde, Vukadine, šta si stao ko lenj konj? Ti ćutiš, ja ćutim. Pa će cela škola zaspati ako ne radiš. Ajde, znaš li?
1: Ne znam.
0: A što bolam, brajko?
1: Poslužujem, gospodine, 3 dana ljeba nijesam okusio.
0: E, moj brajko, vidiš li more koliki si magarac? Bolam, brate, pretekoše te ova deca.
1: A lako je njima, gospodine, kad se ko o njima ima starati i milikjer cvijeću kupovati. A ja jadan učim spram mjesečine ka vještac.
0: Vidiš koliki si, da je sreća da si već svoj čovek. Što ne učiš?
1: Nemam, gospodine, pameti za algebru.
0: Nemaš ti kanda pameti ni za šta. Gledaj ga. Same jedinice i dvojke. Ne tražim ja od tebe da pronađeš kvadraturu kruga. Ako, brajko, nisi za školu, a ti se prihvati druga posla. Ima 100 puteva za vredna čoveka. Idi na zanat ili na trgovinu.
1: Nemam potrebna kapitala, gospodine.
0: Nemaš kapitala?
1: Nemam.
0: Nemaš ga ni u kesi, ni u glavi. Pa šta onda misliš? Matematiku. Matematiku da noć uči, brajko. Da ne ostaneš toliki magarac.
1: Ej, sirotinjo, i Bogu si teška. A kamoli selu u kome si?
0: Kad si siromah, a ti zapni i uči. Vuci se na mesto. Ejde. I uči lenštino.
1: Vala, nije mi ni djed znao algebru, pa je i opet živeo.
0: Letećeš iz škole zbog ove drskosti.

0: Dok sam bio u školi, naučio sam da je najgore biti učitelj i profesor, a da je najbolje biti policijski činovnik i carinik. Da imam 9 sinova ka jug Bogdan, svih bi 9 dao u policiju i carinu, a ni jednoga na drugu stranu. Zato sam čvrsto rešio da se odam činovničkom časti punom pozivu, ali me tamo godinama na svakom koraku saplitaše.
1: Ko je prepisivao ovaj akt?
2: Ja.
1: Pa šta si ti ovde nadrljao, a? Čitaj.

0: Odi bliže.
1: Ja ne znam...
0: Na osnovu paragrafa toga i toga, tačke te i te, a s obzirom na sirotno stanje i na preopterećenost mnogobrojnom sitnom decom, oslobođavamo rečenu Malvinu, staraoca 9 unučića od daljeg plaćanja poreza. Šta je to? Kakva ti je ta Malvina kada je na dnu molbe potpisan kao molilac Marinko? Čiča Marinko iz Ritopeka. Vidiš li, more jedniče, da je ovo muško, 80-godišnji starac, a ti oslobođavaš žensko? Koja je to Malvina što ima 9 Jugovića, a? Što ne govoriš?
2: To je... Ako mi dozvolite, gospodin načelniče, ta Malvina, to je čerka onog kiporesca, Fridrika.
3: Slučajno sam pogrešio.
2: Da, da, gadne, tabak je pokvar i upropasti državi pišući sve Malvina, Malvina, Vukadin i Malvina, Malvina i Vukadin. Odra se nesrećnik pišući sve neke pozivnice za svadbu. Evo, evo, izvolite se uveriti. Evo, danas na Petrovdan veli venčaće se u Voznesenskoj crkvi naša deca, Malvina i Vukadin Vujadinović, zvaničnik Ministarstva financija. Evo, ići će se, veli, na kolima. Igranka kod Bajlona. Milo će nam, veli, viti ako nas... I tako dalje. Eto, eto, tako. Oslobođava austrijske podanike od srpske poreze i venčava se sa tuđim ženama. To radi, a država ga plaća za drugo.
0: Dosade. E, moj Vukadine, moj Vukadine. Tako se ne pravi karijera. A koliko ima kako složiš, kako si praktikant?
3: 8. I 4 mjeseca.
0: Bićeš ti još 8. A ko zna još koliko ako se ne opametiš, nego produžiš dalje tako. Treba da isteraš sebi iz glave te ludorije. Na, pa prepiši ovo ponovo. Pa pazi dobro da opet ne zapitaju kakva je to Malvina koju i ministarstvo preporučuje. Dakle, to si ti sigurno i onaj raspis prepisivao. Samo nam praviš zbrku i zabunu. Aj sad, papam me tu glavu.
4: Nije drugče. Moram u unutrašnjost, da što tamo od mene bude. Ovde u Beogradu ne možeš ni koraka naprijed od ovih gospodičića.
5: A gospodin mora da je od skora ovde. A
3: od juče? Iz Beograda?
5: Odmah sam primetila da je gospodin beogradski, jes papi forma.
3: A ja? Nije drugše.
5: Mi ćemo se potruditi da se gospodinu ovde baš dopadne.
3: Ma ti, gospođa Kristina, samo uživaj. Ja sam seljački sin, a čovjek sam tanka stanja, pa ti mnogo i ne manišem. Koliko onda tražite mesečno?
5: Pa mislim da nije mnogo, 12 dinara, i da imam pravo da držim svoje stajaće ruvo u vašoj sobi.
3: Ono, znate što kažu, da je grad za paru, pa kad nema para, skup je. To ti je vala gospođa Kristina i sa mnom. Da sam ja sam, lako bi. Ama visi mi o vratu sva moja familija, a meni šta ostane? Nego 8 dinara.
5: E, malo je.
3: Nije malo.
5: Dobro. Hajde, neka ti bude. A ono što kažu, ja ću se već truditi. Gledat ću da ne budem postidna. Iz moje kuće niko se nije ocelio od svoje volje, nego ili mu došao premešta ili ženitba, odnosno udaja. A, imam ja baš jednu priliku. A, pa ko poručena?
3: To bi baš bilo lepo.
5: Ako želite, mogu koliko sutra ujdurisati da vidite Daru. A nije ni bez para. A znam ja šta se traži u današnje vreme. O kuku, ja vas napala kajduk na drumu.
3: Ne.
5: Prošćavajte, prošćavajte. A imat ćemo kade i posle.
3: Razume se. Dakle, ja ću već doveče ovdje nanoćiti.
5: Izvolite, izvolite. Kao u svoju kuću.
4: Poštovana gospođice Daro, to što mi pišete jeste i moja briga i jedna velika žalost bila, jer bo ako vi o meni snevate, to i ja o vama i noću i danju mislim. A potom da vas izvestim da od onoga što smo razgovarali može da bude nešto, jer sam se rešio da vas prosim. A ja s dve ruke moje i mojim znanjem kadar sam svoju ženu raniti i odevati, a resto će Bog pomoći. Tvoj Vukadin.
5: Jeste li se nadali poseti?
1: Boga mi da ste malo zadocnili, ne bi nas zatekli kod kuće. Taman smo se spremali da se krenemo.
5: Rumena, vi nas i ne pitate zašto dođe smo.
1: Pa vi ćete nam već kazati. Za neko rđavstvo sigurno nije, nego za dobro.
5: Pa... ovaj moj Kirajđija kaže mi da ima veliku volju da uđe u vašu familiju.
1: Jel?
5: On i vaša Dara se dopadaju jedno drugom. Celu zimu su proveli u razgovoru.
1: Jel?
5: I sad ako nemate vi što ili vaša Darinka protiv toga, ako na primjer ne znate momku kakav feler ili falinku, onda nismo džabe dolazili.
1: Bože, sačuvaj, Bože, sačuvaj.
3: Ja nijesam jedan šiparac, pa da poletim kud bilo. Pa velim, oću kuću i prijatelja, a ta kuća je vaša.
5: Zaista, zaista, nije da kažem što kod mene sedi, ali mogu vam reći da se nećete kajati ako me sada poslušate. Znam devojku, znam momka, pa čim sam malo razmislila, a ja sam u sebi kazala, Bože, što je sudbina, ovo je Bog jedno za drugo stvorio. Nego mi ovdje razgovaramo, a ne zapitasmo devojku, hoće li ona pristati.
6: Pa kako ste vi naredili, ja sam zadovoljna.
1: Pa onda je gotovo.

0: Šta ti je? Što se opustio te brkove? Ko da su ti se sve galije potopile?
1: Ništa. Nešto mi se desilo.
0: A šta ti se to desilo? Gde si proveo danas pre podne?
1: Niđe i nikako. Provao sam se ka bos po trnju. Odo u kafanu i ne znajući ništa kad uđo, a ja upadoh tamo ka pas u vašar. Svi graknuše, ua, ua, šta ćeš sad, vele mi? Dođoše opet naši, vele.
0: A koji naši?
1: Ama opet neko novo ministarstvo. Nikada se smiri ovaj ojađeli pradedovski toprak zemlje, pa to ti je. Dođoše oni pređašnji, oni što se dobro znaju s mojim ujakom.
0: No, hvala Bogu, pa to je dobro. Sad se bar možeš nadati i očekivati.
1: A jadno mi je nadanje i grđe očekivanje.
0: Što? Pa sad će moći opet ujka Nastas da poradi, a i kumovi.
1: More, ne javlja mi se ni kum Rista, ni ujka Nastas, kada smo u Inđiji zemlji prokletoj, gdje kum kuma po sudovima ćera.
0: Kuku mene, crni Vukadine, a šta si to uradio?
1: Šta sam uradio, uradio. Dao sam izjavu novinama da napuštam slobodnjačku partiju jer njeni članovi samo paze na činovničko blagoutrobije, a o narodu i ne misle, a da samo partija naprednjaka radi za blagostanje i napredak naroda i zemlje.
0: I šta bi?
1: Pala vlada naprednjaka, a nov kabinet obrazovali slobodnjaci.
0: E, moj Vukadine... Metnuo si ti meni granu na put.
1: A otkljen sam ja mogo da znam šta se iza brda valja.
0: Dobro, pa šta sad misliš da radiš?
1: Da šutim, pa da trpim. Samo ako mene trpe.
2: Izvolite, sedite.
1: Hvala, ja mogu i ovako.
2: Molim vas, sedite. Dakle, šta ste radi?
1: Dakle, gospodine, ja sam poteglio amu u Beograd, a grdna me nevolja doćerala. Moji su djedovi krv proljevali za ovaj toprak vesele zemlje, da onijama posle njih bude bolje, a ne gore.
2: Razume se.
1: A evo meni, gospodine načelniče, sve to gore. Kakva vjera, ne avanzova, ne ode pjevajući, a ja ostado kao onaj djemo brđanin na drumu nogom kopajući.
2: A u kojoj ste klasi?
1: A jadna mi klasa, nijesam još ni u jednoj klasi. Praktikant sam već 15 godina, ženjen već 2 godine.
3: Šta? Praktikant?
1: Imam 7 dječice, 7 crva, koji svaki dan oće ljeba i sljeba, a vamilija mi visi o vratu, pa me siše ka smukovi kravu.
3: Koliko rekao ste da imate dece?
1: 7. 7 vojnika za kralja i otačbinu. Taka smo sorta, gospodine, ja sam bio 13. dijete u oca.
2: 7 dece.
3: A oženio si se pre 2 godine?
1: Ja.
2: Napolje!
1: Pa molim vas, ja sam još mlad čovjek, ja kumim vas, načelnik.
2: Napolje! Napolje!
4: Gde si, Vukadine? Ko da si u zemlju propo?
1: Nisam više u Beogradu, pa dođog do ministra.
4: Pa kako, jesi li što svršio?
1: Ja ti, Bog me zacrnje, ka niđe do sad.
4: Što? Valjda si tražio klasu.
1: A na kakvu klasu? Ukaz, brate.
4: Zar još nisi ukazan?
1: Jok ja. To je za vas, Beograđane, ostavljeno.
4: Yeah.
1: A nas u unutrašnjosti prosto vala ka jedne mečke računaju.
4: Pa, zar još praktikant?
1: Praktikant, ja. Što ti misliš? A ti si mi valjda otpočeo ka pomoćnik, jel sekretar?
4: Jao, moj brate, jao, pa šta ti misliš, šta čekaš? Nesrećniče, požuri se, more, požuri se dok nije dockan. Ali vidiš li ti, vidiš li da ljudi izmišljaju neke pisaće mašine, neke alate za pisanje? Pa šta ćeš onda da radiš, nesrećni sine, kad jednog dana pročitaš u novinama kako su oni nesrećni, oni Amerikanci izmislili praktikanta, pa država poruči gore jedan šlep ili nekoliko vagona praktikanata, ha? Ha, pa ih posadi i zašarafi na stolicu, a pritisnu jedno dugme na leđima. Pa radi, radi, dokle ne pritisnu jedno drugo dugme i ne zaustave ga, ha? A vas sve otpuštaju,
1: Ajde, ajde, ne lupaj tu koješta.
4: Pa dobro, a jesi li se oženio?
1: Jesam.
4: Imaš li dece?
1: Nema, more, ni jedno.
5: Meine Herren, heute Abend ist mein Benefiz und ich bin so frei.
1: Šta veli?
4: Prodaje bilet.
5: Wollen Sie auch?
1: Miss Hela Edelweiss. Ja. More, odiđi, kumim te. Svako oće ljeba bez motike. Zasuči čerko skute i rukave, pa nadnica ti dva dinara. Pa volj ti kositi livadu, volj kukuruz okopavat.
5: Was? Aber sich bitte, sie sehr schön, no?
1: Otiđi, ženska strano, kumim te Bogom, ženjen sam.
5: No, also?
1: Daj tri bileta. Kršno čeljade, bijela ka snijeg i mlijeko. Pa pomera li pomera pamjet ovim biogračićima?
4: Ama pazi šta ovo piše. U programu će se producirati magarac Bukefalos, koga od poštovanog publikuma uzjaše i održi se na njemu jedan put i ne bude zbačen, dobija nagradu, oho, od 20 dukata.
1: E, da nije nekao i durma ovo?
4: Nije. Pričao mi jedan prijatelj da je tolike oborio i po Evropi i kod nas. To je jedan čuven magarac u svojoj Evropi. To je neukrotivi magarac.
1: Ama, pa baš niko da ga ne ukroti. Svakoga da obori.
4: E, svakoga.
1: More, nije on naišao na majstora, pa mu se može.
4: More, kako da nije? Kakvi nije bilo tu dresera? Pa kad Bukefalos baci čifteta, a onaj samo poleti s njega, 3 metra daleko, pa se zabode u pesak.
1: Šta, baš onako? Nego i fine i učene ljude.
4: Ne pitam, magarac. Obara oni fine i učene. Nema, evo već treće veče kako se špacira, pa začikuje, a nikom ne sme da izađe.
1: More, ja opet velim, nije on još naišao na majstora.
4: Tebe će valjda da čeka.
1: A što? Ja kad sam još kod mog gazda Milisava kupovo veresiju po selima, kakve ti namčure nisam jahao.
6: Ajte, izvolite, samo još danas. A sutra putujemo za Beč, Berlin, Pariz i London i druge evropske prestolnice. Izvolite, izvolite da vidite što još nikad niste imali prilike vidjeti. Dražesnu mis Helu Edelweiss, što skače kroz obruče. Čoveka od kaučuka bez koske, trapez ni na nebu ni na zemlju. Izvolite, izvolite, još malo mesta. Čudesno igranje dve kerice Cuci i Buci. Veličanstveno jahanje neukrotivog čudovišta Bukefalosa. Izvolite, izvolite. Šta je? Nema nikog.
1: Ima. Ja ću vala. A mačerat ću ga do Milićeva krsta.
6: Niko Bukefalosa savladati ne može.
7: Čestitam,
8: čestitam, ovo svet još nije video. A evo i nagrade, 20 dukata.
1: Ovaj dukat je Bušan.
8: Ko? Oj, kakvog livnaka, ima i dobro oko. Evo, ne Bušan.
1: I ovaj je Bušan.
3: Ništa ti ne promakne.
9: Evo ovako piše. Celom je svetu poznato kakav je Srbi na bojnom polju i da se na tom polju može meriti sa ma kojim narodom. Ali dok su drugi srećni narodi napredovali u kulturi, mi smo morali biti na mrtvoj straži za tu kulturu. Stoga smo do skora na drugim poljima te kulturne utakmice zaostali i o nama se nije čulo. Tako je bilo do juče. Ali 14. jula, baš na sam dan razorenja Bastilje, jedan sin ove zemlje, dični Vukadin, pokazao je da se i na tom polju možemo takmičiti sa srećnijim narodima, sa sinovima gordog Albiona iz zemlje gde rastu limuni i naranđe. Toga večera je jedan sin ove zemlje ukrotio Bukefalosa, onoga Bukefalosa kojeg cela Evropa naziva neukrotivim čudovištem. I taj Vukadin, nažalost, još je i danas samo jedan bedan praktikant. Toliki se ministri izređaše i niko se ne seti ovog bednika čiji su dedovi potocima lili krv za ovu neblagorodnu zemlju. Ali još se da sve popraviti. Ako mu se učinjena nepravda, što pre popravi i ukazano zvanje da, daćemo dokaza da i zaslužujemo velike ljude, jer ih umemo i ceniti, jer narod koji ne ceni svoje velike ljude ne zaslužuje ni da ih ima. Gospodin ministar ima reč.
0: Baba, stigo telegram od Vukadina.
10: E ne, čitaj.
0: Unapređuje se Vukadin Vujadinović u zvanje ukaznog caridnika. Ova odluka stupa na snagu 29. decembra 1896. godine.
10: Ako, hvala Vukadine, to si zaslužio.
11: Ukazni carinik. To je carski posao. Poznaješ se sa prvim trgovcima u čaršiji i dobijaš od njih poklone, zlatne satove, čilibarske muštikle i ruske tabakere od srebra. A baš i ako kupiš šta u dućanu, ne platiš ništa. Ili se učiniš da si zaboravio, ili ako zapitaš šta košta, oni ti kažu da je sve plaćeno. Vala i red je bio da se moj trud nagradi i nepravda ispravi, da i mene nesrećnika sunce ogreje. Drugima se daje sve okrunjeno, a za Vukadina samo gorki komadi. Meni uvek serviraju pretanku porciju dok mi drugi iza leđa rade. E, kolege, od sada više neće moći tako. Sad su svi videli šta ume Vukadin kad zasija njegova zvezda. Ukazni carinik sam ja. Ej!

0: U nastavku serije Letnja scena slušate delo Branislava Nušića Autobiografija 2. Krštenje. Repriza.
1: Pošto sam započeo rođenjem, valja nastaviti pravo da ne bi bilo zabune. Iako kod mene zabune nikad nije manjkalo. Zato ću ovu autobiografiju nastaviti krštenjem. Iako se i krštenje ispostavilo spornim, isto kao što je bilo i mesto mog rođenja.
2: Vladaru Bože naš, prizovi slugu Tvoga Branislava Nušića u Tvoje sveto prosvećenje i udostoj ga velike blagodati svetog krštenja.
3: Jebem ti.
1: To nikako nije moglo da posluži kao moja izjava prilikom stupanja u hrišćanstvo. Kako sam tada prilikom ovog lepog hrišćanskog obreda dobio kijevicu, ja je se više nikad nisam oprostio. I evo, kroz ceo život je vučem, te mogu slobodno reći da sam ja svoju religiju iskijao.
4: Branislave, kaži nam nešto o Adamu i Evi.
5: Adam i Eva bili su ljudi. Prvi ljudi. Adam je bio prvi čovek, a Eva je bila prva žena. I oni su kao prvi ljudi živeli u raju. I oni su vrlo lepo živeli. Ali jednoga dana Adam zagrize Evu.
4: Molim te,

0: čega u svim ovim mojim odgovorima ima smešnoga? I čemu se upravo predsedavajući profesor tada onako slatko smejao? Hrišćanska nauka za mene je jedna zbirka raznih čudnovatih i neverovatnih priča. I ja ne vidim da je neki strahovit greh izmešati sve te priče kao što sam ja to činio.
1: Što to napriča, sine?
2: Šta bi više o hrišćanstvu znao onaj koji bi sve priče ispričao onako kako su one u knjizi zapisane?
1: Taj će na vešalima svršiti.
0: A roditelji kao da su nešto osetili, te je među njima odjednom zavladala nekakva neopravdana briga o mojoj budućnosti.
3: O, bolje da sam ga rođenim rukama zadavila čim je zapištao, nego što sam zadojila razbojnika.
0: Ja se nisam slagao s takvim roditeljskim mišljenjem, a nisu ni moje tetke.
4: On je vrlo
5: napredno
4: i bistro dete.
2: Poznata je stvar da obično napredna i bistra deca zadaju roditeljima glavobolje. Zato nije ni čudo što vi, kao moji roditelji, pitanje moje budućnosti smatrate jednom od najtežih briga.
4: Istina.
5: I samo istina.
0: Tu brigu pokušala je moja tetka da ublaži time što bi zavirivala u moju budućnost. Iz toga je jednog dana otkinula končić s moje košulje i dala ga vračari.
6: Preležaće tešku bolest, ali će se spasti. Pašće u jednu tešku bedu, ali će se spasti. Pašće u ruke ljudi koji bi da ga ubiju, ali će se spasti. Doživeće tešku buru na moru, ali će se spasti. Oženiće se, ali se neće spasti.
0: Izgleda da su se sva predviđanja obistinila, osim jednog.
6: Biće bogat, te će mu se prelivati. Biće srećan, te će mu ceo svet zavideti.
0: Ako je majku takvo proročanstvo i umirilo, oca nije moglo. I zbog toga su u porodici vrlo često vođeni razgovori o toj temi.
2: Sada će sve biti drugačije. Neće moći da mi oproste što me je opštinski pandur doveo za uši kući.
3: Jo, bolje da sam ga rođenim rukama zadavila čim je zapišljao, nego što sam zadojila razbojnika.
0: To je, razume se, bio strašan udar za sve u kući, kada je već i policija počela da se meša u moje vaspitanje.
2: Ali ja se ne predajem. Iste večeri u domu porodice Nušić, rođendansko slavlje. Nalazim se u krevetu. Tik pred dolaska gostiju, naravno, dobio sam propisne batine i zabranu za izlazak iz kreveta. Ha. Evo, gospodin Prota udara u čašicu. Dakle, počinje zdravica. Znajući koliko je gospodin Prota uvek opširan, izvlačim se iz kreveta, neopažen, ulazim u kuhinju. Sve šari i ukrase na torti šakama razmazujem. Bušim 4 rupe prstima u torti, pola kile soli stavljam u sladoled, pronalazim sirće i sipam ga u skuvanu kafu. Uzimam petroleum i zalivam salatu.
0: Vratio sam se mirne duše i savesti kao čovek koji je neki važan posao svršio i legao u krevet žmureći kao da najdubljim snom spavam.
7: I
2: odmah zatim, što sam ostalom ja i očekivao, ušla je čitava komisija u moju sobu da se uveri da li ja spavam.
8: Da li ga istući u snu ili ga istući sutra?
9: Da će stvarno na vešalima svršiti.
8: Ne. Ja ću njega u kovačke šegrte. Pa kad prebije leđa, smirit će se.
10: Ja mislim da je najbolje da ide u oficire. Ima lepu platu, ima posilnog, ima oficirsku čast. Komanduje, svira mu muzika i ide na parade.
9: Rat?
10: Pa, ako i bude rata, zašto je oficir nego da se zavuče u kancelariju i čita depeše sa bojišta? A posle, rat je prilika da dobije i orden.
0: A kad god što roditelji imaju svojih želja za budućnost svoje dece, imaju ih isto tako i deca. Samo što su deca mnogo skromnijih pretenzija od roditelja.
8: Ja mislim da bi bilo bolje kad bi bio činovnik. Ne mora se bar mučiti da svrši školu.
11: Biću vatrogas.

0: Da, ali kakav činovnik? Ima svakojakih struka, a nisu sve jednake.
1: Biću odžačar.
0: Eto, na primjer, carinik. Čast i poštovanje. Pregleda tuđe stvari, hvata šverc i zadrži sve što se njemu dopada.
2: Posle tek vidiš, on nosi šešir uhvaćen u švercu, a njegova žena svilenu haljenu opet uhvaćenu u švercu. To priznajem, to je dobra struka. A dobro je i poštar.
1: Biću muzikant.
3: Ma to nije ništa. Po ceo dan lepi marke, pa mu se jezik uštirka kao kragna.
4: To jeste, lepi marke i guta tutkalo, priznajem. Ali mu prolaze kroz ruke tolika novčana pisma.
0: Jes, ali zatvorena pisma.
2: Ako pismo otvoriš, on je onda tebe zatvore.
1: Biću kolačar.
0: Onda bolje da radi s otvorenim parama. Naprimer, blagajnik. Eto, to je dobro, da bude blagajnik.
3: Ne može blagajnik. Ja sam za to da bude doktor ili mitropolit.
2: Doktor je odista zgodna stvar. Ispaziš mu jezik, naplatiti 3 dinara. Zavučati dršku od kašike u usta, uzmeti 5 dinara. Pipnete za ruku, uzmeti 10 dinara i to gleda na sada, ne bi duže držao ruku no koliko treba za 10 dinara. Ako ti nasloni uvo na leđa, uzmeti 15 dinara. A ako napiše 2-3 reči koje niko pod Bogom ne može pročitati, on ti uzme 20 dinara. I onda što je glavno, ako bolesnik ozdravi, on veli ozdravi od njegovih medicina. A ako umre, on veli umro od prirodne.
3: Više bih voljela da bude mitropolit. Poštuje ga ceo svet, svi ga ljube u ruku. Onda ništa ne radi, zapeva koji put o velikoj nedelji, amin, i to mu je sav posao.
4: Bojim se, mnogo je živ, a mitropolit treba da je smeran.
3: A ako, baš ako i pogreši šta, mantija sve pokrije.
4: On treba da bude apotekar.
0: Apotekar? Pa to je doista divno. Živi među samim parfemima.
4: Da bome da je divno. Prodaje prašinu, suvo lišće, paučinu i sve tako nešto. Nikomu ne razume esnav, može ti dati što hoće. Napiše ti doktor nešto, budi bog s nama, salvatus, portatus ili porkalija, omalija, a ti odeš kod apotekara i on ti da šta hoće. Meri kako hoće, naplati pošto hoće. Šta mu možeš?
5: Ali ja ne znam dokle je ta debata trajala. Mene je uhvatio san i ja sam, razume se, sanjao čudne snove. Sanjao sam kao da sam ministar, pa dohvatio našeg okružnog načelnika, uglavio mu glavu među kolena i brijem ga. On vreči kao jare, pršte mu varnice iz obraza, ali ja, svestan svoje ministarske neodgovornosti, brijem i dalje. Pa onda sanjao sam kao dalje kako sam mitropolit. Pa uhvatim protu za bradu i psujem 100 bogova, kao da sam svršio potkivačku školu. Pa onda kao sipam brašnu u pesak, a u petroleum vodu. I uopšte sanjam takve neke čudnovate snove. Kao čovek koji je zaspao pod utiscima najlepših perspektiva za budućnost. Koga će probuditi očeve batine?
6: Ipak, sve što je usledilo, bilo je gore od batina. Usledila je jedna velika borba za opstanak, zvana školovanje. I ta borba trajala je godinama koje su usledile.
7: U seriji Letnja scena slušali ste delo Branislava Nušića Autobiografija 2 Krštenje, u radiodramatizaciji Dejana Prčića. Uloge su tumačili Marko Baćović, Vukašin Jovanović, Branislav Zeremski, Branka Šelić, Bojan Žirović, Dušanka Stojanović i Milena Živanović. Lektor Nataša Šuljagić, izbor muzike Tara Manić. Ton majstor Zoran Uzelac, režija Tara Manić. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, januar 2020. godine.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na konferenciji predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Istakla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Ukrajinske vrhovne rade Ruslanom Stefančukom istakla je da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Ambasadori Evropske unije raspravljali su o non-paperu Evropske komisije u kojem se preporučuje otvaranje klastera 3 u pregovorima sa Srbijom. Protiv otvaranja tog klastera bile su tri baltičke zemlje, Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Kao glavne razloge navele su nedostatak vladavine prava i neusklađenost sa spoljnom politikom Unije, odnosno neuvođenje sankcija Rusiji. Još tri zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster, i to Luksemburg, Letonija i Danska. O odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljnoj politici Srbije, situaciji u Crnoj Gori i drugim aktuelnim temama večeras će u Dnevniku 2 naše televizije govoriti predsednik Aleksandar Vučić. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomije u Evropi uz prosječnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu od između 2027. i 2031. godine. Prema analizi, ključni pokretač privrednog rasta Srbije biće veliki investicioni ciklus povezan sa organizacijom Međunarodne izložbe EXPO 2027. u Beogradu. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju treći turnir Lige nacija. U areni u 20 sati prvi rival Srbije biće selekcija Bugarske. Danas oblačno sa pljuskovima, prvo na severu i u centralnim delovima zemlje od sredine dana i u ostalim predelima. Uveče postepeno razvedravanje, temperatura do 32 stepena. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 996 milibara. Vetar severoistočni duva brzinom od 3 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Beograd 2.
2: Klub 2.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Pred mikrofonom je Jelena Perić, a današnje izdanje Kluba 2 snimamo u Skoplju, te sam ja istovremeno i gost, ali i domaćin mom dragom sagovorniku. Njega retko oslovljavaju punim imenom, ali je zato po nadimku poznat na svetskoj muzičkoj sceni. Svoj prvi rock band osnovao je pre tačno pola veka zajedno sa još trojicom gimnazijskih drugova. Bili su i ostali prepoznatljivi po specifičnom muzičkom žanru, vešto kombinujući motive tradicionalne muzike sa čvrstim rock zvukom. Karakterističnog imena i svojstvenog senzibiliteta trajali su kao sastav sve do 1995. godine, a nakon raspada grupe moj današnji gost kreće da gradi solo karijeru koja je više nego impozantna. Nazivaju ga virtuozom na gitari i svrstavaju među 100 najboljih gitarista na svetu. Za sebe voli da kaže da je muzičar, jer on komponuje, piše tekstove, jednom rečju stvara. U svako novo delo utka deo sebe. Kao kakao nije samo naziv jedne od njegovih najpopularnijih pesama. Kao kakao je vid filozofije, ali i naslov novog mjuzikla na sceni Makedonskog narodnog teatra, koji je inspirisan muzikom i životom mog dragog gosta Vladimira Vlatka Stefanovskog. Vlatko, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Mi smo sada u Skoplju, kako sam već rekla, najvi, tako da ste vi meni na neki način i domaćin i gost.
1: Dobar dan i hvala što ste me pozvali da razgovaramo malo.
0: Hvala vama što ste se odazvali i zaista jeste jako lep povod. Ja sam rekla Kao kakao, novi mjuzikl u režiji Dejana Projkovskog, inspirisan vašom muzikom i vašim životom. I ono što je meni zanimljivo, vi ste mi nekom neformalnom razgovoru rekli, gledali ste čak 5 izvođenja pred premijeru, zatim premijera koja je bila 2. juna, 3. juna prva repriza i onda igranja 11. i 12. juna. I evo, kakvi su utisci ako ste dovoljno vremena da se slegnu i kako je to kada gledate iz večeri u veče nešto što je deo vas samog?
1: Ja sam odrastao u teatru. Moji roditelji su bili teatarski radnici, da kažem. Moja majka glumica, moj otac reditelj, a moj brat je čuveni dramski pisac Goran Stefanovski. Znači, ja sam gledao možda više proba u životu nego predstava. Jer kad se stvarala predstava Divlje meso koju je režirao Unkovski, a napisao Goran, ja sam gledao 30 proba, jer smo trebali raditi muziku i nije mi bilo teško, kao i svi glumci, da idem svako jutro u 10 da gledam probu i da ponovo doživljavam ono što se na sceni dešavalo. Nije mi teško da procenim šta valja, šta ne valja na teatarskim daskama. Mogu da procenim da li je prava emocija ili se glumi emocija. Ja dozvoljavam, kad gledam iz publike, dozvoljavam glumcima i predstavi da me kupi. Ako me ne kupi, onda idem do prvog šanka i na pauzi ili odem kući na pauzi. A ako me kupi, onda sa velikim zadovoljstvom odgledam do kraja. Mene je ova predstava, pored toga što se radi o mojoj muzici koja je protkana u dramski tekst i uopšte u ceo taj spektakularni musical gde se igra dramski, gde se igra fizički, odnosno gde se pleše i gde se svira live band, gde se peva iz sve snage. Znači, ta mlada energija ovih ljudi koji igraju u toj predstavi potpuno su me osvojili. Potpuno su me osvojili i jer ne znam šta je tu bolje. Da li njihova mladalačka energija, da li talenat za igranje, pevanje i glumu. Tako da sam sa velikim zadovoljstvom odgledao 5 predstava. Naravno, svaka je različita i svaka ima svoj tempo, unutrašnju dinamiku i bilo mi je zabavno da vidim kako raste projekat. Ja sam gledao i prvu čitačku probu. Malo su se prepali glumci kad su me vidjeli, jer nisu znali da ću da dođem na probu. Onda sam im nabacio neke detalje iz mog života, iz moje karijere. Verujem da su ih na neki način inspirisali. Ali stvarno, ovo je verovatno najteža forma pozorišna, musical. Najteža forma, jer unutra treba stvarno puno motora da se upregne da bi to ličilo na nešto. Motor dramskog teksta, motor igre fizičkog teatra i motor muzičkog performansa. I to, to spojiti na jednom mestu, to je zaista veoma, veoma teško.
0: Yes.
1: A zašto idem da gledam svaku predstavu? Zato što je to zaista jedan pravi spektakl.
0: U jednom intervjuu vi ste rekli da kada pogledate tekstove i pesme koje ste napisali, možete da napravite fotorobot svoje duše. Da li je musical kao kakao na neki način fotorobot?
1: Pa moguće, da. Iako ja želim da to doživim kao fikciju, kao ne kao priču o mom životu. To bi bilo pre neskromno sa moje strane. Ovo je priča za moju generaciju, za ljude koji su odrastali u 70. godinama, koji su čeznuli za nekim muzikama, pločama, gitarama, pojačalima. Neke stvari su nam bile nedostupne i upravo je to bio šarm našeg odrastanja, jer ta nedostupnost nas je formirala. Ta žudnja za nekim boljim životom nas je formirala. Mi smo čitali knjige, putovali, slušali ploče koje su dolazile iz Engleske, uglavnom sa zapada, pravili bendove, kupovali, mučili se da kupimo instrumente i sve je to nekako protkano u ovoj predstavi, sve je napisano, sve je odigrano i sve se vidi.
0: Da.
1: Današnje generacije rastu nad nekim drugim igračkama, da ne kažem na nekim drugim vrednostima, ali mi smo tako odrastali. Da. I ovo je, dovoljno je velika vremenska distanca da se može spakovati u komad. Dovoljno je velika. To nije priča o današnjem vremenu. Ovo je priča o vremenu od pred 50 godina.
0: Ono što meni bilo interesantno, to su naši slušalci mogli da čuju, slušajući kritiku ove predstave, jeste što je to ne samo na neki način rock bajka, kako ste rekli, naravno musical, već je to priča o odrastanju, o jednom vremenu, jednoj generaciji, ali i o jednom gradu. I to se jako lepo oseti i kako publika reaguje, i mi koji smo sa strane vidimo da je to na neki način oda Skoplju. I koliko je vas i kao ličnost i kao umetnika na neki način oblikovalo ta nesreća kada je Skoplje doživjelo tu veliku tragediju, taj veliki zemljotres, i vi se selite u jedan drugi deo grada, odrastate, kako vi to kažete, u barakama i sve nekako drugačije.
1: Pa to nas je, da, u velikoj meri nas je, ja sam svedok i zemljotresa, a prethodne godine i velike poplave. Znači, Skopje je jedan grad koji je doživio puno katastrofa. I to je za mene kao dete, ja sam to doživio kao neki filmski spektakl koji je režirao onaj Kamerun. Znači, kao da je Avatar. Ja sam to doživljavao vrlo dramatično, a u isto vreme i moram priznati spektakularno. Jer to kad ti se sruši zgrada koju si do juče gledao, to je spektakl. Naravno, spektakl nesreće. Ali je u isto vrijeme spektakl koji te nekako te formira. Ja sam u šatoru živeo kad sam krenuo u školu. Ja sam živeo do decembra. Mi smo živeli u šatoru do decembra. Od leta pa sve do zime su se obnavljale te kuće, zgrade, renovirale, restaurirale. I mi smo živeli onako pod šatorom. Ja sam krenuo u školu živeći u šatoru. I to je moja majka patila zbog toga. Ja, dete mi je krenulo u školu, a mi živimo u šatoru. Bilo je to nekako odrastanje malo prirodno, a Boga mi malo i nasilno.
0: Da, ali nesvakidašnje u svakom slučaju.
1: Nesvakidašnje. I to nas je formiralo i mene i moju generaciju. Mi smo, kako se to kaže, zemljotresna deca. Mi smo naučili da živimo s time. Nas su spremali, ako zatrese, kako da se ponašamo, čega da se hvatamo, kako da izađemo.
0: Zapravo ste navike da živite u nekim
1: poluimprovizovanim,
0: tako je, nekim nesvakidašnjim situacijama. Kada ste, ja sam rekla, a to sam pročitala, da ste navili da ste živjeli u barakama, to su bile kuće solidarnosti.
1: Yeah.
0: Vaše naselje pomagali su Finci. I onda ste objasnili da je sasvim drugačiji utisak puštati muziku iz takvih kuća, iz kuće u kojima je beton, i drugačije odzvanja, drugačije
1: točno
0: se sluša.
1: Tako. Mi smo svi živjeli u malim studijama, živeći u tim barakama, koji su, by the way, fantastične bile. I finske, češke, norveške.
0: To su kuće solidarnosti bile.
1: Tako je, meksičke. Moja ulica se zove Meksička zbog tog naselja koji su Meksikanci blizu izgradili. Znači, Skopje je bio grad solidarnosti, i živeti i slušati muziku u tim drvenim kućicama, to je, muzika mnogo bolje zvuči nego u betonskim kafezima gde većina ljudi živi danas, u tim zgradama. i u tim betonima, tamo ne zvuči dobro nijedan hi-fi sistem. Ukoliko ga ne, ukoliko ne adaptirate svoje sobe da, da budu, šta ja znam, izolovane akustički, pa da vi uživate u svojoj muzici, slušajući muziku. Mi smo otvarali vrata, slušali muziku u dvorištu, sedeli bi u dvorištu, puštali muziku unutra.
0: To je neka mala komuna, za tako nekako stičem utisak da ste bili jedna zajednica.
1: Pa bili smo komuna. Bili smo zaista komuna. Živjeli smo u komuni. Nismo zaključavali vrata. Moja mama nije zaključavala vrata. I prve komšinice bi došle na kafu u 7 ujutru. Jednostavno se ulazilo komšije kod komšije bez kucanja. Mislim, naravno sa kucanjem, ali bez zaključavanja vrata. To je neverovatno za današnje uslove.
0: Da, i upravo to o čemu vi sada govorite osjeti se u mjuziklu Dejana Projkovskog, i ta toplina i ta nostalgija i to neko vreme koje i nije baš bilo bezbrižno, u smislu što
1: za naše roditelje je bilo, je. Nije bilo bezbrižno, za nas je bilo bezbrižno, beskreno bezbrižno. Ja sam krenuo u školu koju su Čehoslovaci izgradili, Jan Amos Komenski se zvala škola gdje sam ja učio, i moja generacija isto u barakama. I taj, sjećam se mirisa tog linoleuma, to su bile fantastične barake, opremljene do, znači, do zadnjeg rekvizita, opremljene sa kabinetima biologije, hemije, fizike, fotolaboratorije, sve smo dobili. Tako je, Solidarnost svetska je izgradilo to novo moderno Skopje, i ja sam veoma osjetljiv na to. U smislu, ja se zaista, moja duša se rastrese kad primetim ljudsku solidarnost, kad je vidim na delu. Ja se apsolutno se ganut sam kada vidim da ljudi pomažu jedni drugima. Pa neke familije su uzimali cele familije da žive, da kod njih, dok se njihova kuća ne restaurira ili ne renovira. Pa znate šta to znači? Primiš familiju sa dvoje dece, muž, žena, a jedan toalet, jedna kuhinja.
0: A danas živimo u nekom društvu gde se jurimo za novcem, za komforom, i nikad nam ničega nije dosta.
1: Kako da vam kažem, ne mogu okriviti vreme. Vreme je kako je. Jest,
0: ali su se ljudi promenili.
1: Ali pamtim neke druge stvari, što kažu,
0: pamtim samo lepše
1: dane. Pamtim samo lepe dane, da.
0: Hvala vam najlepše, nastavljamo naš razgovor.

0: kraj. Poštovani slušalci, nastavljamo emisiju Klub 2. Moj današnji gost, Vlatko Stefanovski. Jedan divan povod za naš razgovor jeste premijera komada Kao Kakao. Na neki način, kako smo rekli u prethodnom segmentu razgovora, ovo jeste neka vrsta fotorobota Vlatkovog života i karijere. Pominjali smo vaše odrastanje, neobične školske dane, tešku tragediju koja je zahvatila Skoplje 60. godina prošlog veka i rekli ste da je vaša škola posjedovala i fotolaboratoriju. Time ste se na neki način zarazili, bavili ste se na vreme amaterski fotografijom, to vam je bilo zanimljivo. Međutim, vas je u to doba, kao i mnogi tineđeri, zanimao i sport i književnost, ali nekako je ljubav prema muzici prevagnula. I onda snimanje benda, vi ste imali nepunih 19 godina.
1: Pa ja sam lutao kao mlad čovjek, naravno, bio sam veoma znatiželjan i lutao sam. Igrao sam i košarku i odbojku igrao sam i fudbal na ulici i sve i svašta sam igrao, zato što je to tako bilo moderno kod mojih školskih drugova i drugarica. Ali zarazio sam se fotografijom nakon filma, to me Goran vodio da gledam film Blow Up. Nakon to je kultni film Antonionija i ja sam to gledao i šokirao sam se. I kako kažu, majmun radi što majmun vidi. I ja kažem,

0: aha, fotografija, to je super disciplina i super hobi. I onda sam počeo da slikam, imali smo neke ruske aparate kući, pa sam počeo da slikam. Kupili su moji fotolaboratoriju domaću meni, ja sam počeo da, ono, tamna komora, razvijač, fiksir, voda, dozne za razvijanje filmova, sve sam to savladao, čitao knjige o fotografiji, šetao gradom, fotografirao zanimljive motive. Tako da je, to je jedna faza. I sve dok se nisam dohvatio gitare, onda sam zanemario ove druge sportove i discipline kojima sam se bavio. Jer nekako muzika mi se vidjela najmagičnijom i najzagonetnijom.
1: Da. I vaša prva gitara koju je štimovao Dragan Đekonovski,
0: Špato,
1: Špato.
0: To je legendarni muzičar iz Makedonije, čovjek koji je ustoličio džez kod nas. On je pravio fantastične aranžmane za tadašnje pevače, on je formirao faktički big band, taj Tanz of Orkestar ili Dancing Orkestra, oni su formirali to u Radio Skopju. Taj čovjek je bio fanatik i bio je veliki poznavač džeza i fantastičan muzičar i on bi došao kod nas kući i ja sam, naravno, nisam znao da štimam gitaru, ja sam znao, treba nešto svirao po toj gitari, on kaže, mali, daj da ti naštimam ja gitaru pre nego sviraš. I ja bi se oduševio, wow, kako je super naštimao sad. Znaš, mislim, zanimljive ljude sam ja sreo tokom
1: Da,
0: života
1: s
0: i kod
1: obzirom da ste
0: nas.
1: odrastali u umetničkoj porodici, onda
0: Pa
1: nije ni
0: je.
1: čudo što
0: Pa
1: ste
0: kod
1: imali
0: nas su
1: kontakt.
0: dolazili glumci, muzičari, kompozitori, scenografi, kostimografi. Bilo je zanimljivog sveta.
1: Ali mi je jako zanimljivo kada već pominjamo neke jubileje, ja sam rekla 50 godina vaše profesionalne karijere, a ove godine se navršilo 65 godina od prvog Beogradskog proleća. I meni je to asocijacija na Đorđa Marjanovića koji je vama u tom nekom najranijem detinjstvu bio uzor na neki
0: Pa
1: način.
0: kako ne, pa on je uveo faktički rock and roll
1: I
0: u
1: pokret onaj
0: Jugoslaviji
1: scenski, je li
0: i
1: tako?
0: njegovo ponašanje je bilo totalno Elvis Presley. On bi svukao taj njegov sako, pa bi ga motao oko glave i to je bilo šokantno za to vreme kad su svi bili fini, ugledni, doterani i pristojni. On je bio wow, on je doneo taj neki bunt, neku emociju plus. Ja sam ga upoznao. Ja sam ga upoznao i nekoliko puta smo se sreli na Opatijskom festivalu. I on nas je oslovljavao, o, deco draga, deco draga. A ja sam bio potpuno impresioniran kad sam ga video, wow, Đorđe Marjanović. Tako da, bila je i plejada bendova u to vreme koji su počeli da niču po
1: Vokalno-instrumentalni
0: svim,
1: sastavi, da, siluete,
0: pa
1: al
0: ja
1: tako.
0: imam jednu gitaru koju su originalno imali siluete. Ta gitara je na čudan način došla u Skopje, pa je promenila nekoliko vlasnika, pa sam ja preko Kumanova kupio od svog pokojnog kuma tu gitaru. I znam da su je siluete u nekom spotu imali. A to je bila velika fascinacija, ti bendovi, ti rock grupe.
1: To je bilo slušanje radio Luksemburga i onda skidanje pesama i...
0: Točno
1: Da.
0: tako. Ja sam bio mali, kad je Radio Luksemburg bio hot. Ja sam ga slušao preko brata. Ja sam Radio Luksemburg preko brata Gorana upoznao i slušao sam. Ali Radio Luksemburg je uvek ometala jedna ruska stanica koja je čitala vesti non stop. I sad
1: Da to na
0: imaš
1: skala gde
0: jednu
1: imate...
0: pesmu na skali, imaš jednu pesmu, a i taman je uloviš i krene neke vesti, krenu na ruski. I onda ponovo se javi. Znači neke su bile neke frekvencije istok zapad, malo su bile te neke, hladni rat je bio.
1: Da, to su bile te neke čudne zategnute godine. Mislim i danas je sve nekako čudno, ali plivamo. Ali kada pominjemo sve ovo, dolazimo i do imena grupe Breg. Zapravo to je grupa u kojoj ste svirali pre nego što je osnovan Lebi Solo.
0: Tako je, ja sam bio najmlađi član, gimnazijalac, treća godina gimnazije.
1: Pa mislim da ste vi IP Bubnja Bijelog dugmeta bili nekako najmlađi u toj generaciji kada se gleda, recimo.
0: Ipe mi je bio prijatelj, on je bio fantastičan muzičar i čovek
1: Goran
0: i
1: IP Ivandić za
0: kako da vam
1: naše
0: kažem, ja
1: slušatelje.
0: sam sa njim i sa Lazom Ristovskim snimio jedan album u Londonu koji je redak album, zove se Stižemo. Puno toga se dešavalo u mojoj karijeri, puno ljudi sam ja upoznao i bio na raznim mestima, svirao, snimao, svašta smo radili.
1: Ali pominjemo grupu Breg, rekli ste bili ste gimnazijalac, ja sam vas prekinula, dolazi do formiranja grupe Lebi Sol i vašeg prvog velikog javnog nastupa kao predgrupa Bijelom dugmetu na Hajdučkoj česmi.
0: Tako je. To je bilo 20

0: 28. avgusta 1977. godine.
1: Skoro pre 50 godina.
0: E, tako. I to je bio jedan spektakularan dan, prekrasno vreme. 100.000 mladih ljudi iz tog doba su se okupili tamo na Košutnjaku i možete verovati, možda je bilo nekih tuča, koškanja, ali niko nije nastradao. Nije bilo toaleta, nije bilo današnjih mera obezbeđenja, nije bilo onih rampi, šipki, nije bilo vode u frižiderima za kupiti, nije bilo piva za kupiti, nije bilo ničega, a svi su preživjeli, bili su presretni, otišli su kući presretni. To samo govori o tome da danas su potpuno drugačije tehnologije ponašanja, tehnologija organizovanja koncerata je potpuno drugačija. Danas su ozvučenja mnogo glasnija i mnogo savršenija nego nekada. Ali
1: mislite da
0: tim ozvučenjima se ne svira baš najbolja muzika po meni. Beatlesi su svirali na onom stadionskom ozvučenju na Shea stadionu u Njujorku. Na stadionskom, voditelji oni da kažu ovo je 1-0, gol je dao taj i taj. Znači na to ozvučenje su Beatlesi svirali. Niko ništa nije čuo, ali svi su vrištali od histerije i od egzaltacije. Znači, niko nije nastradao.
1: Na hajdučko često.
0: Nije bilo tuče, nije bilo noževa, nije bilo pištolja, nije bilo agresije u vazduhu. Svi su preživjeli i otišli sretni kućama.
1: Da. Peca Popović je u jednoj emisiji, davno je to bilo, mislim negde 90. godina, bio neki kao serijal od 4 epizode posvećena Bijelom dugmetu. Bio je plan da to bude oprošteni koncert Bijelog dugmeta, a onda je eskaliralo tim jednim divnim spektaklom. I kada pominjem Bijelo dugme, nekako se nadovezujem na muziku vaše grupe, Lebi Sol. Njih su nazivali kritičari da je to neke pastirski rok, a vi ste opet na neki drugi način ukombinovali tradicionalnu muziku sa tim nekim čvršćim rock zvukom i na jedan lep način promovisali tradicionalnu makedonsku muziku kao kod nas,
0: da.
1: Tako
0: i u svetu. Pa to i dan danas radim. I dan danas sviram te neke numere koje su postale večne na neki način. I dan danas se služim folklorom kao izraznim sredstvom, jer to te pravi na neki način originalnim. To te određuje u vremenu i prostoru. Šteta je da ne koristiš tako prekrasnu muziku.
1: Kada pominjamo folklor i te neke tradicionalne motive muzičke, mene sad to navodi na priču o komadu, zapravo na priču o vašem komponovanju za pozorište. Recimo komad kod Večite slavine Momčila Nastasijevića u Kragujevačkom pozorištu režija Juga Radivojevića. Znamo da ovaj komad dosta sadrži tih nekih folklornih elemenata, ali zapravo to nije jedini komad za koji ste vi radili muziku. Kao vrlo mladi, 78. godine, zapravo potpisujete kao grupa Lebi Sol čuveni komad u režiji Ljubiše Ristića, Narodno pozorište, Oslobođenje Skoplja.
0: Ma da, naravno. A mogu vam reći da nas je Ljubiša nekako motivirao da se bacimo mi na folklor, jer je radio to Oslobođenje Skoplja i onda je pitao šta znate da svirate, šta bi mogli. I mi smo počeli da nabrajamo Jovana Jovanke, ovo, ono. A mogli bi i ovo, More Sokol pije. A mogli bi i ovo, mogli bi i ono. I napravili smo tu muziku. I to je faktički bio kao neki trigger da se kasnije ozbiljnije posvetimo folkloru. Ta predstava je bila izuzetno uspešna, ona nas je odvela u Ameriku na turneju koja je trajala 3 meseca. Mi smo svirali ispred svake predstave live, Lebi Sol. Svirali smo live pola sata dok bi publika ulazila i dok bi čekala početak predstave. I to iskustvo neprocenjivo. Mi smo bili veoma mladi, ali Ta predstava, ja sam dobili smo kao bend Sterinu nagradu za muziku. Sećam se, išao sam u Novi Sad da je primim. A nakon toga je bilo puno pozorišnih saradnji sa raznim rediteljima. Jug Radivojević je bio mladi reditelj, sad je već legendarno ime
1: i direktor
0: teatra.
1: Tako je.
0: I radio sam ja sa puno ljudi, radio sam i za Atelje 212, Matica.
1: To je posljednji komad Petar Kralja, ali tako?
0: To je posljednja predstava u kojoj je igrao Petar Kralj.
1: Da. Ali ste radili i čuveni komad Bure Baruta u režiji Slobodana Kolskog.
0: Kako ne, za jugoslovensko dramsko. I to je bila hit predstava koja je dugo, dugo išla na repertoaru.
1: Da, ali tu su i muzika za filmove i serije. Ja se sećam

0: da sam bila, ajde da kažemo, tinejdžer i pratila sam vašu muziku kroz ono što je bilo popularno među nama mladima i gledala sam film Šmeker Zorana Amara. I ona scena, sam početak filma kada Žarko Lušević uskače u voz i kada idu kolima, i tačno sam, nisam ni znala da je rađena muzika vaša, da ste vi radili muziku, ali oseti se po tom ritmu, po tom nekom senzibilitetu i vidim potpisane Lebi Sol kao grupa.
1: Da, Zoran Amar je bio i još uvek je veoma zanimljiv lik. U to vreme u Beogradu je bio neki alternativni kulturni
0: radnik.
1: Nije
0: bio mainstream, što bi rekli.
1: Nije bio mainstream, daleko od toga. I odselio se u Njujork i tamo verovatno dan danas živi. On me faktički, kod njega su išli Sonja Savić, išli cela Ekaterina Velika. Kod njega su išli veoma zanimljivi ljudi, uključujući i mene. Mislim, on me je uveo u neki underground beogradski svet. I ta saradnja je bila posebna i dragocena, jer je on veliki fan muzike, zna šta je hteo od nas.
0: Ali taj film je underground i dosta je smeo, čak i za današnje vreme, vrlo.
1: Pa je, Šmeker, i ostale su i te teme muzičke. I ja sam kasnije radio puno filmova i sa Darkom Bajićem,
0: Zboranje,
1: sa Ljubišom Samardžićem, sam radio Skyhook, radio sam sa, u Hrvatskoj sa Rajkom Grlićem, radio sam u Makedoniji sa Stole Popovom.
0: I to je jedan najpoznatijih zapravo muzičkih numera koju publika jako voli, i to ste sami istekli da vole da je čuju na koncertima, čak se više puta kroz ovaj musical provlači, to je Gypsy Magic.
1: Da, to je tema koja je ostala i koja se raširila po Balkanu, i što je najveći kompliment za mene, svira se u svim kafanama gde ima bolja muzika. Znači, svira se gde god odem, Bugarska, Srbija, Slovenija, sviraju gypsy song.
0: Nazivaju vas da ste jedan od najboljih gitarista, među sto rekla sam, na svetu, da ste jedan najboljih gitarista na Balkanu, a ovo što ste sada rekli, gde se sve svira vaša muzika, vi ste na neki način zapravo ambasador uopšte makedonske kulture.
1: Pa drago mi je ako je tako. Ja, nije mi bila ideja da budem ambasador, ideja mi je bila da imam bend i da sviram gitaru. Ali tokom godina, kad staviš na stol sve ono što smo uradili, prošetali, odsvirali, promovirali, putovali, kad staviš sve zajedno, verovatno je tako. Rasejao sam ja tu muziku po celom svetu i to mi je drago. Ja sam baš rasejao, bacio sam seme tih večnih tema, kao što je Jovano Jovanke, Eleno Ćerko, Aberdojde Donke, Uči me majko Karajme. To su večne epske teme, tu nema... To je nešto što je kao monolit, to ne možeš uništiti, to je toliko snažna muzika.
0: Kako ste rekli, ako nije dobro za svet, onda nije dobro ni za kuću.
1: Apsolutno tako. Ako nije dobro za ceo svet, pitajte se šta ne valja. Nije dobro ni za kod kuće. Zašto bi mi se zadovoljili sa mediokar kvalitetima? Zašto? Čime smo zaslužili da budemo osrednji? Ja se ne slažem s time, niti se mogu pomiriti sa tim da sam osrednji. Ili ću biti najbolji pod znakom navoda, ili ću se baviti nečim drugim.
0: Završit ćemo polako ovaj segment razgovora. Kada ste pominjali gde ste sve svirali i sa kim ste sve svirali, znam da često ističete u intervjuima da vam je bilo vrlo neobično iskustvo kada ste svirali sa vojnim orkestrom, je li tako, iz Slovenije,
1: da,
0: i svirali ste sa simfonijskim orkestrom u Londonu.
1: Između ostalog, sa simfonijskim orkestrima u Monte Carlo, u Leipzigu, u Sofiji, u Zagrebu, u Skopiju. Znači, puno toga je bilo. Puno toga. I mnogo je smešno kad ti daju pult, a ja ne čitam note i ne pišem note, i kad mi daju pult i me pitaju mi treba pult, kažem, skloni ovaj pult, ovo mi smeta, a iza mene London uči da svira Jovka Kumanovka pesmu. London, ceo londonski orkestar uči da svira Prošeta se Jovka Kumanovka. Pa to je dostignuće, to... Ne možete vi to pomnožiti sa nulom. To su velika dostignuća. Da naučiš Engleze da broje sedam osmina. To je velika stvar za mene. Mene lično, a Boga mi i za tu kulturu neku našu koja je kultura iz tih malih zemalja koji se bore za mesto pod suncem. Za mesto pod suncem.
0: I to nas dovodi polako do trećeg dela razgovora. Nastavit ćemo ga nakon jedne lepe muzičke numere o tome kako od gusenice postane leptir.

0: Eko.
1: U prodaju je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS. Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
0: Eko. Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, sa mnom u studiju Vlatko Stefanovski ili ti Stefanovski, kako je pravilnije. Razgovaramo uopšte o muzici, o njegovoj karijeri, o nekim početcima, o tome kuda ga je sve vodio put muzičara. Voli da istakne da on nije gitarista, već muzičar koji stvara i komponuje, a u prethodnom delu emisije mogli ste čujete da je Vlatko komponovao muziku za mnoge popularne predstave, ali i filmove. I rekli ste u jednom od delova našeg razgovora kako vas je Đorđe Marjanović, vas i mnogo mlađe kolege, oslovljavao decom. Danas ste u zrelim godinama, sarađate sa mnogim mladim kolegama, između ostalog vama se na sceni pridružuje i vaš sin. I koliko je to jedan poseban osjećaj?
1: Meni je veoma drago što je moj sin Jan u bendu sa mnom, što nastupamo, putujemo zajedno, živimo zajedno u autu, u avionu, na sceni, iza scene, na ručku, na večeri. To je blagoslov. Ja sam njih ubacio u hladnu vodu, i njega i basistu Ivana Kukića, ja sam ih bacio u hladni bazen. Stavio sam ih na Skopski stadion, gde smo bili predgrupa Stingu. Oni su bili Jan je došao sa mature. On je maturirao, imao je maturski koncert i odmah sa tog koncerta bacali su kape u vis, ono, toge kape u vis, i u kola kod meni na stadion Skopski i koncert.
0: Kao što ste imali,
1: možete zamisliti to,
0: vatreno krštenje na Hajdučkoj česmi.
1: Ja sam već bio nekako na Hajdučkoj česmi malo stariji ili malo iskusniji, malo, ali ovo za njih bio šok. I od onda smo krenuli da sviramo, da putujemo zajedno. Jer sam ja investirao u njih poverenje, prvo. Drugo, sve što znam i umem sam im predao kao iskustvo, kao nasljeđe, kao savet, kao, pojma nemam, kao studijski rad, putovanje, koncert, priprema, koncentracija, fokus. Sve to sam, ja njima to dajem svakodnevno. Naravno, ukoliko im treba. Ukoliko im ne treba, onda mogu i da začutim. Ali to meni veoma drago. To je prenos, tako mora biti. Tako mora biti. Ono što si naučio od starijih, moraš predati mlađima, da bi ti duša bila čista. Da bi bio čist. Da ne nosiš tovar kojeg se ne možeš osloboditi.
0: Kada pričamo o čistoti duše, vi volite da istaknete, to je zaista jako lepo kada sam naišla na tu rečenicu, kada govorite da je kod muzike nešto slično kao kod glume, kako Stanislavski objašnjava glumcima, tako vi svaki put imate drugačiji izvedbu, ali opet tražite tu neku suvu emociju sami u sebi i kažete da je najvažnije da postoji ta neka sedma žica, zapravo to je duša kojom se svira.
1: Pa bez emocija nema ničega. Umetnost služi da nas vrati u naše nekakvo prapostojanje, da nas vrati na osnove našeg bitisovanja,
0: našeg
1: postojanja. To umetnost služi da nas podsjeti da smo ljudska bića, da nas vrati u emociju. Evo, ja 5 dana gledam tu predstavu i moram priznati da plačem na svakoj predstavi, kao neka tetka koja gleda serije pa se rasplače na serijama. E, baš tako. I ne mogu da izdržim količinu emocija koje su na sceni. Jer to je takav impakt, to je takav udar sa scene, bar za mene. A Boga mi, vidim i oko mene ljudi koji to doživljavaju onako prilično duboko. Postoje, znate šta, dobra umetnost je mistično iskustvo. Ja sam doživio nekoliko mističnih iskustava. Ja sam bio veliki fan i još uvek sam Leonarda da Vincija. I ja kad sam išao u Louvre, kad sam vidio Monalizu, aha, kažem, dobro. Onda kad sam išao u muzej u Van Gogha u Amsterdamu, ja sam se rasplakao u sobi za portrete. To je nemoguće izdržati, tu energiju koja izlazi iz tih slika. To je nešto strašno. A Boga mi tako i za dobar teatar, a Boga mi tako i za dobar film, a Boga mi tako i za dobar koncert. Nedavno sam bio u Budimpešti na koncert Eric Claptona i zaista sam uživao kao dete malo.
0: To je ono dete koje je pratilo svoj put i to je na neki način i okosnica komada Kao kakao, koji na neki način jeste u stvari povod za naš današnji razgovor. Ja ću parafrazirati rečenicu, ali ona glasi da ono što gmiže, treba da gmiže, ali ono što treba da se razvije, mora da se razvije. Zapravo od svake gusenice stvori se divan leptir koji treba da poleti.
1: Ali da bi poletao leptir, mora uginuti.

0: To je fantastična metafora u celoj toj predstavi, to je mnogo snažna metafora. I to se ponavlja na nekoliko mesta kada uči me majko Karajme, ona, kada majka uči sina kako da osvoji tu devojku. To je u tekstu.
1: Jeste, to je Venko Andonovski je radio.
0: Venko Andonovski je maestralno uradio taj tekst. Dejan Projkovski je maestralno režirao.
1: A aranžman je radio Boban Mitkovski.
0: Boban Mirkovski je, ja sam njemu predao muziku i rekao sam, nosi, aranžiraj kako želiš. Ništa mu se nisam mešao, ništa. Malo smo neke harmonije doterali na jednoj probi. Ovo ide ovako, ovo ide onako i toliko. Ja sam mu dao potpuno poverenje. Znate kako je, mene je vrlo snažnu rečenicu mi je rekao jedan veterinar. Pošto mi imamo kući labradora. I on mi je rekao nešto što je veoma značajno. On mi je rekao, znaš šta, labradora ne možeš dresirati, njega možeš odgajati. I kako je to lepo rečeno. Drugim rečima, ja ne pokušavam da dresiram te mlade ljude sa kojima sviram. Ja pokušavam da ih odgajam. A odgajanje znači nagrada. Znači nagrađivanje pre nego kažnjavanje. Ovi drugi psi su možda skloni spremni dresuri, ali ovi su spremni da ih odgajaš. I to je ključna reč. To znači, ja nisam dresirao ove muzičare, nego sam ih odgajao. I tom Bobanu Mirkovskom, koji je, by the way, on je diplomirani klavirist, on je svirao Rahmanjinova i svirao Chopina. Ja sam mu rekao, evo ti, radi što god hoćeš sa tom muzikom. Drugim rečima, nisam ga dresirao, nego sam ga odgajao. A da bi odgajao nekoga, moraš da mu daš poverenje. Ako mu daš poverenje, ti mu bustaš odgovornost. Ako ga kažnjavaš, ti mu bustaš anarhiju.
1: Da, ali reč poverenje mene asocira na reč vera, jer poverenje i vera, poverenje u samog sebe i vera u samog sebe. I na neki način u komadu se vidi jedan moment koji je svojstven za antičke tragedije, ali i za narodnu epiku. Moment žrtve, prinošenje žrtve Bogu. Na neki način on žrtvuje možda tu ljubav zarad svog cilja i one iskonske želje koju posjeduje u sebi, koje možda kao tinejdžer nije svestan, ali on stiže do neke svoje zvezde koju prati.
0: A on stiže i do ljubavi. On se nije otkazao od ljubavi. On je samo odložio.
1: Dobro.
0: On je odložio jer se bavio nekim drugim stvarima. Kod njega je ostala da tinja ta ljubav prema toj dami koju će kasnije da sretne u tom Londonu. On se nije otkazao od ljubavi, ali postoji umetnosti, posvećenost umetnosti. Gledajte Picasso kako je živio, gledajte Chaplina kako je živio, šta je radio. Oni su mnogo volili, bili su prilično promiskuitetni, moram to da nekako pomenem. Imali su mnogo žena, Picasso imao mnogo modela, svi verovatno pola i više od tih modela su mu bile ljubavnice. Možda je živeo brutalno, drsko, nekako mačo.
1: Pa kao i Baudelaire.
0: Znate, to su, žene su, znaju biti muze, znaju biti velika inspiracija. I sad, kada imaš sretnu ljubav, pa je to u filmu Toma, ima jedna rečenica koja je ključna. Sretni ljudi ne pišu pjesme. To je genijalna rečenica.
1: Duša mora da se uprlja.
0: Ali s druge strane, ne moraš patiti na ne znam koliko da bi napisao pjesmu. Ponovo vratimo se kod Stanislavskog. Postoje fiksirane emocije koje možeš s vremena na vreme konsultirati. Izvući iz fioke određenu emociju i upotrijebiti je u određenom delu. Ne moraš ti da patiš, jer ti kad patiš, ti si neproduktivan. Ako patiš, ti si blizu neke apatije, depresije, melanholije.
1: Upadaš u neka psihološka stanja koja nisu dobra.
0: Nisu dobra. Čovjeku je teško da se muči i da pati i nije mu do umetnosti, nije mu do kreacije kada je down. E, taj down mora da se spakuje u neku fioku, moramo se izvući iz toga nekako i konsultirati ga kad nam pritreba.
1: A sad kad ste rekli da je umetnost generalno leči, to je zaključak sve vrijeme našeg razgovora, vi ste nedavno, tačnije 25. maja u Beogradu imali koncert u radionici integracije, neka vrsta inkluzivnog koncerta za slepe i slabovide ljude. I opet jedan vid lečenja, ako uopšte može da se taj hendikep koliko toliko pripomogne.
0: Ja mislim da muzika može da leči.

0: jer je muzika nema svoju materijalnu formu, ona ima svoju energetsko postojanje. Frekvencije koje su upletene u neku harmoniju i frekvencije koje direktno deluju na naše zdravlje. Kao hrana, kao voda. Siguran sam da je umetnost, da je dobra umetnost lekovita. Pa teatar služi katarzi. Katarza je ključna reč u teatru. Ona mora da izleči. Ovi ljudi koji su juče ušli na predstavu, oni su izašli sretniji, spokojniji, možda neki nasmejani, neki su se rasplakali, neki su se nasmejali, ali sve to je jedna kolektivna terapija.
1: Pročišćeniji su.
0: Apsolutno, to je terapija. I sad, mnogo je lepo da idemo češće u teatar, da manje gledamo u telefon. Ali eto, sad, to je pitanje izbora.
1: I to nas neki način dovodi polako i do kraja našeg današnjeg razgovora. Zapravo, vaš novi album, izdanje Croatia Records, Mišićna memorija.
0: Da, Muscle Memory, da.
1: Da upravo govorite o tome koliko je, o sve što ste sada rekli, objedinili ste tim novim albumom.
0: Je, napravio sam pet instrumentala i četiri, ne, obratno, pet vokala i četiri instrumentala. Mene fascinira taj fenomen bavljenja sa bilo čime. Znači, kad čovjek nešto pokušava da osvoji neku disciplinu, da li je to sport? Da li, pa muscle memory možete aplicirati na Djokovića anytime. On igra sa muscle memory, on ne igra na svjesnom nivou, to je na suptilnom metafizičkom nivou ta igra njegova. Kao i ja pokušavam da moja muzika bude na suptilnom metafizičkom, na transcendentalnom nivou. Jer ako je u ovom stanju svjesnosti, ona nije dovoljno dobra. Ona mora konsultirati nesvesno, mora konsultirati emocije, mora konsultirati inspiracije kosmosa. Mora biti uzvišena da bi bila dobra. Ako nije uzvišena, onda je down to earth, onda to nije dovoljno dobro. Gledajte sve velike kompozitore sveta. Gledajte Baha. On se dopisivao sa Bogom. Gledajte Baha, gledajte Mozarta. Oni su imali mobilni telefon od Boga.
1: Imali su direktnu konekciju. U stvari, neki svevišnji je progovarao zapravo kroz njihove kompozicije.
0: Tako da, tokom godina sve više me zanima metafizika, sve manje fizika, da budem iskren. Ne govorimo o ezoteriji, ali govorimo o transcendentalnim stanjima.
1: A to je na neki način kvantna fizika, ali sada ne načinjamo...
0: Recimo, ne mogu sa naučne strane sagledavati te stvari. Mogu sa moje umetničke strane da ih sagledavam ili da ih spoznam. Ne radi se tu o znanju.
1: Već o osjećaju.
0: Osjećaju ima još jedan... Znači, imate znanje, imate spoznaju i imate uvid. Engleska reč je insight.
1: Sve smo rekli.
0: Hvala vam.
1: Ja samo mogu da se zahvalim vama na današnjem divnom razgovoru, na gostoprimstvu ovde u Skoplju, i da naše slušalce pozovem da Kao Kakao pogledaju na zatvaranju festivala Ohridsko leto 20. augusta, odnosno Budva grad teatr 23. Želim vam ugodno leto i puno novih projekata.
0: Hvala vam. Ja vidim ovaj musical u nekoj velikoj beogradskoj sali i jedva čekam da se to desi, da ovaj musical stigne u Beograd i da razveseli malo i da rasplače Beograđane.
1: Neka ova emisija bude samo najava za taj veliki spektakl.
0: Hvala vam.
1: Moj današnji gost, Vlatko Stefanovski. Zahvaljujući kolegama Skopske radio stanice Bubamara i naravno mojim dragim kolegama s Radio Beograda 2, realizovan je današnji Klub 2. Ja sam Jelena Perić i u ime svih nas želim vam ugodan ostatak dana. Ostanite uz talase Radio Beograda 2.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na konferenciji predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Istakla je predsednica Skupštine Ana Brnabić. Na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Ukrajinske vrhovne rade Ruslanom Stefančukom naglasila je da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Protiv su bile tri baltičke zemlje. I Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Još dve zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster, i to Luksemburg i Danska. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji za 2025. godinu koju je izradio specijalni izvestilac Tonino Picula. U izveštaju je izneo niz kritika na račun Srbije u svim oblastima, rekao je i da je Srbija delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze ostale uglavnom neispunjene. O odnosima sa Evropskom unijom, otvaranju klastera 3, spoljnoj politici Srbije, situaciji u Crnoj Gori i drugim aktuelnim temama večeras će u Dnevniku 2 naše televizije govoriti predsednik Aleksandar Vučić. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Fond navodi da je Srbija poslednjih godina izgradila značajne makroekonomske rezerve, uspešno smanjila inflaciju i održala fiskalnu disciplinu. Poslednjeg dana samita NATO u Ankari očekuje se usvajanje završne deklaracije. Nemački kancelar Friedrich Merz ocenio da će samit označiti novo poglavlje za savez, jačajući jedinstvo Vašingtona i evropskih partnera. Istako je da je u Ankari pokrenuta inicijativa da se Ukrajini garantuje kontinuirana podrška u iznosu od 70 milijardi evra godišnje. Poručuje da Rusija nema šanse da pobedi u ratu u Ukrajini. Danas oblačno sa pljuskovima, uveče postepeno razvedravanje. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 51%, vazdušni pritisak 996 milibara, vetar jugoistočni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 14 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.

Mislim da bi vam retko koji stvaralac mogao reći kako se odlučio da se posveti stvaranju. Jer obično nikada se nije ni odlučivao, jer su to stvari bez početka. Baviti se muzikom kao životnim pozivom, posvetiti se komponovanju, znači samo nastavljati. Stalno nastavljati, upravo ne prekidati sa nečim što je sastavni deo života od samog detinjstva.

0: Bio je ovo drugi epitaf iz pesama Prostora, a na samom početku emisije čuli ste i glas umetnice kojoj je posvećeno današnje vreme muzike, glas jedne od ključnih ličnosti srpske i jugoslovenske muzike 20. veka, kompozitorke i akademika Ljubice Marić. U današnjoj emisiji ćete, pored odlomaka iz njenih radova, čuti i izbor iz intervjua koje su za Tonski arhiv Radio Beograda 1976. odnosno 1988. godine zabeležili urednici drugog i trećeg programa Radio Beograda Miloš Jevtić i Hristina Medić. A prema rečima dr. Melite Milin, autorke monografije pod nazivom Ljubica Marić, komponovanje kao graditeljski čin, naša kompozitorka nosila je specifičnu auru umetnice čija su dela predstavljala nadahnute iskaze njenog doživljaja sveta u svoj njegovoj tajnovitosti i složenosti. U narednim minutima čućemo sećanja Ljubice Marić na prve pouke iz kompozicije u Beogradu, kao i o studijama u Pragu.
1: Kada je Slavenski počeo da dolazi k nama da bi mi davao prve pouke iz komponovanja, imala sam već više svojih kompozicija za violinu. Njemu zaista dugujem zahvalnost za ohrabrenje i veliku učiteljsku brigu i ljubav. Slavenski je savjetovao Prag. On me je preporučio Suku. On je tada imao svoje objašnjenje zašto studije po završenoj muzičkoj školi, naravno u njegovoj klasi, treba da nastavim baš u Pragu, baš kod Suka. I to je zaista bilo dobro i pokazalo se da je ovaj njegov izbor poticao iz stvarnog poznavanja učenika. A učenik je svome učitelju bezgranično verovao. Suk je zaista bio profesor za mene. Pored toga što je uopšte svoje majstorsko iskustvo na divan način umeo da preda svojim studentima, on je u odnosu na mene još posebno osjećao do koje mere mora i može pustiti da radim šta hoću, a da potom u nekom pravom trenutku kane kao zlatnu kap svoj dragoceni savet. I onda mi je to, da tako kažem, prelazilo u krv. Sam Prag u vreme tih mojih studija bio je jedno od evropskih središta savremene umetnosti, posebno muzike. U praškom muzičkom repertuaru nije izostajalo ništa što je u muzici vredno, bilo da je iz prošlosti ili delo iz najaktuelnije sadašnjosti. A i lično su u Prag dolazili kao interpretatori svojih dela ili predavači, oni velikani tadašnje moderne, Schönberg, Prokofjev, Hindemith i još drugi. Nije potrebno naročito isticati šta je sve ovo predstavljalo za one koji nastupaju. Znamo koliko je značilo svagda, u svakom vremenu za stvaraoca, ono opšte treperenje, onaj iskaz vremena u svim oblastima stvaranja, bez obzira čak i na mnoge različitosti i protivrečnosti, onaj zajednički zvuk datog vremena sadašnjeg koji je neophodno imati u svom duhovnom sluhu i na koji će se onda stvaralački reagovati. Stvaralački hoću da kažem u tome smislu da se sa svoje strane da istinit i lični prilog svome vremenu.
0: Da podsjetimo, Ljubica Marić je rođena 1909. godine u Kragujevcu. Školovala se u Beogradu gde je u Srpskoj muzičkoj školi spojila studije klavira i violine sa studijama kompozicije u klasi Josipa Slavenskog. Školovanje je nastavila u Pragu na majstorskoj školi Praškog konzervatorijuma, gde je studirala kompoziciju kod Jozefa Suka, a potom se usavršavala u klasi za četvrt stepenu muziku Alojza Habe. Dirigovanje je učila kod Nikolaja Malka, a pohađala je i klasu Hermana Šerhena u Strasburu. Diplomirala je dakle kompoziciju i dirigovanje, te tako postala i jedna od prvih žena dirigenata u Evropi, ali i prva srpska diplomirana kompozitorka. Da čujemo sada i njeno viđenje dirigentskog poziva, kao i nekoliko reči o Duvačkom kvintetu koji je 1933. godine na festivalu Međunarodnog društva za savremenu muziku u Amsterdamu kritika ocenila kao jedno od najboljih dela.
1: To je sve zaista trajalo veoma kratko, a bilo je izvanredno divno. Same studije dirigovanja kod tih sjajnih interpretatora za dirigentskim pultom a posle toga ono pripremanje studijom partiture i onda ostvarenje živog zvuka i prenošenje sopstvenog tumačenja na orkestar predstavljalo je neopisivo zadovoljstvo, neku čaroliju, a sada mi je to jasno, čarolije ne traju dugo. Ovaj poziv zahtevao je i neke druge sposobnosti, a ne samo dirigentski talenat i opčinjenost i ono uzajamno reagovanje između dirigenta i orkestra. I tako čarolija nije dugo trajala, ali nije nestala. Javljala se u drugim vidovima, na prvom mestu vratila se zamišljenom zvuku sopstvene imaginacije, to jest pri komponovanju. Ja verujem jako da se stvari događaju najčešće upravo onako kako treba, i to po jednoj veoma složenoj unutarnjoj nužnosti i zakonitosti. I mislim još i to da kad bi nešto samo bilo malo drukše, možda bi potom sve bilo mnogo drukše. Bez obzira da li bi bilo bolje ili gore, kako se to kaže, ali ne bi bilo ovo što je. Zato budimo zahvalni.

Duvački kvintet izabrao je međunarodni žiri koji je za ovaj amsterdamski festival zasedao u Londonu. Oni o meni nisu znali ništa. Pisma su mi adresovali kao gospodinu Hern Ljubica Marić i počinjali sa veoma cenjeni gospodine kolega. To je bilo posle završenih studija kompozicije u Pragu. Tada sam se nalazila u Berlinu sa namerom da produžim studije dirigovanja. A šta je sve pre toga u Pragu, a onda u Berlinu na mene uticalo? Šta me je inspirisalo? Rado bih vam odgovorila jednom reči, zaista sve, sve ukupno. Ali ono što je omogućilo ostvarivanje, omogućilo u izuzetno nepovoljnim prilikama, bilo je ogromno razumevanje i ogromno žrtvovanje moje majke. To je bilo najpresudnije za moj rad i celokupnu posvećenost muzici.

Slušali ste prvi i drugi stav duvačkog kvinteta Ljubice Marić, a snimak su ostvarili flautista Franz Grasselli, oboista Egon Gottwald, klarinetista Ernest Ačkun, fagotista Marijan Bolfan i hornista Stjepan Rabuzin. A pošto je nekoliko godina provela u Berlinu, Zagrebu i ponovo u Pragu, Ljubica Marić se 1938. godine definitivno vratila u Beograd. Razumljivo, ratna i posleratna dešavanja nikako nisu mogla biti podsticajna za stvaralaštvo, pa je tek sredinom 50. godina prošlog veka ova umetnica otpočela rad na nizu značajnih dela kojima je obeležila srpsku i jugoslovensku muziku tog vremena. Pod naslov pomenute monografije, komponovanje kao graditeljski čin, prvenstveno se odnosi na pesme prostora iz 1956. godine, kao i na kasnija dela, a inspirisan je rečima same kompozitorke da joj

0: je život izrazito obeležen potrebom za graditeljskim činom. Prema promišljanju autorke monografije, dr. Melite Milin, Ljubica Marić je u svojim kompozicijama ostvarila ubedljivu i uzbudljivu evokaciju drevnih vremena, koristeći se modernističkim izražajnim sredstvima na način koji korespondira sa nekim delima velikih kompozitora 20. veka Igora Stravinskog i Bele Bartoka. Uronila je u arhaiku, oživela ju je i učinila bliskom današnjem slušaocu koji u njoj prepoznaje svoje misli, osjećanja, htenja, muke. Svoja dela je zasnovala na elementima srpske narodne i crkvene tradicije koje je skladno ukomponovala s drugim izvorima, datim u visoko transponovanom obliku, prvenstveno s muzikom Johana Sebastijana Baha, dodaje Melita Milin. A mi ponovo slušamo Ljubicu Marić.
1: Poneko je sklon da celim svojim bićem nosi u sebi kao neko predačko sećanje koje ga vezuje za tlo, za koren, za poreklo. I onda se ovo sećanje i osjećanje po jednoj unutarnjoj potrebi spontano unosi i u samo stvaranje, koje i potiče iz tih najdubljih dubina. Otuda je taj zvuk prisutan i u pesmama prostora, iako ništa nije korišćeno iz narodnog pevanja ili pojanja. Tek pasakalja izrasta iz doslovno uzete drevne narodne melodije iz Pomoravlja, a potom se ceo ciklus muzika Oktojha zasniva na ponekom sledu tonova, odnosno melodiji, ili samo na izvesnim odlikama pojanja u našem oglasniku.
0: Ovako je Ljubica Marić 1976. godine govorila o tematskoj usmerenosti svojih dela našem Milošu Jevtiću. A sada ćemo emitovati i odlomak razgovora koji je sa ovom našom istaknutom kompozitorkom 1988. godine vodila Hristina Medić.
2: Čini mi se da upravo kantata pesme prostora, polazeći od arhaičnih, jezgrovitih, a ipak tako rečitih natpisa sa bogumilskih stečaka i autohtonog modernog muzičkog jezika, uspostavlja luk od daleke prošlosti do sadašnjosti i budućnosti. Upitaćemo zato Ljubicu Marić, doajena jugoslovenske muzike, kakve su bile prve ideje i posticaj u ostvarivanju ovog dela tamo daleke 1956. godine i kakav je bio njen odnos tada prema muzičkim pravcima tog vremena?
1: Treba se setiti odnosa prema pravcima vremena. Pa oni su prihvaćeni tačno onoliko koliko je trebalo za ostvarivanje ove kompozicije. Taj tekst je trenutno izazvao jednu muzičku predstavu svojim zaista izuzetnim i misaonim i poetskim napojem.
2: Kako, a kakav je bio vaš pristup s obzirom da, da je zapravo struktura tih, tih napisa specifična, kratka, jezgrovita, jezik je arhaičan, opet vrlo slikovit, da tako kažem?
1: Da, upravo je to možda ono što je toliko delovalo na mene. Upravo ta jezgrovitost. I onda sama ideja, odnosno odnos prema smrti, to nije nikakav negativan odnos. On u stvari, svi ti tekstovi govore o životu. Oni predstavljaju jednu nostalgiju prema životu, na kraju krajeva slavlje života. I gledam na to, ukoliko su se to može uzeti kao teme smrti, da je tu smrt samo nešto što još veću,
2: što intenzivira život,
1: što daje, da, što kao dragulj na tamnoj osnovi, tako život tu svoju punu vrednost iskazuje, kao da se prenosi i u samu, kao da se uliva i u samu smrt. A osim toga, me je jako privukao tekst koji je bio, u kome je bilo moguće služiti sa onim našim prebogatim jezikom, ritmički i melodijski prebogatim, jer svih sedam pevanja proizilazi iz te melodike i ritmike samog teksta, jer mi imamo ta četiri akcenta koji su izuzetni u jezici.

0: svima sveta.
1: I ono što je glavno, što je prisutno, i to ne samo u mojoj muzici, nego se to kontinuirano od pionira naše umetničke muzike kod nas u Srbiji proteže, a to je ta pevnost naše muzike. Mi smo pevačka nacija i sve proizilazi iz pevanja. I jako se radujem što vidim da do dana današnjeg to se održalo i pretežno je u našoj muzici. Kao što su i ritmovi neki koji su zaista specifični i koji se isto tako održavaju i na kojima se ipak skoro bi se moglo reći bazira naša savremena muzika.

0: Bio je ovo treći epitaf iz pesama Prostora koji smo slušali u interpretaciji hora i simfonijskog orkestra Radiotelevizije Beograd pod upravom Mladena Jakušta. Podsećam da je današnje vreme muzike Radio Beograda 2 posvećeno Ljubici Marić, kao i da pored njene muzike emitujemo i odlomke intervjua koji su sačuvani u našem tonskom arhivu. U njima je, kao što ćete sada čuti, govorila i o procesu nastanka muzičkog dela, a najpre je odgovorila na pitanje Miloša Jevtića o smislu komponovanja.
1: Isto bih se osjećala da ste me pitali u čemu je smisao življenja. Postoji bezbroj odgovora, ali ja ne znam onaj jedan koji bi u sebi sadržavao sve. Mnogi od ovih odgovora nalaze se već u vezi sa raznim drugim pitanjima i tako nepotpuni čini mi se da su istiniti. Verujem da umetničko delo uopšte nastaje onom čudnom kombinacijom neke, da tako kažem, obesvešćenosti, to jest prepuštanja neposrednom naviranju iz dubina bića i sa druge strane jedne pune graditeljske svesti. I onda obe jedna drugu vode za ruku i ukazuju put. Poneki postica iz polja može i ne mora da ima neko osobito značenje. A delo smatram dovršenim kada celinu osetim kao izatkanu i jedinstvenu. No poneki detalj gotova sam da menjam, kad god to po mom mišljenju treba učiniti. Ima takvih autora, za Janačeka se zna da je za poneku njegovu operu i posle generalne probe krišom dolazio do orkestarskog materijala kako bi neku sitnicu promenio. No to se sve odnosi tek na poneki detalj, inače je bilo kakva bitnija promena nezamisliva. Svaku od mojih kompozicija volim, mada bih u skoro svakoj još ponešto učinila. U nekim Faulknerovim izjavama naišla sam na sličan odnos prema završenom delu. On šta više kaže da kada bi i jednim svojim delom bio potpuno zadovoljan, onda verovatno ono sledeće ne bi imao potrebu ni da piše. Naravno, nije mislio da ovim rečima da ono isključivo značenje.

bogovini basme. Dovedite moje basme, davni sam.

0: and Daphnis.
1: U izvođenju Anete Ilić i Lidije Stanković slušali ste melodijsku recitaciju za sopran i klavir pod nazivom Čarobnica Ljubice Marić, umetnice kojoj je posvećeno današnje vreme muzike. U nastavku emisije čućemo i njena promišljanja o značaju muzike u njenom životu.
2: Nijedan stvaralac nije solipsista. Svaki zna da se njegovo delo tek u drugima dovršava, tek onda počinje da živi. Jer sve na svetu mora da odjekuje i traži da odjekuje i reč i oblik i muzika i slika i gluma. Baš kao i pogled i osmeh i protest i misao sama. Pitanje je samo u kome, kada i ukoliko odjekuje, a to je dvostrano pitanje i umetnik je toga svestan. To je u biti sve jedno isto, muzika, slikarstvo, književnost. Upravo sve umetnosti, pa bilo da ih primamo ili se na neki način i sami ponekad neobavezno njima bavimo, sve proizilazi iz istog i odnosi se na isto, pa su i veze takve. No naravno, za mene je muzika ono jedino čemu se posvećujem sa punom odgovornošću. Šta treba da predstavlja? Ono što i predstavlja. Jedno, moglo bi se reći, neophodno prisustvo. Kroz zvuk prisustvo onih čudesnih i neiscrpnih svetova duha i emocije. Njihovi se izvori nalaze u psihi skoro svih ljudi, ali često su manje ili više zastrti pitanjima svakodnevice. U dodiru sa muzikom ili bilo kojom umetnosti bivamo oslobođeni, poteku živa strujanja i mi primamo i dajemo u istimah. Koliko znam, nemam izričitih navika. Uglavnom činim ono na šta me unutarnji trenutak goni da činim, bilo slovima ili bojom i linijom ili je to čitanje, to jest uopšte primanje nečega. To na izgled mogu biti različite stvari, ali sve dotiču istu membranu.
1: A naklonost ka umetnosti i duhu proteklih vekova, posebno prema duhovnoj klimi srednjovekovnog Balkana, što je bitna odlika stvaralaštva Ljubice Marić, došla je posebno do izražaja u ciklusu Muzika Oktoiha, koji čine Oktoiha 1 za simfonijski orkestar, Vizantijski koncert za klavir i orkestar, potom kamerna kantata Prag sna za recitatora, soprana, alt i kamerni orkestar, rađena na stihove Marka Ristića, i delo Ostinato super tema Oktoiha za harfu, klavir i gudače. Zamisao da se na osnovu napeva, uz primenu modernog muzičkog jezika, izgradi obiman celovečernji ciklus u kojem će se sjediniti simfonijsko, koncertantno, kamerno i vokalno muziciranje, najbolje ilustruje autorkinu težnju da stopi drevnost i sadašnjost i tako dopre do dubine psihologije čoveka našeg podneblja, pa i čoveka uopšte. A s obzirom na to da je Ljubica Marić komponovala i pomenuti Vizantijski koncert, njeno ime se često dovodi u vezu upravo sa kulturnim nasleđem Vizantije. Toj temi posvećeno je jedno poglavlje monografije Komponovanje kao graditeljski čin, u kojem, pored ostalog, dr. Melita Milin ističe kako napevi koje je kompozitorka koristila u radu na ovom koncertu, ali i ostalim delima ciklusa Muzika Oktoiha, kao i kasnijima, potiču iz osmoglasnika, zbornika srpskih crkvenih pesama koje je zapisao i objavio Stevan Mokranjac. No, kako se naše pojanje vremenom donekle udaljilo od vizantijske osnove, ne može se govoriti o nadahnuću u strogom smislu. O tome svedoči i jedan zapis same Ljubice Marić u kojem piše da naziv Vizantijski koncert treba samo da označi poreklo iz onog dalekog moćnog korena čiju jednu slatku stabljiku predstavlja naš narod svojim stvaralačkim duhom.

0: U interpretaciji pijanistkinje Olge Jovanović i Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona slušali ste odlomak vizantijskog koncerta Ljubice Marić, umetnice kojoj je posvećeno današnje vreme muzike. U narednom segmentu čućemo kako je i o drugim muzičkim žanrovima i umetnosti promišljala u jednom intervjuu za Radio Beograd, pominjući pritom i odgovornost ondašnje radiotelevizije Beograd i produkcije gramofonskih ploča.
1: Dobra je svaka dobra muzika i svaka takva doprinosi. Ne radi se o vrsti muzike, o žanru. Radi se uvek samo o nivou. Ono što se čuje u emisijama i što se nalazi na pločama biva dobro, ali biva i takvo kao da upravo treba negovati loš ukus. Pitate šta mislimo o ulozi radija i televizije i produkcije ploča, a to se toliko zna. Zna se koliko je značajna i koliko odgovorna i onda zaista treba i da bude odgovorna. Sve što je posljedica i plod razvitka zahteva da i primalac u izvesnom smislu taj proces proživi. Naravno, ne u smislu strogo stručnog upoznavanja, nego neposrednim primanjem, saživljavanjem, pa i dovođenjem u svest izvesnih osnovnih, ali i opštih pitanja koja se javljaju u umetnosti. To je onda ono što nazivamo kulturom u posebnom ili opštem smislu. Ali u isto vreme treba biti otvoreni prema daljem razvitku kome nigde kraja nema. Tada se bolje mogu shvatiti one nove klice i smernice i sazrevanja. Pod novim razumem nove oblike stvaranja, a ne razaranja, i nikad ne bih pristajala uz takozvanu antiumetnost. Mada je veliki režiser, to jest život sam, tako podelio uloge da nijedna nije toliko beskorisna da je tvoračka moć ljudskog duha ne bi mogla sebi da potčini. Najgora je, po mom mišljenju, pseudoumetnost, lažno novo, prazna izveštačenost. I ponekad činimo grešku, te današnju muziku procenjujemo po tim nevrednim pojavama, dok ona ima svoje veličanstvene zvuke u delima savremenih autora, kao što su Ligeti, Penderecki, Ksenakis, Bulez, Lutoslavski, Anri i još mnogi drugi. Što se tiče izraza za koji pitate, to jest u kojoj meri treba da sadrži nacionalne elemente ili da bude univerzalan, verujte, mislim da ništa nema da treba, osim da bude istinito, autentično, zanatski spremno i odgovorno. Sva raznovrsnost pravaca i puteva današnje muzike sliva se u znak jednoga doba, našega doba.

0: U izvođenju Maje Jokanović, Ištvana Varge i Jasminke Stančul čuli ste odlomak kompozicije Torzo iz 1996. godine, koja je revidirana 1998. Ljubica Marić je, dakle, izgradila svoj lični, prepoznatljivi stil, a u međunarodnom kontekstu njen opus se svrstava u modernizam 20. veka sa specifičnim autorskim obeležjima. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su nagrada Savezne vlade 1949. Oktobarska nagrada 1957. Sedmojulska nagrada 1965. kao i Oktobarska nagrada za životno delo 1996. A godine 1963. izabrana je za člana Srpske akademije nauka i umetnosti, dok je preminula u dubokoj starosti 2003. godine. Pri završetku današnje emisije čućemo još kako je Ljubica Marić odgovorila na pitanje o brojnim saradnjama sa renomiranim svetskim umetnicima.
1: Dozvolite da vam odgovorim jednim samo doživljajem. Pre skoro 14 godina Stravinski je posetio Beograd. Bio je sastanak kompozitora sa njim za nekom večerom. Sedela sam skoro preko puta njega i često smo se uzajamno obraćali. On je govorio na ruskom, ja srpski i razumeli smo se. No ipak je pokatkad neko ko je sedeo do njega preuzimao ulogu tumača i u jednom trenutku me zapitao da li imam da pitam Stravinskog nešto u pogledu problema u komponovanju. Odgovorila sam, ja sam ga u mislima već mnogo puta pitala i on mi je odgovarao. To je preneseno Stravinskom, a on je tada ustao i uzbuđeno mi pružio ruke, obe ruke preko stola i ponavljao, ja tože sam, ja tože sam.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na konferenciji predsednika parlamenta država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija, kojem je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić je naglasila da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Protiv su bile tri baltičke zemlje i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Još dve zemlje izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster, i to Luksemburg i Danska. Evropski parlament usvojio je rezoluciju o Srbiji za 2025. godinu, koju je izradio specijalni izvestilac Tonino Picula. U izveštaju je izneo niz kritika na račun Srbije. Rekao je i da je Srbija delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze ostale uglavnom neispunjene. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosječnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Fond navodi da je Srbija poslednjih godina izgradila značajne makroekonomske rezerve, uspešno smanjila inflaciju i održala fiskalnu disciplinu. U posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva povodom optužbi za ratne zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine. Suđenje je odloženo za 25. septembar zbog izostanka oštećenih svedoka. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je, što se njega tiče, primirje sa Iranom završeno. Američka centralna komanda saopštila je da je započela seriju vazdušnih udara na ciljeve u Iranu kao odgovor na iranske napade na tri trgovačka broda u Ormunskom Oreuzu. Teheran optužuje Vašington da krši memorandum o razumevanju i poručuje da je doba maltretiranja i iznude završeno. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju takmičenje na trećem turniru Lige nacija. U areni u 20 časova prvi rival Srbije je selekcija Bugarske. Vreme sutra uglavnom sunčano i toplo, slaba kiša očekuje se samo ujutru na jugu i na jugoistoku zemlje. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će temperature biti od 13 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni. Slušali ste vesti.

0: 15 časova.
1: Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.

Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjoj emisiji govorit ćemo o više značajnih izložbi. Današnji kulturni krugovi donose nam priču o dve velike i značajne gostujuće izložbe Muzeja naivne i marginalne umetnosti Lazar Vujaklija, Protest prema sebi i Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić. Ove izložbe će biti otvorene u četvrtak u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Govorit ćemo o još jednoj izložbi, onoj pod nazivom Fidel, naš prijatelj. Ova uzbudljiva izložba biće otvorena takođe večeras u arhivu Vojvodine povodom 100 godina od rođenja velikog svetskog državnika i prijatelja našeg naroda i 50 godina od prve posete Fidela Kastra Socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. U prodajnoj galeriji Beograd sinoć je otvorena izložba Nedra Milene Maksimović-Kovačević. O ovoj izložbi takođe u današnjoj emisiji, kao i o knjizi Milonga, Strasnih senki i To je tango, priređivača Ksenije Bilbije i Branka Anđića. Ova knjiga, u čiju nas svaku priču uvodi jedan ključni pojam tango kulture, predstavljena je sinoć u knjižari Delfi SKC. O svemu ovome u narednih sat vremena, zato ne menjajte talase.

0: Dve velike i značajne gostujuće izložbe Muzeja naivne i marginalne umetnosti, Lazar Vujaklija, Protest prema sebi i Svesno napuštanje realnosti Ilija Bosilj i Sava Sekulić, bit će otvorene sutra u 20 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci. Sa kustoskinjom Muzeja naivne i marginalne umetnosti Danicom Đorđević-Janković razgovarala je naša Tanja Živković.
1: Danice, šta je bio glavni motiv da se ove dve značajne izložbe predstave publici i u Banja Luci?
2: Glavni motiv na samom početku bio je predstaviti ove dve značajne izložbe Muzeja naivne i marginalne umetnosti, ova tri velika umetnika kroz jedno novo čitanje savremenog kritičkog pogleda, odnosno izložbe Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić donose priču o dva izuzetno jaka autora koji, ako bismo tražili bilo kako slično sa Vujakljom, koji predstavlja na izložbi Protest prema sebi, onda bismo tu sličnost pronalazili ne u biografiji, ne u poetikama, ne u životnim i paralačkim putevima, već u jednoj izrazitoj samosvojnosti koja se odupirala etiketama, koja je zapravo uspevala da se izmigolji i da se odupre bilo kakvim fasciklama u koje zapravo istorija umetnosti i tržište umetnosti i sistem umetnosti uvek želi da izvesne poetike i stvaralaštva svrsta i ukroji.
1: Hajdemo nešto da kažemo prvo o izložbi i o Lazaru Vujakliji. Po čemu je ova izložba jedinstvena u odnosu na prethodna predstavljanja njegovog rada?
2: Na samom početku moramo da kažemo da je Lazar Vujaklija u predstavljanjima izložbenim doživao izvesnu i jaku i dugu pauzu, odnosno nakon njegove smrti 95. godine, mi govorimo samo o sporadičnim izložbama 97. zatim 2022. i 2023. Kustoskinja Jovanka Solić zapravo pravi jedan manji pregled njegove umetnosti i uspeva da njegov opus iščupa izvesnog zaborava u koje je njegova umetnost zapala. Međutim, ova izložba Protest prema sebi razlikuje se u tome što ona predstavlja prvu muzejsku retrospektivu koja na jedan sveobuhvatan način pokušava da sagleda i uspeva, čini mi se, u tome da sagleda njegov opus koji je raznorodan, višemedijski i koji je zapravo često bio stereotipski sagledavan u kontekstima starih čitanja i starih interpretacija, a da sada kroz veliki broj radova koji su ovde kompresovani u odnosu na primarnu izložbu u Jagodini, zapravo ponude jedno novo čitanje njegovog opusa.
1: Da, naravno, bili smo u Jagodini, govorili smo i o toj izložbi, to je bilo veoma lepo, sećaju se sigurno i naši slušalci. A Danice, koje medije, da kažemo tako, i koje faze stvaralaštva Lazara Vujaklije publika može da vidi na ovoj izložbi?
2: Na ovoj izložbi publika će imati prilike da vidi sve faze njegovog stvaralaštva, uključujući vrlo dragocene rane radove poput dvostranog autoportreta iz 1946. godine, koji je zapravo iz perioda kada Vujaklija nije čak ni profesionalno izlagao, niti sebe smatra umetnikom, ako tako možemo da kažemo, i da na to pretendujemo da uđemo u njegove misli i u stavove. On je prvi put izlagao tek početkom 50-ih, taj dvostrani portret otkriva jednu sasvim neobičnu priču u smislu nesigurnosti, nedostatka materijala, preslikanog pejzaža, jednog ličnog traženja, potom akt iz prve polovine 50. godina, ali i mnoge kasnije radove kada on zapravo ustanovljava svoju slikarsku azbuku i uspeva da se zapravo profiliše u jednoj svojoj slikarskoj azbuci koja je doživljavala različite interpretacije od ekspresionizma, naivnog simbolizma i tako dalje, ali zapravo mi nudimo jedno novo čitanje koje se odmiče od tih ustanovljenih termina i tumačenja. Kada govorimo o medijima, to je zastupljen i crtež, grafika, tapiserija kao jedan vrlo značajan medij u kom je Vujaklija stvarao i gde je zapravo bio jedan od pionira tog medija u jugoslovenskoj umetnosti, ali i kroz video projekcije donosimo i one malo teže dostupne i teže vidljive njegove radove, uključujući jedinu sačuvanu skulpturu koja se nalazi u javnom prostoru nekadašnje fabrike 1. maj Pirot, a zatim i recimo enterijere, mural u Palati Srbija i tepihe koji su izrađeni po njegovim.
1: Danice, da kažemo nešto i o drugoj izložbi koja će biti predstavljena od sutra. Dakle, šta

0: povezuje Iliju Bosilja i Savu Sekulića, uprkos naravno različitim umetničkim izrazima, i šta zapravo znači naziv izložbe Svesno napuštanje realnosti i kako se on ogleda naravno u njihovim delima?
1: Ono što je značajno reći na samom početku jeste da je kustoskinja izložbe Ivana Bašičević-Antić, koja je zapravo ovom izložbom i ovim naslovom ponudila jedno sasvim novo i sasvim sveže čitanje opusa ova dva umetnika, koji jesu, izdvajaju se kao izuzetni stvaraoci, opet izuzetne samosvojnosti, različitih poetika, različitih biografija i životnih puteva, ali koje zapravo spaja svesno napuštanje realnosti. Sama suština izložbe i čitanje njihovih opusa krije se u samom nazivu, odnosno činjenici kojom se taj naziv odmiče od Art Bruta kao jedne odrednice u kojoj su se oni svrstavali. Ne govorimo tu o jednom nesvesnom, intuitivnom, instinktivnom stvaranju, već o nečemu što je promišljeno, što je zapravo se drznulo da nastaje izvan normi, izvan konvencija, izvan akademskih okvira i sistema umetnosti, ali zapravo na jedan sopstveni način kome opet prethodi jedan koncept, jedno promišljanje, jedna razrada ideja, i gde nema odsustva svesti, odnosno vrlo svesno, vrlo namenski, namerno i precizno Ilija Bosilj i Sava Sekulić uspeli su da u svojim opusima ponude jedne sasvim nove i sopstvene svetove.
0: I evo, da na kraju pitam, kakav je značaj saradnje Muzeja naivne i marginalne umetnosti sa institucijama u regionu?
1: Značaj izuzetno veliki, ne samo zbog toga što izloze doživljavaju jednu veliku vidljivost, već i u tome što govorimo o saradnji između Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini i Muzeja savremene umetnosti Republike Srpske. Mi sada govorimo o jednoj tendenciji izjednačavanja, odnosno potrebe da se ponovo promišljaju termini u savremene umetnosti i da se iznađe novi vokabular koji bi različite istorijske i savremene pojave uključivao.
0: Ja vam se najlepše zahvaljujem, želim vam mnogo sreće na otvaranju. Verujemo da će publika u Republici Srpskoj biti veoma zainteresovana i da će posetiti ove značajne izložbe. Hvala jer ste govorili za Kulturne krugove. Sa nama je bila Danica Đorđević-Janković, kustoskinja Muzeja naivne i marginalne umetnosti. Hvala vam najlepše.
1: Puno hvala, Tanja.
0: Dakle, dve velike i značajne gostujuće izložbe Muzeja naivne i marginalne umetnosti, Lazar Vujaklija, Protest prema sebi i Svesno napuštanje realnosti, Ilija Bosilj i Sava Sekulić, biće otvorene, da ponovimo i to, sutra 9. jula u 20 časova u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci.

0: U današnjim kulturnim krugovima od Kube idemo još južnije u Argentinu. Knjiga Milonga strasnih senki, i to je tango, predstavljena je juče u knjižari Delfi SKC. Reč je o antologiji priča o tangu koju su priredili Ksenija Bilbija i Branko Andžić. Slušamo Lazara Prendovića.
1: Knjigu Milonga strasnih senki čine 24 priče savremenih hispanoameričkih autora i autorki u kojima tango ne predstavlja samo igru, već i pogled na svet. Iako je tango nastao pored Rio de la Plate, prirodne granice Argentine i Urugvaja, ova igra inspirisala je prozu autora rodom i iz Meksika, Venecuele, Bolivije i Čilea, a tango kultura postaje sve zastupljenija i kod nas. O ideji za nastanak knjige govori priređivač i prevodilac Branko Andžić.
2: Ja sam se vratio u Srbiju pre jedno 7-8 godina iz Argentine i nisam pojma imao da je Beograd u međuvremenu postao jedan važan centar tango kulture i da ima neki 10-15 milongi gde ljudi koji vole da igraju tango mogu svako večer na drugom mestu da igraju. Bio sam zapanjen, nisam imao pojma. Ali ljudi su takođe govorili da nema nikakve literature. Imali su muziku, imali su igru, ali tango je mnogo više od toga. Onda smo pomislili da bi ovo isto moglo da bude jedna konceptualna antologija, zato što smo mogli tu antologiju da sastavimo od pripovedaka vrhunskog književnog kvaliteta, bez obzira na temu, iz pera najvećih pesnica, Borges, Cortázar, Benedetti, Onetti, takvi ljudi. Trudili smo se takođe da napravimo jednu knjigu koja neće biti suviše repetitivna. Znate, 24 priče koje se vrte oko jedne teme može biti dosadnjikavo, a pa smo onda našli neke priče koje su poprilično različite, neke su ironične, neke su setne, neke su direktne interpretacije određenih pesama tanga koje ljudi rado slušaju i igraju.
1: Pored priča, antologija sadrži i 24 termina koji su, prema rečima sastavljača, ključni za razumevanje tango kulture. Pored pojmova koji su važni za samu igru, poput cabasea, diskretnog pokreta glavom kojim se prihvata poziv na ples, i firulete, složene igračke figure, zastupljena su objašnjenja bitnih kulturnih fenomena vezanih za tango, kao što su kult majke, nostalgija, egzil, melanholija. Priređivači uvrstili su jedan novi pojam koji je osmislila Ksenija Bilbija, femi tango.
3: Femi tango je, na primer, neologizam, reč koja ne postoji ni na jednom jeziku, a u stvari znači feministički tango i svodi se na te najnovije vrste tanga i queer tango i lesbijski tango i gay tango i u principu tango koji predstavlja način života, a ne samo ono što smo tradicionalno vezivali za tu igru. Jer to je isto jedna stvar u tangu. Svi, i o tome govorim u tom delu pojmovnika femi tango, uvek je muškarac taj, naprimjer, najveći broj pevača tanga su muškarci, uvek je to s muške tačke gledišta, tradicionalno većina pisaca su bili muškarci, tako da uvek neko ranjeno muško srce, on koji je ostavljen, žena koja negde, koja nije uopšte važna, važan je njegova patnja i njegov dert, a ona nije važna. E sad, u nekim od ovih priča posmatra se šta se događa sa tom ženom koja isto tako ostala sama.
1: Knjigu Milonga strasnih senki, i to je tango, priređivača Ksenije Bilbije i Branka Andžića, objavila je Laguna.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs. Eko.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: 15:37, slušate Kulturne krugove, a izložba Nedra, grafičarke Milene Maksimović-Kovačević, nedavno je otvorena u Prodajnoj galeriji u Beogradu. O glavnim osobenostima radova, njihovoj genezi i različitim medijima likovnog izraza koje je umetnica koristila, a među kojima je i pirinčani papir, sa umetnicom je razgovarala naša Ivana Babić.
1: Do sada ste imali 18 izložbi, a na novootvorenoj su prisutni vaši novi grafički radovi. Po čemu se oni razlikuju u pogledu na prethodne?
2: Na ovoj izložbi su prikazani radovi nastali u poslednjih, ja mislim, 5-6 godina. I nadovezuje se na poslednju neku celinu koja bi se mogla nazvati predeli ili Itaka, Morava, Podrinje i tako dalje. Tom ciklusu je prethodio ciklus Folia Du, i sve se to na ovoj izložbi objedinjuje zato što je to moj način rada. Ja nemam neke jasne koncepte kad krećem nešto da radim, nego se to kroz rad objedini.
1: Istoričar umetnosti Miroslav Sapundžić je pisao o konceptu mesta u katalogu ove izložbe. Kako ono igra ulogu u samoj ideji koncepta izložbe?
2: Miroslav se tu referira na radove Itaka i Morava i Podrinje, koji se ponavljaju u nekoliko varijanti i aranžmana. Tu bih spomenula taj naziv izložbe Nedra, koji, bez obzira što asocira na nešto anatomski i telesno, ima zaista široko značenje i meni je dragoceno što sam došla do njega, zato što objedinjuje i te neke unutrašnje prostore i to nešto iznutra i objedinjuje neku prostornost koja se na izložbi pojavljuje u tim radovima. I onda bih se prisetila fraze koja Nedra vezuje za zemlju i za tu neku dubinu i pripadnost i prostornost. Mislim, Nedra u tom nekom kontekstu prostora mogu da se odnose i na svemir. Da. Mnogi se primeri mogu naći i u našoj poeziji i epskoj i iz kraja 19. i 20. veka, koji taj pojam vezuju za zemlju u smislu otadžbine ili nekog toponima.
1: Na grafikama prikazanim u okviru postavke Nedra su prisutne različite tehnike. Kako one doprinose mogućnosti vašeg umetničkog izraza?
2: U osnovi i najdominantnija je duboka štampa, znači govorimo o grafičkoj tehnici akvatinta. Akvatintu uvek kombinujem sa drugim, znači tu je i bakropis i rezervaž, obično je i visoka štampa, s tim da je tu bitno naglasiti da meni grafika omogućava to razmišljanje u slojevima, kojih na mojim radovima zaista ima mnogo, te u tom nekom esanskom smislu moji radovi nisu baš čisto grafike, zato što ja ponekad tu i docrtavam i lepim i kolažiram, tako da u osnovi jeste akvatinta i duboka štampa, ali u kombinaciji sa svim mogućim tehnikama ja zaista grafiku koristim kao medij bilo koji.

0: Prilično slobodno.
1: Koje materijale pri vašem slojevitom radu koristite?
0: Dobro, naravno, u osnovi je papir, razni grafički papiri, s tim da ja obilato koristim i pirinčane papire koji su jako tanki i zaista su mi onako otvorili neke nove mogućnosti i zato što su oni providni i mogu da ih koristim obostrano, vrlo su izdržljivi, može se mnogo preko njih štampati, intervenisati, mogu se lepiti, tako da je na skoro svim radovima velikim je prisutan i jedan sloj tog pirinčanog papira.
1: A kako uspevate da svoje motive prikažete tim tehnikama, s obzirom na to da su tehnike složene, a da imate dosta predstava koji su iz, ili citati iz istorije umetnosti, tako imate dosta anđela ili nekih drugih figuralnih predstava?
0: Pa upravo ovo što sam malo pre spomenula, to ta, kako bih rekla, slojevitost i ono što je suština grafike, ta mogućnost umnožavanja, to sve meni omogućava da se maksimalno likovno izrazim. Bez obzira što je grafika sama po sebi vrlo kompleksna i moglo bi se reći ograničavajuća tehnika. Vi ste stalno ograničeni veličinom prese, veličinom kadica, veličinom papira i tako dalje. E sad, ja sam negde razvila taj svoj neki metod rada, tako da spajam formate u slučaju da želim veći, onda ta mogućnost da ponovo i ponovo u novim aranžmanima koristim matrice, to je meni vrlo dragoceno, tako da to u tom pravcu ide.
1: A pri slobodi korišćenja tih matrica, koliko je moguće izraziti se opet na neki novi, drugačiji način?
0: Ja sam inače jedna spora osoba i sporo radim i sporo razmišljam. Verovatno bi to u drugom mediju, na primjer crtežu, se mnogo drugačije odvijalo i možda brže i menjalo i tako dalje. Ali pošto se to još uvijek nije desilo, da ja pređem u neki drugi medij, verovatno iz nekog razloga meni godi ovaj način na koji radim.
1: Poštovani slušalci, čuli ste razgovor sa umetnicom Milenom Maksimović-Kovačević o izložbi Nedra, koja je u Prodajnoj galeriji u Beogradu otvorena do 20. jula.

0: andando, vedo la vittoria del Napoli. Lo ha offerto per tutta la vita.
1: 15:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Na konferenciji predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo Evropske unije u Beogradu usvojena je Beogradska deklaracija kojom je uspostavljen novi trajni format saradnje i potvrđena posvećenost svih zemalja učesnica evropskom putu. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić je naglasila da su svi učesnici saglasni da je neophodno poštovati teritorijalni integritet međunarodno priznatih država. Na debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica Evropske unije nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem klastera 3. Protiv su bile tri baltičke zemlje i Belgija, Holandija, Švedska, Bugarska i Hrvatska. Još dve zemlje, Luksemburg i Danska, izjasnile su se da nisu ubeđene da bi trebalo otvoriti klaster. Evropski parlament u svojoj rezoluciji o Srbiji za 2025. godinu, koju je izradio specijalni izvestilac Tonino Picula, u izveštaju izneo niz kritika na račun Srbije. Rekao je da je Srbija delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze ostale uglavnom neispunjene. Međunarodni monetarni fond je u svojoj novoj prognozi ocenio da će Srbija biti jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi uz prosečnu stopu godišnjeg privrednog rasta od 3,52% u periodu između 2027. i 2031. godine. Fond navodi da je Srbija poslednjih godina izgradila značajne makroekonomske rezerve, uspešno smanjila inflaciju i održala fiskalnu disciplinu. U posebnom odeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu odloženo je suđenje četvorici oficira Hrvatskog ratnog vazduhoplovstva povodom optužbi za ratne zločine počinjene u vojno-policijskoj akciji Oluja na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. Suđenje je odloženo za 25. septembar zbog izostanka oštećenih svedoka. U Ankari je drugi završni dan godišnjeg okupljanja NATO. Očekuje se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu pažnje američki predsjednik Trump, koji je oštro kritikovao pojedine zemlje članice, gdje ne žele da za odbranu i budućnost NATO-a izdvajaju 5% BDP-a. Španiju je nazvao izgubljenim slučajem. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju takmičenje na trećem turniru Lige nacija. U areni u 20 časova prvi rival Srbije je selekcija Bugarske. Vreme sutra, uglavnom sunčano i toplo. Slaba kiša očekuje se samo ujutru na jugu i jugoistoku zemlje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, dok će temperatura biti od 13 do 30 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 28 stepeni. Bile su to vesti.

0: Tačno je 16 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje Zlatni presek, emisija o likovnom i vizualnom stvaralaštvu. Ja sam Tanja Živković i danas imamo dve interesantne izložbe. Jedna je otvorena, drugu ćemo tek najaviti. Grupna izložba Diplomci 2026 otvorena je i predstavlja se u galeriji DOC u Beogradu. Ona je otvorena 6. jula i biće otvorena do prve polovine septembra. Imamo puno vremena da je posetimo. Izložba predstavlja 29 tek diplomiranih umetnica i umetnika sa 7 umetničkih akademija u Srbiji, odabranih na konkursu namenjenom studentima završnih godina osnovnih i master studija. Kustoskinje izložbe su Marija Dušić i Ljuba Jovićević, koja je naša današnja gošća. A u drugom delu emisije gost će biti umetnik

0: Gojko Dutina, čija će samostalna izložba koja se zove Mesto sukoba biti otvorena sutra uveče u galeriji Menjačnica Gete instituta. Autor predstavlja svoj najnoviji ciklus slika, zasnovan na istraživanju figura, procesa slikanja i granica prepoznatljivosti. Nešto interesantno što nas očekuje sutra, a sada želim Ljubi Jovićević, dobar dan i dobrodošli na Radio Beograd 2.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Hvala vama na vremenu koje ste izdvojili. Eto, kao što sam rekla, izložba je otvorena pre nekoliko dana. Kakvi su ti neki prvi utisci?
1: Pa, za početak otvaranje je bilo zaista veličanstveno, pošto je došlo toliko puno mladih ljudi, a cela ova naša inicijativa i jeste posvećena mladim autorima, jer ono što smo mi želili da postignemo sa ovom izložbom, a ovo je drugo izdanje, znači bilo je pre dve godine smo imali diplomci, sad su diplomci 2026, je da da mladim autorima obezbedimo taj prvo iskustvo u jednom profesionalnom kontekstu, znači koji se bitno razlikuje od onoga što je njihova akademska sredina, gde oni imaju svoje uslove za rad, ali dođe jedan trenutak, znači to je kad oni završe sa studiranjem, kada moraju da se suoče sa tim šta znači početi, šta znači imati kontakt sa publikom, sa eventualnim kupcima, sa drugim kustosima, sa drugim kolegama, u kritičarima, umetničkim kritičarima, tako da eto, to je ono što je ideja našeg projekta. Konkurs smo raspisali i imali smo toliko puno prijava i toliko puno iz jako dobrih radova da je bilo zaista veliki izazov da se odaberu 29 umetnika koje smo mi predstavili na našoj izložbi.
0: Naravno, sad kako i kažete da je ovo drugo izdanje projekta, da li već možemo nekako da kažemo i da prihvatimo da su diplomci, u stvari da postaju neka, ako možemo tako da kažemo, svojevrsna platforma za predstavljanje te nove generacije umetnika? To je kao neka sigurna, dobra, odskočna daska za taj ovaj novi period života koji ih očekuje.
1: Apsolutno, to je bila ideja, da, da to dogod naša fondacija i galerija imaju mogućnosti to da finansiraju, mi ćemo se uvek baviti mladim umetnicima.
0: Rekli ste da je selekcija bila teška, verujem da jeste, odabrano je 29 umetnika i umetnica i kao što sam ja rekla u najavi, to su i umetnici koji se nalaze i na završnim na master studijama, je li tako? Na osnovi da. Master, da. I kako je izgledala ta uopšte ta cela selekcija? Kako ste, rekli ste da se prijavilo više od 100 110 prijava, nije bio lak posao. Kako ste vi sa koleginicom Marijom to sve?
1: Sa Mirjanom.
0: Mirjanom, pardon, da.
1: Pa mi smo prvo konkurs je bio raspisan za sve akademije, umetničke akademije na teritoriji cele Srbije. Tako da smo imali prijave i stvarno dobili sa svih akademija. Trudili smo se da svaka akademija ima bar jednog svog predstavnika. Ono što smo mi zahtevali od studenata je bilo to da oni prođu ceo proces, znači od toga da popune prijavu, da napišu koncept, što je bio jedan od kriterijuma za valorizaciju, znači kvalitet koncepta, a isto tako kako izvedba radova, to su bila glavna kriterijuma za selekciju. Trudili smo se naravno i da budu predstavljene i klasično slikarstvo, vajarstvo, fotografija, performans, novi medija, da budu zastupljene praktično sve umetničke forme.
0: A što se tiče tema, Ljubo, da li tu možda ima nekih zajedničkih tema, pitanja, nekih interesovanja koje biste možda mogli da kažete, evo ovu generaciju sada interesuje više nešto, a neku drugu generaciju ranije kada je bila izložba interesovao nešto drugo. Da li ima nekih tih dodatnih tačaka ili su dosta individualne?
1: Dosta su individualne, ali mi smo nekako na našoj postavci uspeli da ih grupišemo.

0: Ima dosta radova koje se bave ličnim temama, a ima jako puno radova koje se bave društvenim temama. Tako da smo mi nekako napravili tu podelu. Ima jako puno, je zastupljena klasično slikarstvo, što je nešto što je ovako svuda u svetu postoji taj povratak klasičnom slikarstvu. I ono što je za naše studente karakteristično je to što oni, znači oni već na početku prolaze kroz jednu jako strogu selekciju da bi uopšte ušli na akademiju. Zatim rade sa jako dobrim profesorima, tako da su njihovi radovi jako zreli, da kažemo, jako dobro izvedeni, zreli, ali su i u isto vreme osvežavajući i osjeća se ta neka nova energija, da kažemo, nešto što će biti naša budućnost.
1: Naravno, a da li vam se čini da su oni nekako dovoljno pripremljeni za ono što ih čeka? Koliko te škole i akademija mogu da ih nauče za ovaj možda surovi svet koji ih očekuje posle kada izađu iz školskih klupa, da tako
0: kažem. Pa oni nisu baš spremni za to. I ono što znamo po statistikama da se dešava, da mnogi od njih odustanu od profesionalne karijere. Počnu da rade nešto sasvim drugo što im obezbeđuje. I tu isto mi pokušavamo malo da promenimo tu situaciju, da na neki način senzibilizujemo kolekcionare, da budu svesni šta znači ulagati u mlade umetnike. Znači, za neki vrlo, da kažemo, za skromnu investiciju, kolekcionari mogu da dobiju izvanredne, izuzetne umetničke radove, ali na taj način direktno pomažu mlade umetnike da nastave sa svojom karijerom. Jer jednom kad su završili akademiju, oni dalje su potpuno nepokriveni. Znači, oni su radili na akademijama, u ateljejima koji su na akademiji. Oni kad završe, treba da imaju svoje atelje, treba da imaju novac za materijale, a oni to ne mogu nikako ukoliko ne počnu da prodaju svoje radove. I tu nastaje taj neki vakum koji mi pokušavamo da popunimo. Znači, postoji veliki, da kažemo, niz prednosti zbog čega, povoljnosti zbog čega treba ulagati u mlade umetnike, i mi to pokušavamo da objasnimo kolekcionarima. I nadamo se da ćemo uspeti vremenom da promenimo tu situaciju, jer ta tendencija u svetu je već odavno zastupljena. To jeste dugotrajno ulaganje, ali daje jako puno zadovoljstva, jer imati, kako da vam kažem, pratiti karijeru mladog umetnika koga ste upoznali je zaista veliko zadovoljstvo.
1: Jeste, jeste. I izložba kao što je ova vaša samo je dokaz i veliki podstrek za baš te sve mlade umetnike. A kakav je, Ljubo, bio vaš kontakt, vaš i Mirjanin, dok ste radile ovu izložbu? Kako izgleda ta saradnja sa umetnicima koji tek ulaze u profesionalni svet? Kako su, jel su pa onako možda malo i zabrinuti, jel su puni nekih očekivanja, da li pa su znatiželjni?
0: Pa kako ko? Dosta njih je vrlo stidljivo, ne znaju kako da, da nam pristupe, ali mi smo pre nego što smo raspisali konkurs, išli na sve studentske izložbe, tako da smo mi puno radova već videli na akademijama i čak neke umetnike i upoznali, i onda smo oni su dolazili sa svojim radovima, tu su potpisivali neku formu ugovora i naša, da kažemo, kontakt je bio relativno kratak, nije tu bilo, međutim to se na otvaranju izložbe osetilo kao neke, mislim, ta divna atmosfera koja je bila, pokazala nam je da radimo pravu stvar. Eto, da.
1: Apsolutno, jer tako mi se čini iz nekog iskustva kako pratim veliki broj izložbi koje se otvaraju, i baš kada su mladi u pitanju, verujem da je i vaš i Mirjanin, vaša Mirjanina uloga je kao nekog možda i mentora na početku samom karijere, što znam da može da bude veoma značajno za sve njih.
0: Mi smo njima svima rekli da smo mi uvek tu za njih, ako im treba neka konsultacija i oko cene.

0: ili oko nekih drugih izložbi koje im predstoje, da ćemo uvek biti tu da im pomognemo.
1: Sigurno to svi znaju, da. Naravno. Samo na trenutak zastajemo ovde, slušamo muziku pa se vraćamo u studio.

0: 16:15, ovo je Zlatni presek Radio Beograda 2. Naša gošća je Ljuba Jovićević, kustoskinja izložbe Diplomci 2026, izložbe koja se održava u galeriji DOC. Ljubo, vi i vaša koleginica Mirjana Dušić napravili ste ozbiljnu selekciju mladih umetnika. Izložba je u toku, govorili smo o nekim načinima kako ste napravili selekciju, kako su se mladi prilagodili svemu ovome. A kažete mi, često se kaže da ta savremena umetnost može da bude izuzetno zahtevna za publiku, jer su te sve nove tendencije veoma drugačije možda i od tog nečeg klasičnijeg na šta smo možda naviknuti. Kako privući ljude koji možda nemaju naviku da dolaze u galerije, jer je inače vaša galerija izuzetno i specifična i na jednom veoma dobrom glasu, s obzirom kako birate umetnike i šta smo sve bili u prilici da viđemo poslednjih godina kod vas?
1: Pa mi verujemo da kad se insistira na nekim temama, da tu može da dođe do neke promene, tako da a isto tako smo primetili da u zavisnosti od izložbe koju organizujemo, druga publika nam dolazi, tako da to bi voleli da nekako objedinimo svu tu publiku da dolazi bez obzira na temu izložbe ili na umetnika koga predstavljamo. Ima jedan deo publike, su ljudi koji su znatiželjni, interesuju ih šta god mi predstavljamo, dok ima dosta njih koji su vrlo strogi i žele samo da vide, na primer, klasično slikarstvo, vajarstvo, drugi koji to smatraju da je prevaziđeno, žele samo izložbe koje su konceptualne, tako da to je jedna dugotrajna borba.
0: Naravno da jeste. Treba da pomenemo još jednu veoma važnu stvar, a to je da na kraju izložbe da će biti dodeljene tri nagrade Fondacije DOC. To je veoma značajno.
1: Namenjene su tri novčane nagrade i još uvek nismo osmislili tačno kako ćemo sprovesti glasanje, ali to će u svakom slučaju biti jedan deo stručna publika, a jednom delom posetioci, slučajni posetioci u galeriji, tako da će biti dodeljene tri nagrade.
0: Pretpostavljam da su učesnici i uzbuđeni zbog toga, jer kao što ste rekli, ta podrška koje nema, nažalost, mnogo, prilično može da im znači kao neki podstrek i vetar u leđa za ono što ih čeka.
1: Apsolutno, jer njihovi radovi su vrlo pristupačni po cenama, a mogu za te pristupačne cene se dobiju izuzetno dobri radovi koji, kako bih vam rekla, u odnosu na sve drugo koliko košta, napravite jedan prosto etički gest. Znači, njima obezbeđujete ili možda, ne znam, jednu mesečnu rentu ateljera ili boje, ili to su sve jako, kako bih rekla, nije to kao kad neko sedi za kompjuterom u svojoj sobi i radi i to je to. Ne, oni moraju da imaju prostor i materijale. I oni to nemaju kako drugačije sebi da obezbede nego komercijalnim pristupom.
0: Naravno. A Ljubo, kako ste koncipirali u prostoru Galerije DOC izložbu? Kakav je koncept izložbe? Da li je po nekim segmentima podeljena, po materijalima, po temama? Kako ste to?
1: Pa više je, da kažemo, po temama nego što je po materijalima, to ne nikako, nego imamo prosto jedan deo posvećen, da kažemo, nekim ličnim temama. Onda imamo jedan deo gde je više predstavljena priroda i neko okruženje. Onda imamo nekoliko video radova koje su jako interesantni, koje naravno najteže uklopiti, ali su sami za sebe dovoljni. I eto, prosto ako dođete i vidite izložbu, mislim da postoji prosto neka, da smo uspeli da svim tim tih 29 radova nađemo nešto zajedničko.
0: I evo sad dolazimo polako i do kraja našeg razgovora. Šta biste rekli da posetiocima i slušaocima, budućim posetiocima, šta će sigurno poneti sa vaše izložbe? Šta je ono što će ih na neki način kupiti, da tako kažem?
1: Pa sigurno ta energija mladih umetnika koja zaista, kako bih rekla, uđe u vas, i to su bili komentari na izložbi ljudi koji su neke starije generacije, rekli su da ta energija je neverovatna, tako da mislim da će se to osetiti, a to je ono što, kako bih rekla, to je naša budućnost, to je ono što će biti umetnost budućnosti i treba to doživeti.
0: Naravno, svakako ta energija je ono što je nama potrebno. I da li možda razmišljate već o tome kako bi mogla da izgleda naredna izložba Diplomci 2027?
1: Pa mi se nadamo da će nam se prijaviti još više kandidata.
0: Mm-hmm. Ali stvarno 110 je...
1: Imamo. Da, 110, da, to da. Je sad, naše prije dve godine smo imali 80 prijava, sad 110, i da će i drugi akademije, osim beogradskih, isto biti malo aktivnije u toj prijavi. Jer bez obzira, iako radovi nekih od umetnika nisu selektovani, to iskustvo, znači prijave na konkurs, pisanja koncepta o radu, kontakt sa kustosima, čitava ta komunikacija koja se vodi, to je strašno značajno. Znači, nije bitno da taj rad, naravno svakako divno ako je odabran, ali bez obzira i ako nije odabran, to je jedno iskustvo, i biti odbijen na konkursu je iskustvo.
0: Jeste, neki nauk za kasnije, šta bi trebalo možda izmeniti, promeniti, i da sledeći put takođe radovi budu odabrani. Mnogo vam hvala, mnogo sreće i vama, i naravno svim učesnicima na ovoj izložbi, mnogo sreće, i nadam se da će ovaj ceo projekat, da tako kažemo, Diplomaca u budućnosti da bude nešto što će Galerija DOC svake godine raditi, da, i da će tradici, biti, iako je veoma uspešno, i sada još uspešnije sa još većim brojem umetnika. Hvala vam najlepše. Dakle, izložba Diplomci 2026 do 12. septembra je u Galeriji DOC u Beogradu. Nemojte da je propustite, podržite mlade. Svakako, kustoskinje ove izložbe su Mirjana Dušić i Ljuba Jovićević, koja je bila naša današnja gošća. Još jednom hvala na tome i mnogo sreće u daljem radu.
1: Hvala vama.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP RTS u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
0: Eko.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2. Minut je do pola pet, a nama je u studio došao naš gost Gojko Dutina, umetnik. Dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: Hvala lepo. Samostalna Gojkova izložba Mesto sukoba biće otvorena sutra u galeriji Menjačnica u Gete institutu. Jeste spremni? Kako ste? Jel sve spremno ili uvek nešto ide onako u poslednjem trenutku još da se uradi?
1: Pa, mislim da sam spreman. Tačnije, spreman sam, ali uvek nešto ide u poslednjem trenutku, pa tako i ova izložba od transfera radova do završavanja radova, postavke, sve se to dešavalo u prethodne 24 časa, tako da evo sad dolazim umoran. I...
0: Rekli si da ste malo spavali.
1: Pa da, samim tim mislim malo. Da imam najmanju kontrolu i najiskrenije mogu da razgovaram.
0: I baš vam zato hvala, jer ste stvarno izdvojili ovih pola sata da razgovarate ne, danas
1: moje,
0: sa nama.
1: Moje je zadovoljstvo.
0: To nam znači. Hajdemo da krenemo od tog mesta sukoba. Ko se sukobio s kim? Da li je stvarno bilo sukoba? Kakvo je to mesto? Da li mu se vraćate? Da li ste na njemu? Vrlo intrigantan naslov. I šta
1: sukoba znači? Uvek ima. Sukoba. Sukobi su neizbježni. Ali ovo nije sukob. Ovo je sukob unutar same slike samog rada. Sukob koji se ponavlja pa kroz čitav moj rad dosadašnji. Sad sam uspeo možda to da obuhvatim rečima u tekstu najsažetije, ajde da kažem, ili najtačnije zapravo problem koji, ne problem, nego upravo, da, ponovio bih reč, sukob koji se ponavlja i pred svako novo platno. A to je prosto, prvo bih naveo da je apstraktno slikarstvo uživam i uvek mogu da uživam u njemu od, ne znam, De Kooninga, Helen Frankenthaler, ono, tog njenog senzibiliteta do pa čak i Poloka i Clifford Steela volim jako. Ali nikad nisam uspeo da se bavim apstraktnom slikom, prosto uvek mi je neka smislena veza nedostajala. Uvek sam imao potrebu za figurom. I tu upravo nastaje problem iz potrebe za figurom ili telom ili objektom i poverenja prema istom. Zapravo... Da, to bi bio taj sukob.
0: Rekli ste mi pre početka ovog segmenta emisije da je ovo vaš zaista iskren, možda i najiskreniji tekst koji ste napisali u ovoj izložbi. To je...
1: Da, šta znači najiskreniji? Ja se malo pribojavam te reči najiskrenije, ono, zato što je možda prelaka za izgovoriti, a preteška čak i da procenimo šta je iskreno. Mislim da sam konačno napisao nešto što me kroz čitav proces rada zapravo mučilo. Uvek je to, kažem, prema apstrakciji ne uspevam da ostvarim smislen odnos i onda mi je potrebna uvek figura. Međutim, imam jednostavno nemam poverenje prema njenom predstavljanju. Uvek je to mislim da to ima verovatno neki svoj unutrašnji razlog koji ja ne mogu možda tačno ni da prepoznam. Ako bih dao sad poverenje da je to, naveo sam tekstu, da je to poštar ili da je to bankarski službenik ili da je to frizerka iz mog salona, uvek se pitam pa zašto je to, i onda neko dođe kod mene u atelje od prijatelja i kaže pa ova figura liči na, i onda je meni je to momentalno preslikavanje, ne znam tačno kome bih ukazao poverenje. Jedan deo verovatno dolazi iz jezika, iz samog jezika, iz nepoverenja prema jeziku kojim govorim. Jezika u stvari kao takvog. Zašto jezika? Mislim da postoji previše pukotina između onoga šta neki pojmovi između njihovog značenja i njihovog imenovanja. Mi ne možemo da se ne osvrnemo na situaciju oko sebe, na neki lokalni, pa onda šire i globalni kontekst i da primetimo da da su pojmovi krajnje nestabilni. Mi imamo neke jako, ako govorimo o lokalnom, imamo neke pojmove koji su izrazito bitni, kao što je na primer sud, ili pa, a šta je sud koji nije jednak za sve i šta je onda pravda? Sud ima neku svoju i administraciju i birokratiju i sudiju na kraju krajeva, ali nema jednakost i onda mi počinjemo da sumnjamo samim tim u njega. Isto tako je sa demokratijom. Šta je demokratija bez časnih i poštenih izbora? Pa tako sve, pa tako ide sve dalje upravo iz tog procepa koji nastaje. A da ne pričamo na globalnom planu, ja više ne znam ni gde je istok, ni gde je zapad. Siguran sam samo za sever i jug i to je zato što je još uvek vreme na severu hladno, na jugu toplo, ali to je pitanje koliko će biti. Hoću da kažem da ti pojmovi zapravo su vrlo fleksibilni i, i klizavi, veoma klizav teren. I samim tim, ako nema poverenja prema jeziku, kako stvoriti poverenje prema slici, prema predstavi, da kažem, ajde, čovek, bića, tela, figure.
0: Također bih rekla da imate puno poverenja prema crtežu.
1: Puno poverenja prema crtežu? Pa, ne znam da li imam puno poverenja u crtežu, on je svakodnevna praksa. On je svakodnevna praksa.
0: Zašto baš crtež taj esencijalni vid, sam početak uvek?
1: Pa zato što je najtransparentniji. Zato što slika, vraćajući se negde kroz neke ranije crteže, mogu da lakše usvojim neke sopstvene greške koje su nekad jako dragocene, da ih primetim. Ili neko ko gleda crteže, ono, u komunikaciji gleda i kaže, jao, ovo ti je super, a meni nije palo na pamet. I onda skrene mi pažnju prosto na to.
0: Šta ćete predstaviti sve od sutra u GT institutu u Galeriji Meljačnica? Sa koliko radova se predstavljate?
1: Pa GT institut, koliko sam ja shvatio sad, to najbolje da me neko iz GT instituta ispravi ako nisam pravo, GT institut je jedna super osmišljena galerija, unutar nje funkcioniše super osmišljena galerija Menjačnica.
0: Jeste.
1: Koja nije zapravo za, u njoj ne može da se postavi neka klasična izložba u kojoj nema dovoljno prostora. Jednostavan je razlog. Ali je odlično organizovana i sad ja to opet govorim iz svoje pozicije zato što ja imam veliki format i slika. I onda spram samog prostora tu je moglo da stane tri slike velikog formata i još dve negde da stavimo, da ih sakrijemo među knjige. Da, bukvalno, doslovno. Da,
0: dobro.
1: Tako da je to, eto, to je to što ću predstaviti sutra, ali mislim da oni više rade, koliko sam ja upoznat, na na prezentaciji umetnika, na nekom možda njihov, na medijskoj pažnji neki reflektor koji bi se usmerio na tog umetnika neko vreme.
0: Naravno, ako se ne varam, i gospodin Selman Trtovac, koji je baš bio i nedavno naš gost ovde na drugom programu, koji vodi galeriju i ima svoj umetnički kafe gde ćete razgovarati o umetnosti.
1: Da, to je izrazito važno.
0: Krajem meseca.
1: Da, mislim da izložbu zatvara razgovor sa umetnikom, da, i radujem se tom razgovoru sa Selmanom. Baš smo danas sedeli na kafi i otvorili neke teme koje bih voleo baš da ih dovršim.
0: Naravno. Malo muzike pa se vraćamo u studiju, poštovani slušalci.

0: Umetnik Gojko Dutina je naš gost. Nastavljamo razgovor o izložbi Mesto sukoba koja će biti otvorena sutra uveče u galeriji Menjačnica u GT institutu. I Gojko, htela sam da vas pitam koliko u stvari neka društvena stvarnost ulazi u vaše slikarstvo, čak i kada ne slikate direktno neke političke teme. Šta je to što vas inspiriše, što vas tera da radi? Da li je to neki svakodnevni život, da li je to priroda, da li je to istorija umetnosti ili književnost ili nešto drugo?
1: Pa, mislim da ja pre svega radim iz da temu, motiv crpim iz svakodnevnice koja me se tiče na bilo koji način, pa naravno da tu ulazi i društvena stvarnost. Nekad ljudi, nekad prijatelji dođu u atelje i pogledaju i kažu, pa ti si baš politički angažan. Pa nisam politički angažan. Ja ne krećem sa tom premisom. Nikada, čak nekada izbegavam. Čak je nekada izbegavam, pokušavam tačnije da izbegnem, ali ne znam, čujem 100 puta na prolazim pored televizora ili nečega i čujem, ne znam, fantomske kompanije i onda od toga nastane crtež. Meni je nekada to ta neka inicijalna kapisla od koje će se stvoriti crtež ili slika. Ako mislite ovako na šire neko interesovanje iz svakako iz književnosti i svakako iz muzike.
0: Muzika.
1: To je,
0: šta volite od muzike? Šta je to što vas pokreće?
1: Pa ne znam, volim mnogo toga, ali ne znam, zadnje što bi istakao, u Novom Sadu je bio jazz festival. Ne bih pohvalio kako je organizovan, niti na koji način se to sada izvodi. Pamtim jazz festivale još iz srednje škole, kada smo ulazili na đačku knjižnicu. Ali je bio Joe Lagano sa svojim bendom i drugar me uveo na tu svirku. Bilo je onako, baš mi je bilo potrebno u tom momentu sat i po vremena neke apstrakcije koju čak ne razumem potpuno i ne želim da je razumem u potpunosti. Samim tim što je ne razumem u potpunosti, sat i po vremena sam usredsređen svim svojim mislima da dokučim to nešto. Mislim da je to jako bitno.
0: A dok slikate, dok crtate, dok stvarate, jel slušate muziku tako?
1: Naravno, ali zavisi od raspoloženja. To se kreće od nekih savremenih bendova, ne znam, od ima jedan dobar bend, jedan dobar album Overloaded od Yard Act, benda Yard Act, pa onda ne znam, uvek slušam Stone Roses i Damon Albarn sa Gorillasima, svakako uvek, pa do nekog svega što je izašlo iz Dave Brubeck kvarteta, od na primjer Gary Mulligan, pa naravno Milesa, uvek može. Ima svega i naravno što knjige. Knjige uvek, Thomas Bernhard uvek može.
0: Može.
1: Da.
0: Eto, to je to, kada se tiče, što se tiče i književnosti i muzike, a ono što se tiče vašeg rada, kako kažete, evo citiram sada, za slikanje kažete: opet preslikavam preko već naslikanog.

0: Testovi boje preko nekakvog portreta ili tela. Veoma interesantno. Šta vam to znači da se ponovo vraćate na nešto što ste već uradili, pa to...
1: Pa ne, nego to iza istog konflikta, baš zato se i zove mesto sukoba.
0: Eto, tako je.
1: Kako sam naveo tu, ne doživljavam sliku kao mesto potvrde, nego kao mesto

0: vizuelno ubedljiva u svojoj neodređenosti. Kada dobijem nešto što ne mogu lako da identifikujem, što ne može lako da se uopšte podredi, da se jasno označi, kada ne može da se stabilizuje uopšte ni značenje i kada je kompozicija podložna stalno promeni, to je prostor u kojem se osjećam zadovoljno. Zapravo jako za mene je bitna sama istorija slike, slika kao palim se. Znači struganjem prethodnih slojeva, nanošenjem novih slojeva, uvek ostaju ti neki stare greške, stari lomovi, stari lični kolektivni lomovi. Pa tu sam i citirao Valtera Benjamina koji kaže da istorija nije linearni progres, nego nagomilavanje ostataka, fragmenata, lomova. Takođe uvek crtež koji koristim u slici je uvek, to je ucrtavanje određenih fragmenata koji onda trebaju da dovedu do oni za mene, ja znam kad je moment kada treba da stanem. To ne znači da je to za publiku, tako to ostavljam upravo onome ko posmatra sliku, da stvori neki svoj asocijativni prostor.
1: Takođe pominjete u vašem tekstu i Nietzschea i pominjete Freuda, ali kažete konsultujem ChatGPT i to je nešto čemu ste se takođe posvetili u ovom vašem tekstu u izložbi i to je interesantno mesto za mesto sukoba.
0: Jeste, pa jeste. Svakako, ja sam od uvek u sukobu sa tehnologijom. Ne znam da li tu ima nečeg podsvesnog, nekog otpora prema nečemu, ne znam. Sećam se jednog citata iz stripa Phantom, bila je neka radnja, ljudi su neki iz džungle su poleteli, ne znam ni ja gde, u kosmos negde su otišli, da li išli na mesec, i Phantom onako stoji i kaže ljudi lete na mesec, a zavisti pohlepa ostaju isti. To mi onako ostalo urezano. Pa možda je to neki nesvestan otpor prema stvarnosti koju živim. ChatGPT, kao u tekstu sam došao do te tačke, pa šta sad, ajde da konsultujem ChatGPT, upisao mu šta sam do sad napisao i on mi je onda rekao, e vidi, ovo nisi dobro napisao, napiši ti to ovako i ovako, i naravno to sam sve uneo u oficijalni tekst za izložbu. ChatGPT je sad kao novi medij koji mi ne možemo da zaobiđemo, možemo samo da se saplićemo o njega, ali teško da ćemo se mimoići.
1: Da, teško. Takođe, vaš tekst koji govori o izložbi je kao i neki umetnički manifest, ali takođe i veoma lični dnevnik, ali liči na scenario.
0: Jeste, pa da, mislim da to je neki kao scenario za kameru, za neko snimanje. Mislim da sam jedino time mogao da uhvatim tu neurotičnost trenutka i možda neurotičnost pristupa koji mislim da postoji u mojim radovima, i bilo bi tu raznih dijagnoza, psiholog bi tu svašta mogao da kaže.
1: A šta mislite, Gojko, da li smatrate da umetnost danas može da odgovori na te neke konflikte, da tako kažemo, savremenog društva, ili je njena uloga pre svega da ih možda učini na neki način vidljivim, pa i kroz vaš rad?
0: Pa ja ne znam, mislim da je uvek kao nekada pozicija umetnika bila da on predviđa, od istorijskih avangardi, da uzmemo kao najradikalniji primer, ali mislim da danas svet, danas uopšte misao savremena

0: toliko kaska za tehnologijom, kaska za pojmovima, kaska za jezikom. Odnosno jezik brzo zapravo se reprodukuje pomoću novih medija. Mi u javnom diskursu najviših zvaničnika imamo neke reči koje su ono potpune izmišljotine i gluposti i ne možemo da im odredimo značenje. Sada da se ne bavimo njima, zaista se ne bih osvrtao. Ali putem društvenih mreža to se jako brzo distribuira dalje. I naravno da u nekom momentu dolazimo njihovo značenje, naš govorni aparat prosto ne može ni da ih prati. To ima ono, 70-ih je to pisao Gilles Deleuze o stanju mucanja koje nastaju i mislim da je to stanje koje ima veoma visok potencijal, kreativni potencijal.
1: I evo ovako na samom kraju da vas pitam, šta biste voleli da mi, publika, ponesemo
0: Da,
1: sa...
0: samo da završim, mislim da
1: Aha,
0: danas
1: izvolite, izvolite.
0: umetnost jako teško, ja nemam tu iluziju da umetnost može da menja svet. Nemam tu iluziju, umetnost jako teško da može da promeni komšiluk. Ne možete, mislim, ali je i te kako važno prepoznati ulogu umetnosti i kulture, integrisati ih u društveni život zajednice.
1: A šta biste voleli da publika ponese sa vaše izložbe? Neki odgovor ili neko novo pitanje?
0: Pre svega pitanje.
1: Znala sam.
0: Odgovor ne. Ja nemam odgovor. Nemam odgovor ni na što. Ne mogu nikome da obećam odgovor.
1: Da, verujem da ćemo biti puni nekih zanimljivih pitanja kada budemo pogledali ovu izložbu, kada se budemo upoznali sa mestom sukoba. Hvala vam
0: Hvala
1: mnogo
0: vama.
1: jer ste našli vreme da budete danas naš
0: Hvala
1: gost.
0: vama na gostoprimstvu, uživanje razgovarati sa vama.
1: Hvala. Gojko Dutina, vizualni umetnik, bio je gost Zlatnog preseka. Izložba Mesto sukoba biće otvorena sutra uveče. U koliko sati,
0: U
1: Gojko?
0: pola
1: U
0: osam.
1: pola osam u galeriji Menjačnica
0: A
1: Goethe
0: posle toga slavim
1: instituta.
0: rođendan, pošto mi je i rođendan taman, eto, svi
1: Pa
0: su
1: jel može
0: pozvani.
1: bolje?
0: Ne može bolje. Pivo ispred, ono, dragstor. Najbliži dragstor u Knez Mihajlo.
1: Srećan vam i rođendan i srećno mnogo u daljem radu. Naša gošća u Zlatnom preseku danas takođe bila je i Ljuba Jovićević, kustoskinja izložbe Diplomci 2026. Ova izložba je otvorena u galeriji DOC i poštovani slušalci, hvala na vašoj pažnji jer ste bili i danas sa nama. Došli smo do kraja emisije, a sa vama su bili Tanja Kosanović, Mihajlo Medić, Zoran Tasić i Tanja Živković. Želimo vam veoma lep i prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da bude sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.
8: U sred pašnjaka na Jarašu nalazi se stari arteški bunar, poznat kao bunar Baratovih. Pre oko 3 godine omladina iz naselja Vojvoda Zimonjić iz Kanjiže iz Mađarske obnovila je bunar i izgradila kupalište koje je omiljeno u ovom delu puste. Na Jarašu, na oko 3.500 hektara pase stoka i u predvečer je se na pojilu sreće sa kupačima. Na Jarašu žive rode i retke čaplje, a 99% ptica koje tamo žive se tu i gnezdi. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Mnogo ljudi dolazi. Možda neki bolest ili zdravlje. Ovdje stanujem 35 godina. Nosim taj vodu. Ponekad, ne svaki dan.
10: Kjera ide? Dobar dan. Juna pot. Derin kamara işlan biz derin. Derin derin.
11: Mi smo iz Sente došli, pa dolazimo često zato što smo čuli da je jako dobra voda za, za reomu, za kičmu i za noge. Inače, ja koliko znam, treća godina kako su namestili ovo. Sve su pravili ovaj, mislim legalno, ali onako iz svoje volje od mladi. Pravili onda ogradu, pravili ovo, pa opet mogu da kažem da voda kao u banji panje. Toliko lečivo je voda. To ide, ne znam iz koliko duboko ide, to ne znam, ali vidite da je sad rano jutro, već može da se kupa, nije tako hladno. Dama, ne znam ni koliko je vatr.
12: Nije dobro pričam srpski.
11: Ili da priča na mađarsku.
12: Kalma ben sama kudnak, zentaru još tam, o fedjama, od mažu curjuci. Még nem nagyon tudunk unatkozni, hogy milyen egészségi gondokra. Hát jóval hallottuk, hogy milyen. Ugye a férjem elmondta. Hát próbáljuk, mert mindenünk fáj. És akkor hát próbáljuk, megpróbáljuk, hogy hát ha jobb lesz. Ráérünk, most már nyugdíjasok vagyunk, és itt a kint a természetben, hát itt nagyon jó. Úgyhogy mit mondjam? Szuper. Jó a víz is. És ez persze, hát ez földaluljon, ez természetes. Nincs semmiféle, nem megy semmiféle köröztű semmin. Úgyhogy semmit nem tesznek bele. Szerintem ez nagyon-nagyon jó. Úgyhogy, hát megpróbáljuk. Hát, ha jó lesz.
11: Ima puno, puno tak žuti pesaka i zemlje. Sa tim treba zamazati kičmu i noge, pa da se treba sačekati da se osuši, pa onda još bolje nego čista voda. Tako da leći pesak ili mulj, kako da nazovem, i se tim pomažemo da se izlečimo. Samo treba sačekati da se osuši. Kad namože noga, na primjer, nogu, onda te kope oprati. I tako, jako, jako dobro, no, možete to staviti u priču da jako dobra voda. A sad mi dolazimo, imamo vremena, zato što smo penzijom, nije, pa dva, tri puta nedeljno. No. Ali ne mora, može dosta i samo vikendom dođi pa uvek uraditi ono što treba, pa odmah se osjeti čovjek da lakše mu je, lakše se ponaša.
9: Sviram, sad učim. Ja sam, kako da kažem, amatir. Sam, žena umro, onda sam kupio, sam sebi dam i radio ono što muzika da...

0: zapali. Mnogo kuće.
1: Galimo terao beton. Prekjuće sam bio u Pačiru.
2: Ovo je aerodrom tu. Ovo je stari sportski aerodrom koji mi koristimo za paramotor, paraglajder i ovde letimo povremeno. Jel snima?
3: Snima.
2: E, dobro, onda. Znači, ovo nam je tu, sad treba da nosimo ovo za tandem leto i treba da mi dođe i da poletimo i predivno je, predivno je gledati jezera, odemo na Tisu, tu vam je rudnik ovaj zemlje, može 15 minuta, može 10 minuta, može pola sata, može sat vremena, može, eto, to je na putniku da izabere koji deo hoće da vidi, šta hoće da vidi. Ovo je novina inače u Srbiji. U Srbiji možda ima nas petoro i ljudi ne poznaju, pogotovo ovaj deo Subotica i ovaj deo ovde nije bilo još ovaki mašina. Ja sam Gala Zvonko iz Subotice i bavim se paraglidingom. Inače držim mi školu Ivan Sarić u klubu na aerodromu Ivan Sarić u Subotici. I skupljam omladinu, skupljam mlade, skupljam starije, svi koji žele da se bave svojim sportom, da se rekreiraju. Uvijek smo u prirodi, letimo u planinama, letimo po Srbiji, Bosni, Mađarskoj. Ovde se leti trajk, tako se zove trajk. To je u stvari jedan paramotor, s tim da ima točkove. Znači paragliding, zamislite paragliding, sad ima ovo krilo iznad, mekano, i on i sednete, date gas i on vas nosi gore, veoma mirno leti. Pa visoko ovo može da ode i na 2000 metara ako je potrebno, ako ne, onda obično tu 50, 100, 400 metara iznad naselja, naselje izbegavamo. Znači naselje izbegavamo, ne zato što ovaj, nećemo da zujimo, dotrče da vide šta je to, pitaju, razgledaju. Slobodno je uhvatiti, slobodno je sesti, slobodno je provozati se. Ja sam taj koji reklamira to sve, koji podiže da ona možda neki više nivo, da ljudi dobiju više informacija. Jedna adrenalinska zabava, evo mi ovo.

Pa sam ja Subotičanin i to mogu reći da rođen sam u Subotici i onda sam ja puno dosta čitao o Palićkoj, Slanoj, Blatu i o tim, jer ja dok sam dete bio, onda su još ta kupatila radila i bila su, postojala su, znači, mazanje blatom. I sad vi recite, odete da letite u Gučevo, to je vam je Banja Koviljača, i kad vidite, oni pripremaju tamo blato. A ovde dođete ovog blata na sve strane. Znači, ovi kanali ovde, sve to isto blato, čak i ova zemlja, zato je slana ne raste, zato drva ne rastu. I ako su u ono vrijeme nadošli da je Paličko blato zdravo, onda ovo mora da bude. I onda ja dođem isto tako, se namažem, izmažem i sunčam se. I možda čovjek ne oseti odmah neko poboljšanje, jer ishrana je tu bitna. Ali odmori se, tišina je ovde, naiđe o krave, ovce, malo vidi tu rode, ima da ima i ovi šareni ptica, ove pčelarice, tako da ima tu jedna flora i fauna. I meni je ovo omiljeno mesto, znači meni je ovo 5 godina kako sam ja pronašao ovo mesto. Sad će jedan Subotičan isto dođe da ga vozim čjerku mu i za ovo mesto uopšte nije čuo, apsolutno čuje za Zimonić, okej, okay, ali za ovo mesto nije. Pa sad je prilika da ja, iako ja to snimim iz vazduha i pustim na svoje videe, ali ljudi oni traže možda tamo gde njim naplate, tamo gde je skupo to, ali a ovde gde je besplatno i gde je garantovano da je dobro, je to onda to, eto tako, ne, manje je poznato, manje više. Taki smo mi, taki smo i sad, šta sad.

0: u Zimoviću trenutno. Pa to je neki barato, kuće se zove na mađarskom, pa kažu da je voda nešto dobro za telo i ovo blato što ima u, tu unutra, to je dobro za zglobove i za noge i za sve to da se namaza i onda kao bit će bolje i izvuče reumu ili kako da kažem. Sad smo došli ove godine prvi put tu. Dolaze i ovce ponekad i sve. Priroda i živinu smo videli prošli put, guske i sve to, znači idemo biciklom, nije nam ništa, pa koliko je zimo, 6 km od Kanjiže putem, ali ovako preko Jaraša, ne znam, oko 4, prilika, to nije ništa.
1: Ja čuvam i krava i ovce. Pa ima puno, ne znam, nija, od 5 sati puštjam, do 11, tako puno, zatvorim pa. Posle podne ponovo. Nemo uzem ja ne, of, pa već ima 30 godina da nemo uzem. Pa nema cena sad mleko što je. Pa sin mu uzem što je tu 20 dinara. Gotovo, baš ništa. Ima svaki dan oko 20 kola nekada. Da, kupaju tu, mali, djeca. Pa imam i ja tri unika, baš tu su. Na šošku, pa onda i oni. Dolazi skoro svaki dan. Nakupaju tu. Dobro je to, ko ima vreme. Ja sam star čovek i onda šta drugo da radim.
2: Prirodno. Tu sam ja rođena. Jedna sam. Jaj. Ko šta ja znam, ko 60, 70, ne znam ni ja sama. Nekad manje, nekad više. Imam i ja, ima i gazde, 40 komada. Muzemo, pa sitaju ove mlade. Te lade.

0: priroda je dosta lijepa, samo trebalo bi tu nešto malo više uloviti, da mogli koristiti ljudi redovno. I kako bi došli vi pred veće, onda ili nedeljom ili vikendom, onda bi vidjeli koliko ima naroda. Ne može da stanemo svi koliko ima. Ima oko 20 kola, na primjer. Tako da mi probat ćemo da se izlečimo, tako reći. Jer, ako sam osjetio da je jako dobro za noge, naravno mene bolje noge, pa onda posle ovoga 2-3 dana ništa, ne sjećam bolove, mogu da redovno da hodam, da sve, tako da je jako dobro.
1: To je jako lepo, prošli put smo bili s kolima, pa smo pogledali, bilo je jako lepo. Jako lepo i vredi videti, vredi da se izađe, da se pogleda, da se čisto oladi. I to je to.
2: Misija prvobitna, misija ideja, gradnja javnog kupališta u selu Vojvode Zimonjić je bila ta da se malo prebaci fokus sa centra. Pod centrom sad mislim na Kanjižu, na male ovako takozvane ruralne marginalizovane delove opštine i da se stvori jedna organska priča za celu opštinu, da opština ima nešto u ponudi izvan Kanjiže i da se kreira takva priča za turiste recimo i za svakog posetioca da nađe neki sadržaj i u Kanjiži i u drugim naseljima, selima opštine, ali jeste još jedan deo ove ideje je bila ta da se bavimo organskom pejzažnom arhitekturom i da se stvori takvo mesto gde bi ljudi mogli malo da se smire i da dotaknu duh Slatine, Ravnice, da. Ja teško bih mogao ovako je u jednoj rečenici ovo da objasnim, ali mislim da svako mesto, ako izađete u netaknutu prirodu, može da ima svoju magiju. Evo sad smo u jutarnjim satima, nema nikog oko nas i već ovo ima neku magiju. Na Jarašu možemo da osetimo neku povezanost između zemlje i neba i kako veliki pesnik Šandor Vereš je rekao da iznad nas je nebo, ispod nas je zemlja, a mi smo merdevine. Tako da možemo da osetimo neku konekciju između nečeg božanstvenog, nečeg nebeskog i ljudskog, ono materijalnog, ono što nas čini ljudima. Mislim da i taj spokoj i taj mir i ovu povezanost između i taj beskrajni horizont što se predstavlja pred nama i stvara se momenat gde moramo da zastanemo i da porazmislimo o stvarima, gde smo u životu. I ovakve momente možemo i da doživimo u šumama, planinama i na ravnici, svugde. Omladinsko i kulturno udruženje Vemsika Serbije. Vemsikal Serbija je u imenu jer smo partneri jedne mađarske organizacije, oni su omladinsko i kulturno udruženje Vemsikal. Ova saradnja je počela 2013. 14. i to smo uradili zbog jednog drugog projekta. Imamo jedan festival u Orumu, zove se Vetrenjača festival. I ova grupa od volontera ili aktivnih kulturnih menadžera, da tako zovem, se stvorila zbog ovog festivala i kako smo napredovali, došli smo do novih ideja i tako smo stigli do stvaranja ovog kupališta. Ova ekipa je dobila ideju od od raznih iskusnih pejzažnih arhitekata. Jedan je iz Palića, Edvard Takač se zove gospodin, ali on radi na raznim mestima u celom Karpatskom bazenu i ima jedna grupa iz pejzažnih arhitekata iz Budimpešte. Fondacija Astopija se je njihovo zvanično ime i oni imaju već u proteklih 20 godina svake godine imaju ovakve akcije, ali u Transilvaniji. I mi smo bili eksperiment da li bi ovo moglo da prođe u Vojvodini, ali naravno bez lokalnih ljudi nema realizacije. I hvala Bogu, na lokalu tu u Kanjiži su se organizovala takva grupa koja je htela nešto da stvori, nešto kreativno, nešto nastalno i nešto lepo. Osnovna ideja tog mesta jeste bilo da se to mesto pretvori malo i za ljudsko korišćenje. Zato smo stvorili ovakve mogućnosti, ali i pre toga, pre nas, pre stvaranja ovog mesta su se lokalni ljudi kupali, ali i zahvaljujući ovoj grupi iz Mađarske imali smo jako veliku stručnost kako da se stvori nešto ovako i dobili smo skice, dobili smo crteže od arhitekata besplatno. Dakle, ovo je nešto što se radi volonterski. Ove akcije što se radi i po Transilvaniji i po Mađarskoj i sad već od 2016. kod nas u Kanjiži jeste nešto unikatno za sebe, jer ovi stručnjaci rade posvete slobodno vreme za stvaranje ovakvog nešto lepog. Pa sad već vidim, da, ovo mogu da potvrdim, imamo objekte, elemente koje su stvorene za kvalitetnije provođenje vremena, ali moramo da dodamo da bez stalnog doprinosa, bez stalne pažnje ne može da opstane ovo mesto, jer ovo je stalni rad. Svake godine, svake pola godine treba malo da izađemo, da obnovimo elemente, da se staramo o mestu i da apliciramo na razne konkurse, svake godine da prodamo ovu ideju kao nevladino udruženje. Imamo manje više svake pola godine neku akciju, ponekad veću, ponekad manju, ali sad u kakvoj je situaciji i stanju kupalište je već, sad vidimo da je već opet aktuelno da imamo jednu veću, mnogo veću akciju, da počistimo teren, da obnovimo ograde, da oslobodimo mesto od trske. Ja sam Laslo Vigi, predsednik omladinskog i kulturnog udruženja Vemska Serbija. Čobani imaju svoje gazde, to je samo, bilo je raznih i dok su trajali radovi imali smo i neke incidente koje, kada se neko pojavio i nije hteo da dođe do ovakvih velikih krupnih promjena, jer su se plašili da će nestati oni valovi koji su oni koristili za pojilo. Tako da pre početka većih i inicijalnih radova u 2016. mi smo imali razgovore, razne sastanke. Manju prepreku predstavljaju čobani i možda veću komplikaciju prouzrukuju posetioci ponekad, jer ne poznaju pravila prirode i ne znaju da recimo telad ne voli da pije iz vode u kojoj može da oseti miris ili ukus ljudi. Ako se ljudi kupaju tamo, u valovu, što nije za ljudsko korišćenje, nego gde pije životinja, životinja neće da koristi to mesto i onda dođe do nesporazuma da kada životinja treba da piju, onda oni će koristiti valov što je za ljudsko kupanje, što opet prouzrokuje neke probleme, ali dakle, čobani sad već verujem da su manji problem i kako ovo mesto postaje sve popularnije, treba ljudima da objasnimo što češće, da ih vodimo na neki put kako to mesto treba da koriste. Mislim da ovo kupalište ne smeta prirodi toliko kao što bi recimo neki novopečeni poljoprivrednici smetaju celom Jarašu, kako koriste to tu zemlju i kako bi hteli da obrađuju slatinu koja nije za poljoprivredu. I mislim da je to veća opasnost i rizik celoj slatini, celom Jarašu, kako nelegalno koriste celu zemlju oko tog javnog kupališta i kako se smanjuje taj unikatni originalni Jaraš, time gubi i priroda, ali i celi turistički potencijal cele opštine, to mogu da kažem. Ni u prvoj godini kupalište nije predstavljalo problem prirodi, jer je priroda moćnija od ljudi, od ljudske aktivnosti, ako joj damo dosta vremena da ona preuzme vlast ponovo. I svedoci smo toga, ali ako je ljudska aktivnost oko kupališta agresivnija i moćnija, što jeste, onda gubi priroda i gubi Jaraš. U prvoj ili drugoj godini onda bih imao drugačiji odgovor, jer smo onda imali i krupnije planove za celi Jaraš, da stvorimo neku pešačku rutu kroz Jaraš, da stvorimo još jedan objekat ili još jedno mesto oko čudotvornog bunara. Među planovima smo imali da postavimo dva objekta ili objekte na štrand Tise u Kanjiži, prirodne organske objekte od vrbe, konstrukcije od vrbe. To smo uspeli. U međuvremenu smo sve više od nas smo postali roditelji, tako da malo se i fokus prebacilo sa misije da budemo za primer ili da brzo spasimo svet. Sada spašavamo naše slobodno vreme i brakove i decu od raspada, tako da sad se malo sa nevladinog sektora se fokus prebacio na malo privatnije i lične poslove, ali naravno još ako smo već ovo stvorili, ove sadržaje u opštini, moramo i da radimo na održavanju.
0: Evo, to je to. Dobro, sa onda gotovo. Hvala vam što ste tu radili to s nama. Možda će biti bolje, to se naše intervjuje.
3: Da.
4: Učestvovali Gala Zvonko, Vigi Laslo i ljubazni ljudi sad Jaraša. Tonski obličila Ljiljana Arsić, autorka emisije Nevena Matović.

Poštovani slušalci, dobar dan. U ovom izdanju Autograma predstavit ćemo vam zbirku Koncerti Grossi po Domeniku Scarlatiju Charlesa Evisona. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Za Evisona se teško može reći da je popularan kompozitor. Čak i za njegovog života zabeležena je tek nekolicina izvođenja kompozicije ovog autora, koji je nakon smrti bio potpuno zaboravljen. Od zaborava su ga otrgli izvođači i stručnjaci posvećeni autentičnom tumačenju barokne muzike. Ono što su otkrili svedoči o velikoj nepravdi koja mu je vekovima činjena. Rođen je 1709. godine na krajnjem severoistoku Velike Britanije u gradiću Newcastle upon Tyne. Muziku je učio u Londonu kod Geminianija. Nakon studija se vratio u rodni grad i tu čitavog života bio orguljaš u lokalnoj crkvi. Uporedo je radio kao profesor muzike, kompozitor i organizator pretplatničkih koncerata. Najvećim delom je bio poznat po svom kratkom eseju o muzičkom izrazu objavljenom 1752. koji je zbog Evisonovog oštrog jezika i dan danas zabavan za čitanje. Imao je malo reči hvale za svoje savremenike. Živimo u vreme mučnog ponavljanja dosadnih misli, pisao je. Slava je nesrazmerna skromnom talentu uvaženih kompozitora. Oni koji nešto i čuju imaju loš ukus. Nije cenio ni Vivaldija ni Porporu, tek povremeno je nalazio neku lepu reč za Hendla. Samo nekoliko kompozitora dobilo je od njega komplimente, pre svih njegov profesor Geminiani, ali i Domenico Scarlatti, kod koga je posebno poštovao inventivnost tema i lepotu modulacijskih nizova. Najfiniji pasaži, pisao je Evison o Scarlattiju, veličanstveno su ukrašeni duhovitim podelama, a melodije su originalne koliko i majstorske, mada veliki

Kompozitor Iskarlati je bio neko ko je po Edisonu mogao da zvuči još bolje. Upravo iz tog stava iznikla je zbirka Concerti Grossi po Domeniku Scarlatiju, koju smo posvetili današnji autogram. U izvesnom smislu, Edison je ovde sledio praksu popularnu u Engleskoj njegovog doba. Njegove kolege su pisale na desetine koncerata u ovoj formi, aranžirajući popularne melodije, a često i čitave omiljene kompozicije drugih autora. Edison je ovu formu doveo do majstorstva komponujući brojne koncerte, a vrhunac u tom aspektu izražavanja nedvosmisleno je dosegao u zbirci objavljenoj 1744. godine s obimnim naslovom 12 koncerata u 7 deonica za 4 violine, alt violu, violončelo i bas, načinjenih iz knjige Vežbi za čembalo, koje je komponovao gospodin Domenico Scarlatti, uz dodatak sporih stavova iz manuskripta istog autora. Godinu dana ranije Edison je objavio 6. koncert iz ove zbirke, ne bi li privukao pažnju javnosti. Razlog zbog kojeg je posegnuo za Scarlattijevim delima, mimo Vežbi za čembalo, potpuno je pragmatične prirode. Vežbe imaju tek nekolicinu sporih stavova, sasvim nedovoljno za četvorostavačne koncerte, od kojih većina ima po dva stava laganog tempa. Scarlattijeva muzika u to vreme bila izuzetno popularna u Engleskoj. Scarlattijev prijatelj Thomas Rosengrave je 1739. godine objavio za čize, a Charles Barney svedoči da su svi svirali ili u najmanju ruku pokušavali da sviraju Scarlattijeve vežbe. To je podrazumevalo i da je postojalo značajno tržište za aranžmane njegovih kompozicija koje bi za nekog mogao da bude i solidan izvor prihoda. Za Edisona je to morao biti dodatni razlog, posebno kada se ima u vidu uspeh koji je doživeo njegov probni 6. koncert. Rosengrevova zbirka imala samo 42 sonate, a sve druge manuskripte trebalo je nabaviti uz značajne napore i materijalne troškove. Unošenje drugih dela donelo je mešavinu aroma i stilova, poštovanja publike i pragmatizam koji su svi zajedno bili pokretačka snaga za Edisonov izbor. Scarlattijev model se može identifikovati u većini Edisonovih stavova. Generalno gledano, Edison je sledio osnovnu orijentaciju originala, ali je i brže stavove prerađivao u sporije, kao u uvodnom stavu 4. koncerta, na primjer. U nekim stavovima, poput uvodnog za 6. koncert, čini se da je Edison koristio Scarlattijev manuskript koji više ne postoji, a istraživači ne odbacuju ni mogućnost da je ovaj i još nekolicinu stavova sam komponovao sledeći Scarlattijev stil. U procesu prenošenja deonice čembala u orkestarsku partituru, Edison je u velikoj meri poštovao original. Na nekim mestima vršio je skraćenja, posebno repeticija, na nekim proširivao pojedine odseke, posebno kontrapunktske deonice i harmonski uzbudljive odlomke, negde dodavao ono što je smatrao da je neophodno. U suštini, kako je 10 godina kasnije upisao u jednom od svojih eseja, sve već postoji u muzici, neko samo treba to da dotera i tu i tamo preusmeri. Najbolji uvid u Edisonov metod naravno daje direktno poređenje između originala i aranžmana. Jedan primer je sonata broj 29 i stav Konfurija iz 6. koncerta. Scarlatti i Edison se već na početku sudaraju jer Edison pronalazi lakši način da reši prve taktove onoga što je Scarlatti uradio sa virtuoznim pasažima čembala. Oni su ovde povereni gudačkom koncertinu i postepeno se pretapaju u Concerto Grosso u izmenama sa tutijem, drugačije harmonski i strukturalno koncipiranim. Razvijena arpeđa čembala ovde su zamenjena gotovo fanfarnim figurama u gudačima i redovno se vraćaju na solističke pasaže pre nego što se na kraju ne stigne do glavne plesne teme stava. Kako Edison skraćuje pasaže gde gotovo može, čini se kao da želi da izloži osnovne Scarlattijeve teme u njihovom najčistijem vidu, kao protivtežu harmoniji, izrazu i melodiji koje opisuje u esejima bez naglašavanja jednog od parametara. U ovim koncertima zapravo ni Scarlatti ni Edison nisu u središtu pažnje, to je mnogo pre zajednička muzika ova dva autora. Poštovani slušalci, za današnji autogram iz zbirke Concerti Grossi po Domeniku Scarlattiju Charlesa Edisona izdvojili smo koncerte broj 3, 6, 4 i 5. Čućete ih u interpretaciji ansambla Concerto Keln.

Bila su ovo četiri koncerta iz zbirke Concerti Grossi po Domeniku Scarlattiju Charlesa Evisona koji smo posvetili današnji autogram. Do kraja emisije ostalo još vremena da u tumačenju ansambla Concerto Keln čujemo i dva stava iz koncerta broj 9.

0: Poštovani slušalci, završena je emisija Autogram koju smo danas posvetili zbirci Concerti Grossi po Domeniku Scarlatiju Charlesa Evisona. Koncerte iz ove zbirke čuli ste u interpretaciji ansambla Concerto Keln.
1: Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Evropski parlament usvojio rezoluciju o napretku Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom za 2025. godinu, koju je podneo specijalni izvestilac Tonino Picula. U izveštaju je izneo niz kritika. Rekao je da je Srbija postigla određeni nivo pripreme i delimično primenila preporuke Evropske komisije, ali da su osnovne obaveze usmerene na rešavanje preostalih prepreka ostale uglavnom neispunjene. Izveštaj je usvojen sa 468 glasova za, 116 protiv i 79 uzdržanih. Rezolucija nije pravno obavezujuća. U okviru dvodnevne konferencije predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo Evropske unije, najviši parlamentarni zvaničnici iz tih zemalja sastali su se u Domu Narodne skupštine. Poručeno je da je ostvarena uspešna saradnja i da će se ovakvi skupovi održavati u buduće. U Ankari je završen samit NATO-a. U zajedničkoj deklaraciji poziva se na jedinstvo, veće ulaganje u odbranu i podršku Ukrajini. Posebna pažnja bila je usmerena na američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je nezadovoljan učinkom ostalih članica Saveza. Razgovaralo se i o situaciji na Bliskom istoku, pošto je došlo do nove razmene udara između američkih i iranskih snaga. Za Trumpa je primirje sa Teheranom završeno. U arhivu Vojvodine u Novom Sadu biće otvorena izložba pod nazivom Fidel, naš prijatelj, povodom 100 godina od rođenja velikog svetskog državnika i 50 od njegove prve posete Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji. Izložbu će u 19 časova otvoriti ambasador Kube u Srbiji Pavel Orencio Diaz Hernandez. Na svetskom prvenstvu fudbala je slobodan dan uoči četvrtfinalnih mečeva. Za polufinale najpre će se boriti selekcije Francuske i Maroka sutra od 22 časa. Vreme sutra sunčano i toplo. Ujutru na jugu i jugoistoku slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Bile su to vesti.

0: Dobro. Dakle, dva tipa dolaze u ovaj gradić. U mantilima su, nose smeđe aktovke, na sebi imaju plave košulje, crne kravate.
1: Da.
0: Šta još?
1: Da vidimo. Rekao si plave košulje, crne kravate.
0: Da.
1: Koliko ti detalja treba?
0: Pa, da dobijemo sliku. Mislim, moramo dobiti sliku.
1: Da vidimo. Plave košulje, crne kravate, aktovke. Belo nebo, sivi šeširi, tamne naočari.
0: Čekaj.
1: Crni ogrtači.
0: Čekaj, polako.
1: Šta je?
0: Stani malo.
1: Šta je?
0: Belo nebo, sivi šeširi, tamne naočari,
1: da.
0: Crni ogrtači.
1: Tako je.
0: Aha. A ko su ti tipovi?
1: Kako ko su? Pa, ne znam još.
0: Dobro. A jel treba da budu negativci?
1: Nije obavezno.
0: Zar neće biti negativci ako su tako obučeni?
1: Pa, zavisi od drugih stvari.
0: Slušaj, ako dolaze u grad nad kojim je belo nebo, ako su u mantilima, nose smeđe aktovke i na sebi imaju plave košulje, crne kravate, sive šešire, tamne naočari i crno grtači, izgledat će kao da su na strani loših, mislim. Kao da su zlikovci.
1: A prerušeni su, i to savršeno. Eto, čak si se i ti prešao.
0: Misliš da će to prosečna bioskopska publika shvatiti?
1: Ha, prosečna bioskopska publika. Šta je to prosečna bioskopska publika?
0: Ne znam.
1: Pa tipovi su prerušeni i to je sve što publika treba da zna.
0: Da. Dobro. A šta su oni zapravo?
1: Pa agenti, tako nešto.
0: Zar to nije nekako otrcano? Hoću da kažem, čini mi se da sam to već video. Tajni agenti dolaze u neko malo mesto, prerušeni u negativce.
1: To si već video?
0: Da.
1: Ja to nikad nisam vidio.
0: Nisi? Kako nisi?
1: Ne.
0: Kako nisi? Pa TV program je pretrpan takvim sranjem.
1: Pa oni isto. Tipovi dolaze da bi činili dobra dela, a cela varoš misli da su zli.
0: To je to. A mi se nismo dogovorili da pravimo lakrdiju.
1: Pa dobro, kako ti onda vidiš stvar?
0: Dva tipa dolaze u grad. Jedan je veoma star i vozi bicikl. Drugi je veoma nizak.
1: Nizak rastom.
0: Tako je.
1: I to je sve što imaš o njemu da kažeš? Jedan tip je veoma nizak.
0: Mogu da dodam razne detalje, ja ti dajem samo opštu sliku.
1: Pa slušaj, detalji su važni, to si ti malo pre rekao.
0: Dobro. Dva tipa dolaze u grad. Jedan je veoma star, vozi bicikl. Jastučići na kolenima, crne iscepane patike na nogama, prsti mu vire.
1: Čekaj malo. Ma nećeš valjda praviti sliku u stilu Normana Rockwella?
0: Što da ne? E, baš tako. Starčev nožni palac je otečen i zato omotan zavojem. Iz usta mu visi lula od kukuruzovog klipa okrenuta nadole. Na glavi kapa marinskog kapetana, stavljena sa širmom pozadje.
1: Ali ova priča je sasvim drugčija od one kojom smo počeli.
0: Oko one nije bilo nesporazuma, je li tako?
1: A, valjda.
0: Misliš na priču o tipovima u mantilima?
1: Tako je.
0: Ovo je samo druga verzija te priče.
1: Pa dobro, možda bi trebalo da krenemo od početka.
0: Važi.
1: Čega smo se prvo setili kad smo počeli sa ono da smišljamo ovu stvar?
0: One dvojice?
1: A, tako je. Prvo smo njih smislili.

0: Izvolite, šta ste želeli?
1: Jesmo prvo njih smislili?
2: Jesmo?
1: Nismo. Prvo smo smislili ono o kelnericama.
2: Koje?
1: Ono? Intervju sa kelnericama za filmske kelnerice.
2: Audicije?
1: Audicije, da. Da, to sam i mislio. Ona dva tipa vode audiciju za kelnerice.
2: Da, to je bilo tek pošto su ušli u grad.
1: Tačno. Tako je. I tako oni uđu u kafić, uvuku se u separe, smeste na sedišta, čije su presvlake pričvršćene mesinganim dugmetima, koja tiho zveckaju kad preko njih vuku svoje aktovke.
2: U separeu oni otvaraju aktovke.
1: Bojca vade po jedan crveni scenariju.
2: Stavljaju crvene scenarije na prostirke koje su pred njima.
1: I jedan od njih potvrdno klima glavom kelnerici koja im prilazeći nudi tek skuvanu crnu kafu.
2: Drugi se ležerno okreće prvoj stranici scenarija i skina rukavice.
1: Šta? Rukavice?
2: Što da ne?
1: On nosi rukavice.
2: Što da ne? On nosi rukavice i sad ih skida veoma u stilu Jamesa Masona.
1: Čekaj malo, stani. Čekaj. Šta će ti takav opis? Skrenuo si na pogrešnu stranu.
3: Kako to misliš?
1: Veoma u stilu Jamesa Masona. Grozno!
3: Što?
1: To niko neće prihvatiti. Nijedan producent zdrave pameti neće pristati na takav opis.
3: A opis je veoma određen.
1: Po čemu?
3: Pa iz suga pomisliš na Jamesa Masona.
1: Pa to ti govorim, užas! Tako upropastiš lik. Pretvoriš ga u Jamesa Masona pre nego što mu daš šansu da bude on sam.
3: Čekaj malo. Pa taj lik nije živ, jel tako?
1: Pa nije mrtav. Nikoga još ni u cmeku.
3: Ali on nije James Mason, jel tako?
1: Tako je.
3: U redu, kapira. On nije James Mason, ali nije ni on sam.
1: Ne do kraja.
3: On još nije potpuno sam.
1: Tako je.
3: Treba ga dovršiti.
1: Apsolutno.
3: Dobro. Bar smo na pravom putu.
1: On sedi u separelu.
2: To je onaj što je upravo skinuo rukavice i položio ih pored esce, jel tako?
1: Tako.
2: Dobro.
1: On sedi u separem, podigne glavu i ugleda kelnericu.
0: Izvolite, molim lepo.
2: Tako je.
1: Ugleda kelnericu, šokirane njenom sličnošću sa likom iz filma.
2: Likom kelnerice?
1: Tačno.
2: Zar nije to malo kao ono sa Jamesom Masonom?
1: Nije, uopšte nije. To je sasvim drugčiji štos. Neobična sličnost. Znači upravo to. Nema greške. Znači to i ništa više. Ličile su jedna na drugu neobično mnogo.
2: Prihvatam.
1: Slušaj, ne moraš da prihvatiš samo zbog mene. Ako imaš neki predlog, molim te, iznesi.
3: Predlažem, nisam protiv.
1: To sam i rekao.
3: U redu.
1: Šta predlažeš?
3: Ništa.
1: Dobro, znači, dovde se sa mnom slažeš.
3: Valjda.
1: Dobro. Tip koji je skinuo rukavice primećuje tu neobičnu sličnost lika i prave kelnerice.
2: Šta se za to vreme dešava s drugim tipom?
1: On čita jelovnik.
2: A gde su oni zapravo, kod Denija?
1: Naravno, kod Denija, ali to nije uopšte važno. Važno je ono što se dešava među likovima o kojima pričam.
2: Između kelnerice i ona dva tipa.
1: Tačno.
2: Tip koji čita jelovnik samo se pravi da čita jelovnik. U stvari, on čita crveni scenario pod jelovnikom. I on također primećuje neobičnu sličnost između lika kelnerice u scenariju i prave kelnerice u restoranu.
1: Pogledaju se.
2: Kelnerica ne primećuje njihove poglede.
1: Pozivaju kelnericu na audiciju za njihov film.
2: Ona crveni i trtlja nešto u smislu da ona nije glumica, mada bi od srca to želela da bude.
1: Oni kažu,
2: pruža vam se prava prilika. Kelnerici je veoma neprijatno.
1: Pokušava da ih nagovori da ne

0: Oni poručuju isto.
1: Šta to? Šta? Koji isto?
2: Moraš opisati šta poručuju.
0: Hemendex.
2: Reš pečen.
0: Ta krtska.
1: Tako je.
0: Ona prima poručbinu i odlazi.
1: Kuda?
0: Prema roštilju.
2: Ne, ne, ne prema roštilju.
0: Što da ne?
2: Ne. Vraća se u kuhinju prolazeći kroz sjajna aluminijska vrata. Vidimo je kroz prozorče kako razgovara sa kuvarom i kako grozničavo pokazuje u pravcu dvojice stranaca u separeu.
0: Skida kecelju, baca je na pod i izleće iz restorana kroz sporedna vrata.
2: Kamera je ponovo hvata napolju. Vazdušni snimak kelnerice koja izbezumljeno juri preko parkirališta prema crnoj limuzini. Limuzina je parkirana i čeka.
0: Ne, stani. Stani, ne, ne, ne, ne dopada mi se pravac kojim je ovo sad krenulo.
1: Nema problema, samo kaži, ja pristajem na sve predloge.
0: Ne dopada mi se ta pseudo-avanturistička pozadina, eto.
1: Pseudo-avanturistička pozadina.
0: Aha, aha, aha. Jurnjava bežanje iz forsirana napetost. To.
1: A šta bi ti tu stavio? U ostalom to i pišemo. Avanturistički scenario pun napetosti. Šta si mislio da pišemo?
0: Ne znam, ne znam. Hoću da kažem, okvir mi je bio jasan, ali nisam znao o čemu pišemo.
1: Ne mora da bude ni u čemu. Mora samo da bude veoma napeto. U svakom segmentu to. Eto to, samo to. Šta si ti, neki umetnik, a? Stvarno hoćeš da scenariju nešto kazuje?
0: Ne.
1: Hoćeš da ima skrivenu poruku?
0: Ni to, ali kako bi bilo da likovi rade jednostavne stvari, kao što ljudi to obično čine? Ne treba da im ubaljujemo razne stvari.
1: Kakve stvari?
0: Pa crvene scenarije.
1: To je tvoja ideja.
0: Pa bez obzira na to čija je, ne dopada mi se.
1: Tvoja je ideja da tako počnemo.
0: Pa dobro, moja je, odbacujem je.
1: Nemam ništa protiv, mogu da živim i bez crvenih scenarija.
0: A, prema tome mogu i likovi.
1: A ako mogu, ja mogu i oni.
0: Tako je.
1: Štrikliraj crvene scenarije.
0: Izbacimo sve suvišno, sva foliranja.
1: Sve?
0: Celu stvar.
1: Crveni separe?
0: Crveni separe.
1: Aluminijska vrata?
0: Sve.
1: Šta nam onda ostaje?
0: Ostaju ona dva tipa.
1: Odakle dolaze?
0: To smo odavno već smislili.
1: S njima smo počeli, je li tako? S tom dvojicom.
0: Tako je.
1: Znači, opet smo na početku.
0: Pun krug.
1: U stvari, sada idemo unazad.
0: Šta si ono prvo rekao?
1: Imamo dva tipa i oni dolaze u taj gradić.
0: A kako si sve toga setio?
1: Imao sam sliku u glavi.
0: Video si ih?
1: Veoma jasno, na horizontu.
0: Znači, dugi kadar?
1: Srednje dug.
0: A šta su tamo radili?
1: Pojavili su se niotkuda. Tako, iznenada su se pojavili. Koračali su prema gradu jer ih je privlačio ljudski život, a svuda oko njih bila je pustinja. Sve to njima bilo novo.
0: Sve. Neke stvari su im bile poznate, samo su se pojavile u novom svetlu.
1: Da, tragali su za nečim.
0: Mi ne znamo za čim.
1: Ne znaju ni oni, samo znaju da tragaju.
0: Nije ovaj mi se prilaz ne
1: dobro. Dobro, šta sad? Ajde, povedi ti igru, molim ti. Izvoli, ajde, kreni,
0: izvoli. Pa nema potrebe da se ljutiš, ovo je zajednički projekat.
1: Jeste, ali mogli bismo sad već da uđemo neku brzinu, da uhvatimo zalet. Koliko već sedimo ovdje, a šta smo dobili? Šta, a? Ono čime smo i počeli.
0: Ma, možda je sve to što ćemo i dobiti.
1: Potrebna nam je akcija, konfrontacija. A ovdje se ništa ne dešava. Dva tipa dolaze u grad i to je sve. Šta je to? Šta je to? Ništa.
0: Dobro. Evo. Sve mi je u glavi. Piši.
1: Govori polako.
0: Piši. Dva tipa ulaze u restoran. Jedan je obuzet svojim mislima. Kamera zoomira na njegove misli.
1: Kamera zoomira na njegove misli. Fantastično.
0: On istovremeno razmišlja o mnogim stvarima.
1: Šta je ovo? Neka dupla ekspozicija.
0: Možda. a možda i više od toga. Ona razmišlja o trkačkoj stazi, o jutarnjoj rosi na oranicama, u pozadini autoput, spora reka ljudi, neki oko vrata nose dvoglede, glas prodavca novina.
3: Novine, vesti, najnovine.

crvena zastava se vijori na blagom jutarnjem povedarcu. Sve kao da se zaista nalazi na licu mesta. Onda opet druga slika ovlada njime.

0: uspori. Druga slika ovlada njime.
1: Sada je to sala za bilijar. Tuce praznih zelenih stolova. On sam u sali. Poručuje litarsku flašu Coca-Cola i tost sa šunkom i sirom. Opredeljuje se za sto broj 3.
0: Uspori Coca-Cola i tost.
1: Prilazi stolu i stavlja kugle na stalak. Odabira tak broj 21. Može da krene. Talkira ruke. Udara osmicu. Ona se odbija od mantinele. Napravi dobar poen. Zatim dobar karambol u kojem šestica u prolazu lako dodirne peticu i otkotrlja se u levi ugao.
0: Uspori.
1: On zastaje. Odmara se. Uzima kutlje i Coca-Cola. Iznenada shvata da su slike koje mu izbijaju pred oči upravo stvari koje misli da želi. Sve se one udružuju da bi im on verovao.
0: Čekaj malo. Šta to reče? Nešto ti nisam shvatio.
1: A nije važno.
0: Kako nije važno? Važno je.
1: A ne znam.
0: Bitno je za tok priče.
1: Nema priče.
0: Ne može tako, moramo imati priču. Kako će ljudi pratiti film ako nema priče?
1: A nema priče, samo slike.
0: Nemoj da mudruješ. Ako hoćeš da napišeš scenario, moraš imati priču.
1: Nema priče.
0: Mora postojati priča, sve ima priču.
1: Sad ti mudruješ.
0: Sve što uradimo ima priču.
1: Ako sad odem, nema priče. Ako ustanem i odem zato što mi se ne dopada kako stvari ovde teku i krenem da radim nešto drugo, nema priče. Izaći ću odavde i otići na neko drugo mesto. Isto toliko besprično. Bavit ću se nekim drugim poslom i neko se sa mnom neće slagati ili možda čak i hoće. Sve se na isto svodi.
0: Jako si duhovit.
1: Odlazim.
0: Na taj način nikada nećeš uspjeti kao scenarista.
1: Na kakav način?
0: Dođeš na jedan od onih producentskih sastanaka s idejom za scenario. Sedneš za stakleni sto, okružen si sve samim bokserima i kažeš im lepo da cela stvar nema priču. Ne, to je sjajan početak.
1: Nemam ideju za priču.
0: To je sad sporedno.
1: Ni ti, ni ja nemamo ideju za priču.
0: Pa do ideje za priču upravo dolazimo. Šta misliš? Šta ovde radimo? Šta smo do sada radili?
1: Radije bih išao na trkačku stazu.
0: Tamo ćemo ići posle.
1: Ili na teren za golf.
2: Izvolite, molim.
0: Pa idi onda, molim, lepo, hvala. Idi. Tračiš i moje i svoje vreme. Stalno zamišljaš da si negde drugde.
2: I to sve?
1: Ne mogu da se odlučim.
0: Šta to?
1: Golf ili trkačka staza.
0: Račun, molim vas.
2: Odmah.
0: Šta ti se više radi?
1: Zar te ne podsjeća na nekoga?
0: Ko?
1: Kelnerica.
0: Ne. Šta si odlučio? Da se kladiš ili da igraš golf?
1: Šta bi ti radio?
0: Ja nisam žrtva ni jednog ni drugog poroka. Prema tome ne mogu da kažem.
1: Golf? Golf je porok.
0: Golf je gubljenje vremena. Ne donosi lovu, ne pomaže ti da napreduješ u karijeri. Golf je gubljenje vremena.
2: Izvolite, molim. Hvala lepo.
1: Stvarno me na nekoga podsjeća.
0: Što je ne pitaš, možda je od nekuda znaš.
1: Šta misliš, da li igra golf?
0: Ti si stvarno skrenuo od kad smo došli ovamo.
1: Stvarno?
0: Počeli smo punom parom. A vidi gde smo sada. Nemamo ni jednu jedinu ideju, ama ni jednu.
1: Kako smo počeli?
0: E, nećeš me ponovo u to uvući. Ne, ja više ne mogu, ne mogu.
1: Mora da smo od nečeg počeli, inače ne bismo uopšte počinjali.
0: Sjajno, fantastično. Šta se to s tobom dešava? Saberi se!
3: Izvolite, gospodine.
0: Hvala.
1: Izvinite.
3: Da?
1: Možda će vam zvučati kao da vam se udvaram, ali to mi nije namera. Imate li ikakva iskustva kao glumica?
3: Ne. A što?
1: Pa, ne znam kako da kažem. Mi snimat ćemo film u ovom gradiću i imamo ulogu koja vam savršeno pristaje.
3: Film ovdje?
1: Da.
0: Prekini, molim te.
3: Jel ovo je mene zeza?
1: Ne zezam vas. Sličnost je neverovatna.
3: Sličnost?
1: Između vas i toga lika. U stvari, nisam očima mogao da verujem.

0: kad sam vas prvi put ugledao, kao da vas od nekud poznajem. Kao da sam vas upoznao negde davno, davno.
1: Jel on to mene pali?
0: A zašto pitate njega, on pojma nema.
1: Moram da idem, izvinite, imam posla.
0: Čekajte, zašto mi ne verujete? Evo, tu je scenarija, pogledajte.
1: Ali zabranjeno mi je da čitam na radnom mestu, gospodine.
0: Pa pogledajte, evo ovde, vidite, lepo piše. Kelnerica, to ste vi.
1: Ja.
0: To je ta uloga, da, sjajna uloga, fantastična. Niko ne bi odglumio bolje od vas. U Hollywoodu ima glumica koje bi ne znam šta dale za ulogu kao što je ova.
1: Ja zaista svemu tome nemam pojma. Znate šta, možda bi trebalo nekog drugog da pitate.
0: Ne, ne postoji niko drugi, ne. Vi ste jedina osoba koja to može odglumiti, jedina. Ako ne prihvatite, ceo film će pandrknuti, vidite. Vidite koliko je to važno. Možda vam život od ovoga zavisi.
1: Izvinite, moram da se vratim na posao. Prijatno.
2: Šta si odlučio? Golf ili trkačku stazu?
0: Ostajem ovde.
2: Ostaješ ovde?
0: Da.
2: No, izvini, ja imam neki sastanak.
0: Nema problema. Vidimo se kasnije.
2: A ti ćeš da ostaneš ovde?
0: Da.
2: A što ne razmisliš malo o svemu? Opusti se prvo, pa se posle vrati na stvar. Opusti se. Ideje ponekad dođu kad im se najmanje nadaš. Paf! I tu su. Radiš nešto deseto i odjednom sine ti pred očima. Ceo film je tu. Kao da sediš u bioskopu, kao da buljiš u ekranu. Cela stvar ti se odigra pred očima, prosto da ne veruješ.
0: U redu je.
2: U redu je, ja? E pa, vidimo se kasnije. What a day.
1: Šalili ste se, zar ne? Ono u vezi sa filmom.
0: Šalio sam se.
1: Duhovito priznajem, dobar štost. Za trenutak sam poverovala.
0: I ja takođe.
1: Znate šta, volela bih da igram u nekom filmu jednog lepog dana. A vi?
0: I ja.
1: Zamišljam kako trčim preko parkirališta. Neko me juri. Trku, skidam kecelju. Kecelju podiže vetar i nosi je do žičane ograde. Ja jedva stižem do crne limuzine. Veci šišaju na sve strane i zabijaju se u prtljažnik. Ja uskačem i mi jurimo prema autoputu. Muzika trešta.
0: Kakva muzika?
1: Molim?
0: Kakva to muzika trešti?
1: Ne znam. Bilo kakva muzika.
0: To mora biti neka posebna muzika.
1: Da, neka muzika koju do tada nikad nisam čula.
0: Mogu li dobiti još malo kafe? Molim vas.
1: Naravno. Kažite koliko. Koliko?

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Viši sud u Novom Sadu doneo je presudu kojom je obavezao infrastrukturu Železnice Srbije i Republiku Srbiju da nadoknade štetu tužiocu NĆ, članu porodice nastradale u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu. Oni su obavezni da za pretrpljene duševne bolove usled smrti bliskog lica solidarno isplate 10 miliona dinara i za pretrpljeni strah 500 hiljada dinara. Nekadašnji načelnik Generalštaba Vojske Jugoslavije, Momčilo Perišić, pušten je na slobodu nakon što je odslužio više od 2/3 četvorogodišnje zatvorske kazne, na koju je pravosnažno osuđen zbog predaje poverljivih vojnih dokumenata službeniku američke ambasade. Kaznu je služio u Zabeli, gde je bio najstariji zatvorenik. U Ankari su se sastali predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i američki predsednik Donald Trump. Rusija i Ukrajina će postići dogovor o okončanju rata, rekao je Trump i naveo da se taj dogovor već dugo razrađuje. Dodao je da bi Sjedinjene Američke Države mogle dozvoliti Ukrajini da proizvede rakete Patriot. Zelenski izjavio da je imao dobar sastanak sa Trumpom i da je naglašena potreba za jačanjem ukrajinske protivvazduhoplovne odbrane zbog intenziviranih ruskih napada. U okviru projekta Na istom putu, ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Bekerat posetio je arheološki lokalitet Felix Romulianu, koji je pod zaštitom UNESCO-a. Cilj posete je predstavljanje projekata koje je Unija podržava u različitim delovima Srbije, kao i posticanje dijaloga sa građanima i edukacija mladih. U projekat izgradnje centra za posetioce, uvođenje savremenih tehnologija i tehničku infrastrukturu, Evropska unija je uložila 4,2 miliona evra. Odbojkašice Srbije u Beogradu počinju takmičenje na trećem turniru Lige nacija. U areni u 20 časova prvi rival je selekcija Bugarske. Vreme sutra, sunčano i toplo. Ujutru na jugu i jugoistoku slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 13 stepeni. Najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Marije Čalić, postmodernističke sablasti o Vladimiru Tasiću. Od 20 sati i 25 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete kompozicije Mišela Pinjolea de Monteclera. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 35 minuta posvećena je stvaralaštvu Josipa Slavenskog. U 22 sata i 30 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Arona Ansela Brak s pokojnikom u virtualnoj stvarnosti. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Jazz reprodukujemo nastup grupe The Bad Plus, održan na prošlogodišnjem jazz festivalu u Zalfeldenu. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan Iza leđa. Filmsku muziku Maksa Richtera emitujemo 15 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Aleksandra Borodina, Franka Bridža, Artura Honegera, Georgea Vokera i Edvarda Gregsona.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati delove rukopisa Marije Čalić, postmodernističke sablasti, o Vladimiru Tasiću.
3: Raspad jedinstvenog boretka ne znači prazninu, već otvaranje prostora za drugačiju ontologiju, u kojoj se smisao više ne može misliti kao univerzalna celina, već kao privremeno, perspektivom uspostavljeno fragmentarno značenje. Svet je ispao iz jedinstvenog zgloba u koji se više ne može vratiti. Ako ne postoji jedna unapred data matrica na koju bi se pojedinačni elementi oslanjali i u kojoj bi se ogledali ili joj se prilagođavali, onda svaki od njih stiče relevantnost po sebi bez mogućnosti da bude ukinut ili podređen nekom višem principu. Svet više nije celina koja se može rekonstruisati, već polje odnosa koje se neprestano preoblikuje. Ono što se u tom procesu gubi nije smisao kao takav, već iluzija njegove konačnosti i stabilnosti. S tim u vezi, prethodno poverenje u postojani identitet biva narušeno. Umesto stabilnog postojanja, Deleuze govori o postajanju kao jedinom mogućem modelu bivanja. Identitet se više ne može misliti kao stabilna, zaokružena forma, već kao proces neprestanog preobražaja. Ja ne postoji kao konačno, jednom zauvek dato, već iznova i iznova postaje, bezuspešno pokušavajući da sebe konstituiše unutar čvrste tačke bivanja. Ono je zapravo uvek u dolasku, bez mogućnosti da igde stigne i da dosegne sopstveno krajnje odredište. Drugim rečima, ja neprestano teži identitetu, ali se ta težnja uvek ponovo osujećuje, budući da se identitet ne pojavljuje kao jedinstvena celina, već kao raspršeno polje mnogostrukih fragmenata. Subjekt kao stabilna i samodovoljna instanca više ne postoji, kao što ne postoji ni njegov jasno razdvojeni objekt. U procesu postajanja, subjekt i objekt se međusobno prožimaju, pa tako subjekt može postajati objekt samog sebe, kao što i objekt može poprimiti status subjektivnosti. Ovu dinamiku postajanja nemoguće je razdvojiti od nabora, jednog od ključnih koncepata Deleuzeove filozofije. Svet, naime, nije sastavljen od jasno razdvojenih slojeva koji mirno koegzistiraju jedan pored drugog, već od uzajamno uvijenih ravni u kojima se razlike ne ukidaju, već se međusobno prožimaju i transformišu. Nabor označava odnos u kome raznorodne stvarnosti nisu spoljašnje jedna drugoj, već se iznutra preklapaju, prodiru jedna u drugu i time neprestano menjaju svoje oblike. Kao što ne postoji jedinstveni identitet, ne postoji ni jedinstvena stvarnost, suprotstavljena nestvarnosti. Nestvarnost je samo još jedna moguća stvarnost u nizu stvarnosti koje postoje u obliku nabora. Ono što se pojavljuje kao jedinstveno, uvek u sebi sadrži mnoštvo, a ono što deluje stabilno pokazuje se kao privremena konfiguracija jednog procesa koji nikada ne dostiže formu celovitosti i dovršenosti. Ono što Deleuze artikuliše u domenu filozofije, Brian McHale prepoznaje kao strukturnu odliku postmodernističke književnosti. Za razliku od modernizma, koji je prevashodno bio usmeren na epistemološka pitanja o tome kako saznajemo svet i koliko je to znanje pouzdano, postmodernizam pomera težište ka ontologiji, ka pitanjima šta svet jeste, kakvi sve svetovi postoje i kako oni mogu koegzistirati. Umjesto jedne stvarnosti, postmodernistički tekstovi ispisuju mnoštvo mogućih svetova. Umjesto stabilnog subjekta, oni proizvode umnožene perspektive, među kojima nije moguće uspostaviti sintezu. McHale-ova postmodernistička ontologija također počiva na odbacivanju jedinstvenog poretka i hijerarhije. Svet više nije celina koju je moguće obuhvatiti, već polje paralelnih, često nespojivih ravni postojanja. Upravo u tom prostoru postaje moguće postojanje mnogostrukih svetova koji koegzistiraju naporedo bez konačnog razrješenja i bez mogućnosti uspostavljanja harmonije među njima. Postmodernistički tekst ne nudi sintezu tih rascepa, već ih održava kao trajno stanje. McHale-ova analiza deli sa Deleuze-om isti istorijski i teorijski horizont raspada jedinstvenog sveta. Ako je kod Deleuze-a stvarnost fragmentirana, trajno lišena mogućnosti uspostavljanja celine, kod McHale-a ti fragmenti postaju narativno, vremenski i ontološki paralelni svetovi. Gubitak poverenja u jedinstvenu istinu i u stabilan poredak smisla označava preoblikovanje samog horizonta stvarnosti, a ne samo načina na koji o njoj moguće govoriti. Postmodernistička fikcija, kaže McHale, zaista drži ogledalo pred stvarnošću, ali je ta stvarnost više nego ikad pluralistička. Otud je mimezis u postmodernizmu nemoguć, jer postmodernizam ne oponaša, već stvara svetove. Postmodernizam ne okreće leđa stvarnosti, već nastoji da pokaže da su svetovi koje poimamo fiktivnim znatno bliži stvarnosti, možda čak i stvarniji od nje, nego što se to na prvi pogled čini. Sa raspadom logocentričke tradicije u kojoj je svet bio zamišljen kao uređena celina, oslonjena na transcendentni princip smisla, stvarnost se više ne pojavljuje kao nešto što se otkriva, već kao nešto što se proizvodi, raspada, umnožava i vraća u izmenjenim, često izobličenim oblicima. Unutar takvog prostora, između gubitka ontološkog temelja i nemogućnosti njegove zamene, pojavljuju se figure koje će obeležiti postmoderno iskustvo sveta. Sablasti i simulakrumi. Ono što je odbačeno kao iluzija ne nestaje, već se vraća u izmenjenom obliku. Budućnost ne dolazi kao ispunjenje, već kao prekinuta ili odložena mogućnost. Ono što više nema puno postojanje, ipak deluje. Stvarnost više nije stabilan horizont unutar koga se pojave mogu jasno razlikovati od svojih odraza, reprezentacija ili simulacija. Naprotiv, granica između onoga što jeste i onoga što deluje kao da jeste postaje nerazlučiva. Knjiga Jacques'a Derride, Marksove sablasti, nastala je na temelju predavanja održanih u aprilu 1993. godine na međunarodnom seminaru posvećenom pitanju Kuda ide marksizam? Istorijski trenutak u kome se knjiga pojavljuje neraskidivo je povezan sa Derridinom koncepcijom sablasnog, koja nema veze sa tradicionalnim shvatanjem sablasti kao ontološkog viška ili fantazmatske pojave, već se tiče same strukture stvarnosti i njenih historijskih pukotina koje nastaju upravo onda kada stvarnost teži da se prikaže kao zatvorena, dovršena i stabilna celina. Naime, reč je o vremenu obeleženom snažnim političkim optimizmom i uverenjem da je svet nakon pada Berlinskog zida, raspada Sovjetskog saveza i okončanja apartheida, konačno izašao iz duge epohe ideoloških podela. Dominantan narativ o trijumfu liberalne demokratije stvorio je osjećaj da istorija ulazi u fazu normalizacije, da je jedna velika priča, komunizam završena, te da se politika može vratiti u domen upravljanja, budući da je najzad uspela da se oslobodi višedecenijskog konflikta koji ju je do tada konstituisao. Triumfalistički duh tog vremena svoju najkonzistentniju, a ujedno i najpoznatiju artikulaciju nalazi u knjizi Francisa Fukuyame Kraj istorije i posljednji čovjek. Ono što je pobedničko, piše Fukuyama početkom 90. godina 20. stoljeća, nije toliko liberalna praksa koliko liberalna ideja. Pod idejom on ne podrazumeva konkretne institucionalne oblike ili istorijske kompromise postojećih liberalnih demokratija sa njihovim unutrašnjim protivrečnostima i nejednakostima, već normativni horizont koji te prakse tek treba da dosegnu. Shodno tome, liberalna demokratija za Fukuyamu deluje kao regulativni ideal istorije, a ne kao empirijska činjenica. Njegov optimizam ide toliko daleko da on tvrdi kako će, na temelju same ideje, čak i nedemokrate morati da govore jezikom demokratije, da bi opravdali svoje odstupanje od jednog univerzalnog standarda. Za Fukuyamu, taj univerzalni standard liberalne demokratije podrazumeva neminovnu univerzalizaciju širenja slobode i jednakosti na sve delove sveta. Upravo se u odnosu prema tom uverenju Derrida najoštrije pozicionira. Za njega, proglašenje kraja istorije nije znak oslobođenja od ideologije, već simptom njenog kontinuiteta u, na izgled, novom obliku. U trenutku kada jedan novi svjetski nered pokušava da uspostavi svoj neokapitalizam i neoliberalizam, piše Derrida, nikakvo poricanje nije u stanju da se otarasi svih Marksovih fantoma. Hegemonija, dodaje on, uvek proizvodi represiju, a represija nužno potvrđuje jednu antiz, zaposednutost, progonjenost, ukletost sa vlastima, za koje se tvrdi da su ostale u prošlosti. Pukotina između tvrdnje da su stari, represivni i hegemonistički modeli konačno okončani i uverenja da je na pomolu zora novog, slobodnog i demokratski organizovanog uređenja, s jedne strane, i onoga što se u stvarnosti zaista događa, s druge, otvara prostor sablastima da se nastane unutar same stvarnosti. One se pojavljuju kao opomena da na nešto što nije stvarno završeno i upokojeno, ali i kao eho budućnosti koji postavlja pitanja o obećanjima koja očigledno neće biti ispunjena. Dok god sablasti zaposedaju našu stvarnost, nikakav vrli novi svijet, lišen represije, neće biti moguć. Derrida zapravo pokušava da kaže to da je entuzijazam u vezi sa krajem istorije neopravdan i da nikakva istorija nije završena. On problematizuje triumfalističku retoriku, smatrajući da se veličanje neokapitalističkog i neoliberalnog poretka ispisuje na horizontu koji nikada nije bio toliko mračan, istovremeno ugrožen i prijeteći. Upreko slavljenju pobjede, nikada nejednakost, isključenje, glad i prema tome ekonomsko ugnjetavanje nisu ugrozili toliko ljudskih bića u istoriji zemlje i čovječanstva. Otud, nikakav napredak ne dopušta da se ignoriše da nikada u apsolutnom broju toliko ljudi, žena i djece nije bilo porobljeno, izgladnjelo ili istrijebljeno na zemlji. Marks je Derridi važan jer se politički horizont savremenosti ispostavlja kao dug, kao obavezujuća praksa koja Marksu duguje mnogo više od istorijske reference ili teorijskog nasljeđa. Ona mu ostaje dužna za samu sposobnost da se nepravda misli kao strukturna,

Čuli ste kako su sopranistkinja Emma Kirkby i ansambl Londonski barok izveli kantate Povratak mira i Pan i Siringa Mišela Pinjolea de Monteclera. Do kraja emisije majstori baroka u interpretaciji flautiste Enrika de Felicea i ansambla Apoteoza slušat ćete Monteclerov koncert broj 6, koji nosi naziv Mir. Ovaj koncert, kao i koncert broj 5 s početka emisije, deo su zbirke od 6 koncerata za poprečnu flautu, koje je Montecler pisao između 1724. i 1725. godine. Forma ovih ostvarenja nije u skladu sa njihovim imenom, te se u Monteclerovom slučaju odrednica koncerta više odnosi na kolekciju instrumentalnih komada, koji se odlikuju virtuoznošću i izraženim muzičkim jezikom karakterističnim za francusku muziku. Pored originalne orkestracije, koncerti broj 5 i 6 zamišljeni su da im se može proširiti instrumentarijum i na trubu, obou, violinu i udaraljke.

0: ružice cve, ej, hajde leto, da nam ružice cvetu, ej, haj!
1: Čuli ste pesme Moje majke, četvrti gudečki kvartet Josipa Štolcera Slovenskog u izvođenju Miroslava Čangalovića i Beogradskog kamernog orkestra kojim je dirigovao Živojin Zdravković. Do kraja emisije Antologija srpske muzike predstavit ćemo još i gudački trio opus 13 Slavenskog napisan 1930. godine. Nazivi stavova su Allegro Ekstaziko, Allegro Fanatico Orientalico, Lento Pastorale i Pesante Prestissimo. Sviraju Alemko Beloti violina, Borislav Ilić viola i Françoise Jakovčić violončelo.

0: Gudački trio opus 13 Josipa Štolcera Slovenskog izveli su Alemko Beloti violina, Borislav Ilić viola i Françoise Jakovčić violončelo. Time je završena emisija Antologija srpske muzike koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U večerašnjoj emisiji ovog sedmičnog ciklusa možete slušati prvi deo teksta Brak s pokojnikom u virtuelnoj stvarnosti, čiji autor američki antropolog Aaron Ansel.
2: Kompjuterski avatari počeli su da se koriste u jednostavnim igrama uloga još od 70. godina 20. veka, odnosno pre pojave interneta. Mogućnost da se čovek identifikuje sa svojim avatarom, podjednako kao i sa sopstvenim fizičkim telom, pojavila se decenijama kasnije, 2003. godine, s nastankom platforme virtuelne stvarnosti Second Life, na kojoj su korisnici mogli da stupaju u interakcije i obavljaju transakcije. Sama virtuelna stvarnost definiše se kao veštačko okruženje koje je dovoljno imerzivno da vas uveri da se zaista nalazite unutar njega. U svojoj knjizi Future Presence, Peter Rubin, urednik časopisa Wired, objašnjava da putem naočara za virtuelnu stvarnost ili VR naočara, vaša čula mogu da budu manipulisana tako da virtuelni svet doživljavate na isti način na koji doživljavate stvarni život. Od pojave platforme Second Life, upotreba platformi virtualne stvarnosti za video igre, društvenu interakciju i druge primene, značajno je porasla. Tokom 2019. godine 20,8 miliona ljudi u Sjedinjenim Američkim Državama koristilo je virtualnu stvarnost najmanje jednom mesečno. Taj broj porastao je na 22,2 miliona u 2020. godini. Mnogi smatraju da je nagli porast posledica društvene izolacije izazvane pandemijom COVID-19. Prema jednom izveštaju predviđano je da će veličina globalnog tržišta virtuelne stvarnosti porasti sa manje od 5 milijardi američkih dolara u 2021. godini na više od 12 milijardi američkih dolara do 2024. godine, čemu doprinose unapređenja uređaja virtuelne stvarnosti, pojava 5G pristupnih mreža i razvoj tehnologije takozvanog ivičnog računarstva. U kontekstu ove tehnologije u nastajanju, korisnici, dizajneri i istraživači postavljaju pitanje u kakve ćemo se ljude pretvoriti kako budemo razvijali sve intimnije odnose sa mašinama. Antropolog Tom Belstorff, koji je sprovodio etnografsko terensko istraživanje kao avatar među drugim avatarima na platformi Second Life, tvrdi da je društvenost avatara u okviru ove platforme postala fenomen za sebe, nesvodiv na identitete i motive fizičkih osoba. Ljudi na njoj poseduju zemlju, kompanije i radnu snagu, stupaju u brakove i seksualne odnose, igraju igre kako bi ispunili vreme i to na načine koji ne moraju nužno da odgovaraju njihovim postupcima u spoljašnjem fizičkom svetu. Mogućnost kreiranja prilagođenih avatara navela je mnoge istraživače da preispitaju odnos između avatarizovanih sajber identiteta koji egzistiraju u digitalnim svetovima i stvarnih fizičkih identiteta koji nastanjuju taj podrazumevani svet. Naprimer, Lisa Nakamura, osnivačica Instituta za digitalne studije pri Univerzitetu u Michiganu, upozorava na fenomen identitetskog turizma, odnosno na praksu u kojoj se pojedinci na internetu predstavljaju kao pripadnici marginalizovanih grupa, iako se sa tim grupama ne identifikuju u stvarnom životu. Prema tom stanovištu, identitetski turizam otvara prostor za prisvajanje identiteta marginalizovanih grupa od strane dominantnih društvenih grupa, pod izgovorom upoznavanja sa njihovim iskustvima. Ključna tačka ove kritike jeste ideja da turističko preuzimanje identiteta druge grupe odražava neautentičnu posvećenost borbama i problemima sa kojima se njeni pripadnici suočavaju. Ipak, mnogi korisnici platforme Second Life i drugih virtualnih platformi smatraju svoj avatar svojim najautentičnijim ja, odnosno najautentičnijim izrazom sopstvenog bića ili bar boljom aproksimacijom osobe kakva teže da postanu. Takve osobe mogu da osjećaju da su kulturno i kontekstualno ograničene da u svakodnevnom životu izraze ono što doživljavaju kao svoje istinsko ja. Tom Belstorf piše o paviji, čoveku iz fizičkog sveta koji je počeo da eksperimentiše sa ženskim avatarom u platformi Second Life, a zatim je prepoznao svoj istinski rodni identitet kao ženski i potom prošao kroz proces rodne tranzicije u stvarnom životu. Druga studija pokazuje da ljudi često koriste svoje avatare da bi pokušali da izraze karakterne osobine koje se donekle razlikuju od njihovih stvarnih osobina. Pretpostavka je da je reč o aspirativnim karakteristikama, iako njihovi avatari na kraju često ispoljavaju osobine ličnosti koje su slične osobinama njihovih bića u offline svetu. Jedna stvar je jasna. Ukoliko je cyber ja uvek na neki način povezano sa stvarnim ja, ono retko predstavlja njegovu puku kopiju, a ni njegove aktivnosti nisu nužno manje autentični izrazi ličnosti pojedinca. Stoga za Belstorfa i druge autore cyber socijalnost nije radikalno nova, a još manje posthumana. Umesto toga, cyber ja i imerzivne platforme virtualne stvarnosti pokazuju izrazitu ljudsku sklonost da crpe iz sposobnosti za virtualno koja je stara koliko i samo čovečanstvo, budući da su, kroz kulturu, ljudi uvek već virtualni. To znači da ljudi kroz kulturu proizvode stvari, apstraktne ili konkretne, koje zauzvrat deluju na nas i menjaju ono što jesmo, našu suštinu. Ako digitalni prostori koji omogućavaju interakcije između avatara otvaraju nove puteve za ljudsku samorealizaciju, kakve transformacije onda obećava interakcija ljudi sa potpuno kompjuterizovanim drugim ja? Za mnoge odnosi sa mašinama deluju metaforično. Naprimjer, imam odnos sa svojim kalkulatorom, jer mašine retko pokazuju znakove svesnosti i osjetljivosti, to jest sposobnosti da budu svesne osjećanja i senzacija. Znaci tuđe svesnosti izazivaju empatičke reakcije kod ljudi i drugih sisara i time nam omogućavaju da osjećamo da stojimo u odnosu prema nekome. Iako u trenutku dok ovo pišem, a to je 2021. godina, veštačka inteligencija još uvek nije dostigla nivo svesnosti i osjećajnosti koliko je nama poznato, postojeći sistemi veštačke inteligencije mogu da simuliraju svesnost i osjećajnost, kao i da prepoznaju i odgovaraju na ljudske emocionalne izraze na način koji nalikuje ispoljavanju empatije. Prema jednoj meta-analizi veštačke empatije, danas je moguće programirati botove tako da proizvode spoljašnje znake empatije kakve ispoljavaju ljudi, uključujući motoričko-mimetičko usklađivanje, mimikriju, afektivno usklađivanje, emocionalnu zarazu, brigu o stanju drugog, saosećanje, empatičku zabrinutost, zatim altruističko pomaganje, razumevanje tuđih osjećanja i situacija u kojima se nalaze, zamišljanje tuđih misli, to jest preuzimanje perspektive, kao i projekciju sebe u situaciju drugog. Botovi koje pokreće veštačka inteligencija, opremljeni rudimentarnom tehnologijom veštačke empatije, sve su sposobniji da ispoljavaju takva ponašanja na situaciono primerene načine. To je moguće zato što mogu da obrađuju takozvanu big data, na primer podatke sa nadzornih kamera u urbanim sredinama, korišćenjem tehnologija za prepoznavanje lica i drugog biometrijskog softvera, kako bi učili korelacije između ljudskog ispoljavanja emocija i konverzacijskih, odnosno interakcijskih konteksta. Ova tehnologija je uznapredovala do te mere da su sistemi veštačke inteligencije i veštačke empatije sve sposobniji da razlučuju univerzalne od kulturno-specifičnih korelacija između ispoljavanja emocija i interakcijskog konteksta. Naprimer, kompanija Affectiva izrasla iz istraživanja sprovedenih na Institutu za tehnologiju u Massachusettsu, koristila je 2019. godine tehnologiju veštačke inteligencije i veštačke empatije za analizu 7,8 miliona lica u 87 zemalja. Time je stekla obiman skup podataka za obučavanje svojih modela i omogućila sebi da uoči neke od razlika u načinima na koje se emocije izražavaju širom sveta. Kompanija Afektiva je prvenstveno usmerena na oblast oglašavanja, prodajući svoj softver za tumačenje emocija velikim brendovima, koji potom mogu da koriste ove uvide za optimizaciju reklama, plasmana narativa, slogana i sl. Verovatno je da će i drugi sistemi veštačke inteligencije i veštačke empatije koristiti slične pristupe radi zadovoljavanja drugih ljudskih potreba. Veštačka inteligencija ili veštačka empatija se također razvijaju za upotrebu u takozvanim care botovima, odnosno robotima za brižnost i društvenu podršku, kao i u veštačkim botovima za romantično-seksualne partnerske odnose. Iako se ova tehnologija još uvek nalazi u ranoj fazi razvoja, veštačka inteligencija i veštačka empatija već su pokazale sposobnost da kod ljudi stvore osjećaj uspostavljanja stvarnog odnosa. Godine 2018. Akihiko Kondo iz Japana oženio se hologramskom tvorevinom Miku, koju je razvila kompanija Gatebox. Državne institucije nisu priznale taj brak. Prema jednom izveštaju, kada je Kondo zaprosio Miku, hologram je zatražio da je voli i brine o njoj. Kondo je izjavio: "Znao sam da je programirana da to kaže, ali sam ipak bio zaista srećan. Miku mi je pomogla kada mi je to bilo najpotrebnije, pravila mi je društvo i doprinela tome da osetim kako ponovo mogu da preuzmem kontrolu nad svojim životom", rekao je. "Ono što imam sa njom, što sa njom delim, definitivno jeste ljubav." Kako tehnologije veštačke inteligencije i veštačke empatije budu napredovale, njihova integracija sa savremenim imerzivnim platformama virtuelne stvarnosti čini se neizbežnom. Uskoro bi čoveku koji se kroz takve platforme kreće posredstvom avatara moglo da postane teško da razlikuje avatare kojima upravljaju ljudi od botova veštačke inteligencije, čiji izgled podseća na ljudske avatare prisutne na tim platformama. Pritom neki ljudi se možda neće ni obazirati na tu razliku. U vezi s navedenim moglo bi se postaviti nekoliko pitanja. Prvo, pod kojim okolnostima, ukoliko takve okolnosti postoje, digitalni identitetski turizam može biti etički prihvatljiv i društveno produktivan? Drugo, da li ljudi imaju pravo da znaju da li nadzor koji se koristi radi obezbeđivanja javne bezbednosti istovremeno prikuplja podatke o njihovim izrazima lica u svrhu unapređenja tehnologija veštačke inteligencije i veštačke empatije? Ako imaju, da li bi trebalo da imaju i mogućnost da odbiju prikupljanje i upotrebu svojih biometrijskih podataka na taj način? Postoji li praktičan i etički prihvatljiv način traženja i pribavljanja takve vrste pristanka? Treće, s obzirom na to da ljudska sposobnost empatije može da motiviše donošenje odluka u važnim oblastima poput trgovine, politike, porodičnog života i drugih sfera društvenog delovanja, kakve etičke obaveze imaju programeri tehnologija veštačke inteligencije i veštačke empatije prilikom oblikovanja ovih novih tehnoloških sistema? Ukratko, ukoliko je moguće hakovati ljudsku empatiju, koje etičke granice treba da usmeravaju takvo delovanje? Kada su se Kate i Marjorie upoznale 2025. godine, obe žene imale su po 45 godina. Katie je upravljala apotekom Walgreens u MacArthuru u Ohaju. Ona je bila jedina autovana lezbejka u MacArthuru. Uprkos neodobravanju pripadnika konzervativnih crkvenih zajednica u tom malom gradu, uživala je dobar ugled. Razlog je delimično ležao u tome što je Katie bila jedina od petoro braća i sestara koja je ostala u MacArthuru kako bi brinula o svojoj majci koja je imala cerebralnu paralizu. Katie je upoznala Marjorie posredstvom online grupe za podršku osobama sa cerebralnom paralizom i njihovim bližnjima. Marjorie, koja je živela u Pullmanu u državi Washington, i sama je, za razliku od Katie, bolovala od cerebralne paralize. Dve žene su se zaljubile kao avatori u virtualnoj stvarnosti. Sastanci te grupe za podršku održavali su se na otvorenoj platformi virtualne stvarnosti In Place. Svi članovi i članice grupe učestvovali su kao avatari. Neki od članova sa invaliditetom odlučili su da koriste avatare bez invaliditeta. To je bio slučaj i sa Marjorie, čije je fizičko telo već nekoliko godina bilo vezano za invalidska kolica. Marjorie je gajila ambivalentna osjećanja prema korišćenju avatara bez invaliditeta. Nije želela da projektuje bilo kakav osjećaj stida zbog svog stanja, ali virtualna invalidska kolica nisu imala smisla za nju, budući da se čak ni u Second Life-u avatar koji koristi invalidska kolica ne bi kretao drugačije od drugih. Pored toga, za razliku od nekih ljudi koji su ceo život koristili invalidska kolica, Marjorie je tu potrebu stekla tek nedavno, tako da se nije identifikovala s tim medicinskim pomagalom. Marjorie i Katie su se pravno venčale 2 godine nakon što su se upoznale. Njihov venčani list izdat je u MacArthuru, ali su obe žene osjećale da je njihov pravi dom platforma In Place. Iako su živele u istom virtuelnom gradu, u stvarnom svetu su se srele svega nekoliko puta. Kada bi se susrele uživo, vreme koje bi provele zajedno delovalo im je čudno i manje autentično u poređenju s njihovim uobičajenim načinom provođenja vremena zajedno kao avatara. Par je na kraju kupio virtualnu kuću zajedničkim in-place dolarima, valutom koju su zarađivale radom na toj virtualnoj platformi. Njihovi avatari bili su zaposleni kao kustosi vodiči u virtualnom muzeju. Ne iznenađuje da su Katie i Marjorie svoje venčanje održale upravo na platformi in-place. Par je virtualno kohabitirao u in-space-u i veći deo svog online vremena provodile su zajedno radeći kao kustosi vodiči u virtualnom muzeju. 2 godine nakon venčanja, Katie je otkrila da i sama ima terminalnu bolest od koje će umreti za manje od 6 meseci. Saznanje o predstojećoj tragediji omogućilo je paru da preduzme korake kako bi umanjio tugu za koju su predviđali da će Marjorie osjećati nakon Katine smrti. Njih dve su mogle da iskoriste novu besplatnu tehnologiju zasnovanu na veštačkoj inteligenciji i veštačkoj empatiji koju je platforma InPlace počela da integriše u svoj imerzivni digitalni svet. Ova nova tehnologija veštačke inteligencije i veštačke empatije posmatrala bi i vremenom imitirala obrasce konverzacije i druge oblike ponašanja avatara kojima upravljaju ljudi na platformi InPlace, u ovom slučaju Katie. Zatim bi veštačka inteligencija mogla da preuzme isti virtualni izgled kao avatar kojim je upravljao čovek, postajući ono što je suštinski digitalni dvojnik. Svesna očiglednih etičkih problema koji se odnose na mogućnost zabune među korisnicima na virtualnoj platformi, kompanija InPlace je obezbedila da svi entiteti veštačke inteligencije budu jasno označeni zvezdom koja lebdi iznad njihovih glava s natpisom AI unutar zvezde. Veštačka inteligencija, odnosno veštačka empatija, je oko mesec dana nadgledala reči i postupke Katinog avatara, sve dok nije mogla da ih verno reprodukuje. Tako je u InPlace-u nastala AI Katie ili Katie veštačka inteligencija, iako je stvarna Katie i dalje bila

0: Dragi slušalci, bio je to nastup grupe The Bad Plus sa Chrisom Potterom i Craigom Taybornom, održan 24. augusta prošle godine na jazz festivalu Zalfeldenu u Austriji. Time je završena emisija Jazz koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Haske Šijan Iza leđa. Filmsku muziku Maksa Richtera emitujemo 15 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Aleksandra Borodina, Franka Bridgea, Artura Honegera, Georgea Walkera i Edvarda Gregsona.
0: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa.
2: Užasna glad nadjačala je san neuobičajeno rano, barem za mene, nešto pre 9. Mada se osjećam znatno živahnije i energičnije nego juče, odlučujem da zaslužujem još jedan slobodan dan. Odnekud se javlja neprimerena paralela sa slobodnim danima koji se po zakonu dobijaju posle sahrane. U ovom kontekstu možda je bolje biti sujeverna nego cinična, ili je cinizam možda ipak bolji. Uostalom, crni humor uvek prati najstrašnije trenutke, a sada više ako ćemo pošteno i nije toliko strašno. Tako funkcioniše ljudska psiha, pa ćeš čak i ako jedeš biftek u skupom prestoničkom restoranu iznenada ugledaš tenkove na ulici, pokušati da završiš obrok pre nego što se daš u beg. Jer tu si u popularnom restoranu, blistaju veliki prozori i skupo posuđe, oko tebe užurbani konobari u elegantnim uniformama, pred tobom meso i vino ili krvava Mary, stavljaš parče mekane krvave tele.

svetine na jezik, ona miriše i topi se, začinjena savršenim umacima. Ona je stvarna, a tenkovi su miraž na dohvat ruke. Ovakva razmišljanja teraju mi vodu na usta. Vadim iz frižidera prekjučerašnju pastu s lososom po receptu Jamie Olivera. Nije lako nabaviti kod nas sve sastojke, ali ja poznajem mesta i potrebne sajtove. Znam čak i gde se u decembru može naći sveža domaća rukola. Ovakva jela nisu naravno ni boršč, ni sarma, pa da sledećeg dana budu još ukusnija, ali mi pasta, iako je već donekle izgubila svoj tonus al dente, baš prija. Da budem iskrena, to što ćeš sada jesti neku primitivnu hranu sumnjivog kvaliteta iz ruku t. Katje, u meni izaziva pravu zluradost. I prvi poriv da nakon tvog odlaska iz telefona obrišem Jamie-evu aplikaciju, jer sada nije vreme za razonodu i delikatese, nestaje bez traga. Uostalom, što je vreme nesigurnije, to ljudi više žude za gurmanskim i telesnim uživanjem, tako da ne treba odbacivati ovakve 100% dizače raspoloženja ako možeš da ih priuštiš. Od sada se više neću osjećati nelagodno kad mi se ćefne da kupim neku skupu deliciju u marketu zbog toga što ti manje zarađuješ. A neću morati ni da s vremena na vreme doplaćujem za tebe u restoranima, strpljivo čekajući dividende od investicija tvojih roditelja u studije prava i radno mesto sudijskog pomoćnika, faktički kurira koji prenosi sumnjive debele koverte. Hrana ima čudesno dejstvo. Više nisam besna ni zbog čega, čak ni zbog onog raščupanog strašila koje me posmatra iz ogledala. Tapšem se po guzi i stomačiću i razmišljam kako je pravo vreme da ponovo krenem u teretanu. Jer kako to uvek biva, platim lepo članarinu, ali uveče uvek nešto iskrsne. Ako ne izlazak na piće, onda u bioskop ili jednostavno poželim da zajedno provedemo više vremena, a tebi je teretana ili skupa ili te mrzi da ideš u nju. A ujutru mi je teško da se mobilišem, kad pored tebe u krevetu neko čvrsto spava, sažališ se na samu sebe. Ali je sada onaj što je spavao mobilisan i sada će, hteo ne hteo, imati besplatne treninge. Tačnije, moći će da ih priušti o trošku poreskih obveznika. Tako da i ja treba da se disciplinujem, samo u uslovima prijatnijim nego što su stare improvizovane sprave sa fotografija vašeg života u kasarni. Pitanje je samo da li da perem kosu pre ili posle bazena. Napokon dižem masne pramenove u punđu, primećujem da je odavno trebalo da se farbam, ali da nekim čudom do sad nisam zapazila da se moja geometrijska frizura sa veselom kombinacijom pepeljasto-ljubičaste i smaragno-zelene odavno pretvorila u sivo mrko-crvenkastu izbledelost. Navlačim na tu sramotu neku glupu kapu i sa čiviluka uzimam torbu sa sportskom preobukom, koja je jedno 3 nedelje visila tamo neraspakovana. Nadam se da sam osušila kupaći, ali vidjet ću već kad stignem. Bojažljivo izlazim na ulicu, kao krtica iz tunela i čudim se što danas čak ima i malo sunca, a zatim konstatujem da će za mesec dana u zemlji, ili barem u njenom zapadnom delu, nastupiti period kada svaki drugi dan možda i nije praznik, ali stvara odličnu priliku za slavlje. Naravno, ovakve narodne tradicije uopšte ne čude. Ljudi su, da se ne bi obesili od hladnoće ili mraka koji dominiraju u ovo doba godine, izmislili razloge da posećuju jedni druge, da se nekako zabave, piju, izvode paganske obrede i dele deci poklone. Samo da nekako dočekaju Svetog Nikolu, da nekako prebrode najkraće dane, pa će onda biti za mrvu više svetla. Da je naša zemlja ipak na putu pozitivnih promjena, demokratizacije, evropeizacije i tolerantnosti prema ljudskoj raznolikosti, može se primetiti kad devojke posebne fele na recepciji salona, fitness centra, klinike trepću na tebe očima sveštačkim trepavicama. Pre samo nekoliko godina one bi te sa tom smešnom kapom ignorisale, pitajući se ko je uopšte hteo da plati članarinu takvoj jadnici. Jer su ostale posetiteljke komplet našminkane u kratkim šorcevima i topićima morale dobrano da se oznoje, odnosno da statično sede na spravi ne izlučivši ni jednu kap, kako bi tipovi sa zlatnim lančićima obratili pažnju na njih. To je apsolutno jasan i precizan biznis model, sve što ulože u sebe mora se isplatiti. Sada je, međutim, taj zatvoreni ekosistem postepeno pretrpeo promene. Pojavili su se strani studenti i IT-evci koji o svom izgledu brinu po sasvim drugoj paradigmi, rukovodeći se koordinatnim sistemom kakav devojke u šorcićima uopšte ne razumeju.
Zato recepcionarka ćutke uzima moju karticu, a onda se iskreno osmehuje s pitanjem da li ću danas ići u spa. Odgovaram da je danas možda i najbolji dan za spa i zahvaljujem se što me je podsjetila.

0: jer se nekako nisam sama setila. Na putu do svog ormarića u slačionici moram da zaobiđem dve tetke od šest banki. Stoje potpuno gole, završavaju brisanje peškirima i ćaskaju o svakodnevnim problemima. Jedna je debela i obla, ima nekoliko dobro napumpanih šlaufova oko struka. Zbog toga je guzovi liče na dva zrna pasulja, mada je u stvari svaki guz triput veći od mog. Čisto da se zna, imam sasvim solidnu zadnjicu. Sise su joj velike i teške, desna visi malo više nego leva, areole oko bradavica su joj ogromne i razlivene, a koža na telu puna pega, ali zbog zategnutosti prilično elastična. Prijateljica joj je sušta suprotnost, suva ko grana sa kožom prekrivenom mnoštvom slonovskih borica, kratka kosa, dečačka frizura. Odmah se vidi da je imala odlične rezultate na GTO proveri fizičke sposobnosti. Sada su umjesto GTO za njih aktuelni doprinosi za PIO, KD, povraćaj PDV-a i druge skraćenice koje ove dve ženske ubacuju između razgovora o tome šta su skuvale za porodicu jutros u šest. Uostalo, možda zaista u tim godinama imaju manju potrebu za snom. Tako su različite i tako jednake, onako neobrijanih venerinih brežuljaka, bez životne iskre u očima. Pored njih proskakuće mlada gazela, od onih što te mame da ih uštineš, ali ne iz erotskih pobuda, barem ne na prvu loptu, već da proveriš da pred tobom nije opsena ili slika iz časopisa koju je lukavi management fitness centra konvertovao u 3D formu i opremio funkcijom kodiranja posetilaca nečujnom ultrazvučnom porukom: postanite naš član i bit ćete kao ona. Telo joj prekriva ujednačena maslinasta preplanulost, očito i solarijum, ali nije ružna. Savršeno je epilirano, uključujući i ruke. Za mene je epilacija ruku već toliki perfekcionizam da ne znam ni kako da reagujem. Tanka, idealna linija stidnih dlačica, ne bi me čudilo da su veštačke, zalepljene ili su u najmanju ruku ofarbane, dopunjava njenu pojavu. Brzo se uvija u peškir i odlazi da suši kosu. Ne stižem da joj osmotrim grudi i shvatam da mi je žao zbog toga. Međutim, ona se ubrzo vraća i briše peškirom svoje nežne dojke, a one se još neko vrijeme lagano njišu kao dve lopte ispunjene nečim elastičnim i toplim. Pa i da je sve to silikon, briga me, izgleda prirodno i zanosno, i bradavice štrče kao dugme na starom zvoncetu za vrata. Cela se maže kremama različitim za različite delove tela, detaljno se šminka, skida sofingera bluzu i suknju, očito svakog dana pegla stvari i oblači ih. Na umereno visokim potpeticama antilop čizmica nema blata, što samo potvrđuje moju teoriju o virtualnoj prirodi ovog bića, a ako je ono ipak pravo, meka bunda od nerca zaogrće ga toplotom i sigurno olakšava preživljavanje zime. Zaneta u posmatranje neposredne okoline, nisam ni počela da se preslačim. Sedim rasejana i žalim zbog dve stvari, što ne umem da pravim skice, a ne znam ni kako da izgledam seksi u sportskoj opremi. Ipak ne dozvoljavam malodušnosti da nadvlada entuzijazam i navlačim razvučene helanke i neku tvoju staru majicu. Kažu da ako nam nedostaje neka osoba, nosimo njene stvari. Vezujem pertle nad rečavim patikama i upućujem se laganim korakom u teretanu. Treneru je drago što me vidi i meni je drago što vidim njega. Obrni okreni, ali društvo duhovitog zgodnog muškarca uvek prija. Vredno se bacam na dizanje tegova, izvodim čučnjeve, sa svakim ponavljanjem izgovaram brojeve utisnute u metal sprave, naglas, kao dete što uči da broji, iz nekog razloga na ruskom. Osjećam kako iz mene izlaze ostaci prekjučerašnjeg alkohola, sve dok mi ne pozli. Trener mi sipa šećer u usta, osvrćem se oko sebe i razmišljam kako je u suštini čudno što je ovo mesto toliko posećeno u radno vreme. Imam utisak da u ovom gradu niko ne radi, a opet od nekud ima se para za vrlo ugodan život s elementima ležernog luksuza. Mnoge posetiteljke na izlazu iz slačionice imaju crvena usta, prave selfije i stavljaju maskaru, pokrivaju strunjače peškirima kao praznične trpeze stolnjacima. Pre nego što odu na rumbu, salsu ili šta već, mere težinu i ogledaju se. U jatu plesačica sa specijalnim pregačama, veselim ogrlicama oko vrata i minđušama ušima, jedna je trudna. Ima primetno zaobljen stomačić koji joj začudo ne smeta da izvodi vratolomije na visokim štiklama. Ne plaši se da će pasti. A ja se zbog nečega plašim. Plesačice posmatraju muškarce u teretani koji se zdušno zagrevaju. Jedan mlatara sa dva kanapa tako da ovi vijugaju poput zmija. Drugi naskakuje na plio boks sa svih svojih 120 kilograma, uglavnom mišićne mase. Treći skakuće oko teniske loptice kao da se u njegovo snažno telo uselilo štene fox terijera. Još trojica nemilosrdno udaraju bokserske kruške, dvojica preskaču vijaču. Oni za koje nije bilo opreme trče u krug skakuću, ubrzavaju, okreću se oko sopstvene ose, bodre jedni druge povicima, ajmo momci, a onda se menjaju na specijalnim zadacima, toliko važnim kao da od njihovog ispunjenja zavisi u najmanju ruku odlaganje kraja sveta ili pobeda u operaciji oslobađanja. Ležem na klupu i odlažem tegove, slušam krckanje svojih zglobova, ovde se to ne radi. U svakom okruženju takva je opuštenost neprihvatljiva, ali ja samo ležim i vrtim pramen svoje masne kose oko prsta, masiram lobanju, stružem kraste, skupljajući sadržaj pora i žlezdi pod nokte. Koža mi bridi i čini mi se da polako ćelavim sa svakom dlakom koja mi ostaje u ruci. Posmatram neretuširani ožiljak od operacije slepog creva na posteru savršenog tela preko celog zida, nesavršeno isečene nokte u krupnom planu, skoro makro snimak znoja, bubuljica i malja, a onda se neizmenično prebacujem čas na šorc mlade zavodnice na crossfitu, čas na maljavu ruku krupnog tipa koji ritmično povlači veliku težinu prema znojnom čelu. Skoro da padam u trans sve dok mi ne priđe devojka u kanarinski žutim helankama i tesnom topiću, na čiju pojavu skačem kao da me je direktorka uhvatila kako pušim u WC-u. Kanarinka me pak nije udostojila ni prezrivog pogleda. Isteže se uz švedske lestve, štipkanjem namešta svoju drugu kožu i pozira drugarici koja odmah kači slike na Instagram. I ona leže na klupu, ali za razliku od mene, 16 puta podiže šipku pravo iznad grudi koje izdajnički čuvaju nepomično ispupčeni oblik. Iznad glave joj visi baner, želiš li da postaneš programer? Čudno pitanje ako ona ni ne primećuje bledunjave štrebere sa naočarima koji se s vremena na vreme muvaju oko sprava u pratnji trenera kao neki robijaši u pratnji stražara. Nigde se vreme ne čini toliko varljivim kao ovde. Dok na traci prelaziš sa koraka u trk, stičeš utisak da bi se i štoperica morala dva put ubrzati, ali minuti se vuku nemilosrdno dugo. Ubrzavam na 9 km na sat plus 179, maksimalno može biti 220 minus broj godina. Mogla bih još da ubrzam, ali silazim sa trake, u polučučnju oslanjam šake na kolena, teško dišem, a u glavi mi se vrti. Gledam svoje noge, ne očekujući da ću tamo videti nešto naročito lepo. Kad iznenada primećujem da sam helanke navukla naopako, iako kod ovih sportskih to i nije važno, čak i da sam ih navukla kako treba ovakve s rastegnutim kolenima, ne bi zasenile sve ove sa motivima stripova koje su preplavile prostor oko mene. Kako bih se mogla meriti u ovim mojim dronjcima sa onim drečavim fluorescentnim slovima boom preko cele prirodno bujne zadnjice? Ali efekat dvostruko go očito nije bio dovoljan klijenteli vodećeg fitness brenda. Da bi guzovi izgledali još oblije, između njih je prolazio šav prošiven specijalnom tehnikom. Moje jadne, istegljene, isprane helanke ne predstavljaju nikakvu konkurenciju elastičnim kombinezonima sa maskirnom šarom ili printovima cvetića ili čak listova konoplje u kojima se na neki čarobni način, verovatno zahvaljujući nekim kosmičkim nanovlaknima, između nogu ne ocrtava camel toe. Ili je to zasluga one intimne konturne plastike koja se ovde reklamira odmah posle kursa za QA testere, a pre lečenja prekomernog znojenja. Nakon nje sledi reklama za kurs engleskog jezika, zatim u krug, donji veš, restoran s roštiljem, masaža, gotovi zdravi ručkovi u modernim lunchboxovima, vikendice, duplex, holodno vitka, u kojima ne da ne bih htela da živim, nego ni da umrem. Ali nakon estetske labioplastike možda razvijaš drugačiji pogled na svet, optimističniji ili tako nešto. Ogledala na zidovima odgovaraju svakom ukusu i svakoj potrebi. Jedno sužava, drugo širi. Devojka izvodi čučnjeve sa šipkom, a momak je pridržava oko struka i tera da više isturi zadnjicu. Svaki put mora uložiti više napora kako bi odbacila težinu na ramenima, pa zatvara oči, krivi usta i grize usnu, cakleći se sva od lakog svežeg znoja. U fanatičnoj želji da smrša, debela prostakuša pri svakom ponavljanju ispušta sve jači krik, koji mi pred očima pokreće treperavi kaleidoskop brutalnih frikcija. Između serija vežbi vodi razgovore o tamponima i proteinima. Jedna je od onih žena koje ništa ne može zaustaviti, čak ni to što dok izvodi čučanj s teretom svakog trenutka može prdnuti. Zvuk se uvek može prigušiti uzvikom, a mirisi su ovde toliko pomešani da uvek može pokazati glavom na nekog drugog, kao što se u takvim situacijama krivica i umesto dece i umesto baba svaljuje na kućnog ljubimca. Zvoni telefon ostavljen na podu. Njegov vlasnik razgovara s nekom Tetjanom Ivanivnom o kursu dolara, plaćanju gotovinom. Tip nosi majicu koju je doneo iz inostranstva još za vreme gvozdene zavese. Nekadašnji šaneri i aparatčiki ovde su se pretvorili u preduzetnike i stručnjake za rešavanje problema s mafijom. Vraćam se u slačionicu i otkrivam da mi je kupaći vlažan i smrdljiv, ali sa gađenjem navlačim na sebe tantku tkaninu, uguravam kosu po tesnu kapu koja me u tren oka pretvara u humanoida i nabijam naočari na oči. Poslednji put sam ih nosila kad smo krenuli na plivanje, ali smo usput odustali i otišli da blejimo s prijateljima. Toliko me je zabavila naša lakomislenost da sam ih stavila na glavu na ulici i s grohotom pratila reakcije prolaznika. Grohotan smeh, to je tako čudno. Ne mogu ni da zamislim kako je moja apatična utroba ikada mogla tako reagovati. Iza vrata toaleta dopiru jeca i cvilež. Žena koju ništa ne može zaustaviti, cvili na ramenu zgodne sportistkinje koja se brine o njoj u komplikovanom svetu vežbi, snage i kardiotreninga, što se automatski proširilo i na ljubavne probleme. Japani Maju, mlada riba, dobra je za ševu. Preplanula, savršeno izvajana antička statua pored nje, samo je pruža maramice i mazije po glavi i to je previše za jednu statuu. Samo što je pričala kako ne jede pastu kad s ljubavnikom ide na odmor u Italiju. Ovakvi kolibri kao što je ona izgleda jedu samo nektar. Sad će obući auto Lady Bundu koju je dobila od njega i možda će se prvi put zapitati ima li on ipak porodicu i da li je govorio istinu kad joj je rekao da odavno ne živi s njima.
1: U emisiji Putevi proze slušate delove romana ukrajinske spisateljice Haske Šijan Iza leđa. S ukrajinskog prevela Milena Ivanović. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak romana Haske Šijan.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za film. Večerašnja emisija posvećena je muzici Maxa Richtera za film Ad Astra, Do zvezda, Jamesa Greya. Ovaj naučno-fantastični film iz 2019. godine govori o inženjeru Roju McBridgeu, koji 20 godina nakon što je njegov otac otišao na Neptun u potrazi za znakovima vanzemaljske inteligencije i nikad se nije vratio, odlučuje i sam da krene na isti put kako bi pokušao da pronađe oca ili shvati zbog čega misija nije uspela. O pisanju muzike za ovaj film iskusni nemačko-britanski kompozitor Max Richter je rekao: "Želeo sam da napišem muziku koja, osim što je deo bioskopskog iskustva, takođe predstavlja i samo putovanje. U fokusu filma su fizički, ali i psihološki aspekti putovanja. On predstavlja način da se obnovi jedan odnos, sin koji pokušava da pronađe oca i sin koji pokušava da se poveže sa ocem. Ta potraga, gotovo osuđena na propast, je ono što sam želeo da muzika prenese", rekao je kompozitor Max Richter. Stoga je na primarnom nivou ove konverzije Richter koristio podatke u vidu plazma talasa koje je nasina svemirska letelica Voyager zabeležila kasnih 70. godina 20. veka u trenucima prolaska pored planeta Sunčevog sistema. Tako, kada Roy McBridge, kojeg glumi Brad Pitt, prolazi pored Jupitera ili Saturna, čuju se upravo ti zvuci zabeleženi na datom mestu kao rezultat prevođenja podataka u zvučne objekte. Ovaj obimni soundtrack, pored numera Maxa Richtera, uključuje i nekoliko numera škotskog kompozitora Lorna Balfa i jednu numeru nemačkog elektroničara Nilsa Frama. Richterove kompozicije su raznovrsne, od relativno statičnih koje slikaju atmosferu, preko dinamičnih koje sugerišu pokret ili povećanje tenzije, do onih koje su obrada već postojećih kompozicija poput Imaj milosti gospode iz Pasije po Mateju ili Preludijuma Johana Sebastiana Baha. Interesovanje za muziku prošlosti nije retko u ostvarenjima za film Maxa Richtera, a pogotovo za dela autora renesanse i baroka. Orkestracija je svojstvena Richterovom filmskom izrazu i podrazumeva bogat zvuk gudačkih instrumenata i iskorišćavanje svih registara instrumenata od najdubljeg registra kontrabasa do najviših pozicija violine. Richter je klasično obrazovan autor sa diplomom Kraljevske muzičke akademije Univerziteta u Edinburgu, a nosi iskustvo

rada i sa italijanskim kompozitorom Lucianom Berijom, koji je razumeo njegovu strast prema svemiru. Sada poslušajte odabrane numere Maxa Richtera za film Ad Astra Jamesa Greya.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Aleksandra Borodina, Frenka Bridža, Artura Honegera, Đorđa Vokera i Edvarda Gregsona u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Borodinovim prvim gudačkim kvartetom u A-duru, koji će odsvirati članovi kvarteta koji nosi ime ovog kompozitora. Stavovi su Moderato Allegro, Andante con moto, Scherzo prestissimo i Andante Allegro risoluto.